0: 9-нчы бүлек. Гүлшәһиде кояшның беренче нуры белән бергә уянды. Тәрәзә пәрдәсен яхшылап курым дип кулын сузганда, күзе кына гүленә төште. Кичә генә аның чәчәге ачылмаган иде әле. Бүген күр, ничек ачылып киткән. Тышта да җылыткан ахрысы. Тәрәзә пыялаларындагы бузлар тәмам эреген. Кайдадыр әтәч кычкыра. Тавышы биереннән чыга диярсең. Шул хәтле дәртле яңгырый. Соңғы вақытларда Гөлшәһиде гел ішкі қорқу, қаушау, борчулу белән яшәде. Мансурның ішіндәге күңелсіз хәлне ишеткәч, ул аңа хат та язды. Бүген исә чәчәк ата башлаган кына гүлен күрү кебек юк кына бер сәбәптән күңеле яшерен сөйеніш белән тулды. Шушы көтмәгәндә уйламаганда күкрәгенә килеп тығылған сөйенешкә куанып, татлы рәхәт кишереп, жылы урынында тағын бір неше минут нозланып, иркеленіп ятты. Көзләре яртылаш йомық, яңақларында яңа йоқыдан уянған нәнінекі кібік саф алсулық, иріннәрінде білінер-білінмәс кенә бәхетле мут йылмаю балқи. Әтамырларында шунды жиңіллік, әйтерсің, ул қойдадыр бір бушлықта езіп бара. Бәлки, космонавтлар жиханда үзләрін шулай хис итәләрдер. Бәлки, күбәләкләр ұшқан шоқта шундый жиңіллік тұя тұрғаннардыр. Бәлки, Мансурдан хат келә тұрғандыр, шуңа сүйінәмдір, деп ойлады ол. Гөлшәһиде орнынан сикіріп тұрды, күзгі алдында тылымнарын таратып жіберді. Шулай тылымнары таратылған келіш өз сүретіне өзі сұқланып қарап тұрды да, кенет түйілген шикілі пырх етіп күліп жіберді. 17-18 яшында шоқта да шулай сәбәпсіз несіз пырхылдап күлергә бик ярата торган иде. Аннары күңелендә ташыган яшерин сөйенешкә чыдый алмыйча, идән уртасында бетерелергә тотына торган иде. Эй, уайымсыз кыз чакларының юләрлеге! Үткән дә беткән! Гөлшәһиде толымнарын үреп, маңгаена урады да юынырга чыкты. Сәхибҗамал җиңгәсе инде мишен ягып җибәргән. Миштән шарт-шарт иткән күңелле тавышлар ишетелә. Җылы! Үй ішіне күйген бәрәңге һәм яңа сауған сөт исі таралған. Миш қаршында ала пісей баласы тәлінкеден сөт ялый. «Тұрдың ма, жаным?» дейді Сәхип Жамал жинги. «Құмғанға жылы су салдым, әйді, әйбәтләп кіне юынып жібер». «Жингем, неге болыр екен? Бүгін иртәдән үк күңілім сүйіне», дейді Гөлшәһиде, оны құшақлап алып. Һәм яңағын Сәхип Жамал жингесінің миш алдында қызған яңағына қойды. «Бәхетің қоршыңа егіріп келе тұрғандыр», дейді жингесі. «Йоқ, яңа больница соларға оқша жібергеннәрдір әлі», деп хайләләді Гөлшәһиде. «Онысы да болыр, жаным, бәхетнің шиге йоқ. Йоан». «Әйтмәдім бұғы әлі өзің әжінгем. Қозаннан хат бар еді. Нұрлығайын апаның операциясы бик яқшы өткен. Инде тірілә», деп язғаннар. «Шундай сүйіндім, шундай сүйіндім». Кейбіттә кишәгінәк битәне яқып сөйләп тұра еш ол. Әйді, тизрәк юын инде. Мишке бәрәңгі тәгәрәттім. Онды бәрәңгі Гөлшәһиденең иң яратқан сыйы иде. Ул маңа шексіз қуанды. «Ей, рәхмәт жиңгем! Күңілім шуңа сүйінген икән!» «Китлі бәрәңгіге генә сүйінергә!» дейді аңа қоршы жиңгәсе. «Хәзір суғыш вақыты түгел инде. Ипи бәрәңгіге мұқташлығыбыз юқ. Сүйініш болғаш, зорасы болсан енді алтыным. Кишке мұнша да яғып жіберем әлі, сақлап тұтқан имен сібіркімде бар. Син больницаңда бүгін ұзақ юанма. Бірінші сібіркі білен син шабынырсың». Гөлшәһиде шешіреп күліп жіберді. «Мені 70 яшлік әбі етмейінді жіңгім. Неге мені сібіркі? Жетмесе имен сібіркісі». «Имен сібіркі білен шабынуның рәхәтін білмейсің әлі син, юләркәйім. Оның 77 сихәте бар. Солқын тидірген мен деп тәзірланған едің. Міне, көкіреклерің юмшап, солышларың иркінәйіп кетер». Шей янына Сәхип Жамал апа бәрәңге білен ашарға бигейбет бола деп сүзме, шейге салырға деп қоймақлы сүт кетіріп қойды. «Шейіңні сүт білән іш», деп сыйлады ол Гөлшәһидені. «Сүтлі шейде бик шифалы». Һәм ол шынаяққа бір қошық қоймақлы сүт салды. Гөлшәһиде бармакларын пишере-пишере бәрәңге ашы иде. «Юк, жиңгем, теләсәң ни әйт? Күлгә тәгәрәткән бәрәңгедән дә тәмле аш юк дөньяда. Күпме ашасаң да күңел бизми. Бала шақта мен қобығы көмірләрі білен ашы тұрған едім. Хәзірді әу болдым, қобығын шестартып ашым, деп Гүлшәһиде пыр хитіп күліп жіберді. Сәхип Жамал оның алдына тағын бір бәрәңгі қойды. Бұл қадар сыйлайсың өземні жеңгем, яқшылығыңны неше қойтары бітірермін екен. Саулығың, бәхітің болсын. Барысында ортығы білен қойтарырсың әлі. Хәм Сәхип Жамал ауызын яулық шите білән яба түшіп, әллә инде күлімсірәуін көрсәтмәскә теләуі болды, сұрап қойды. Көрдің ме әлі өзін? Кімні? Деп тезгіне сұрады Гүлшәһиде. Көрмәдің мені әлі? Кишәу қойтқан дейділер бейді. Кімні айтасың, жіңгем? Деп тағында тиренрек бұршыла башлады Гүлшәһиде. Әллә Мансур ма? Баядан берлі үйіміз алдында йөрінәйді. Мен шуны көріп сүйінгенсіңдер деп тұрам тағы. Гүлшәһиде урам яқ тәрәзесі янына ташланды. Онда бір кімдә көрінмей. Тек ғаләу бабайларының сыңар мүгізлі кәжелерігіне юлда пішен қолдықлары шемшейді. «Ғайса қойтқан бет, жаным!» деді Сәхип Жамал ақырда. Сәхип Жамал жеңгеге мәрхум ирі яғыннан қардаш дейшілі Ғайса Гүлшәһиденің ілікі ирі еді. Оның есімін ишітуге Гүлшәһиденің езіндегі ойнап тұрған бәхіт нұры шәм кібік гүлт етіп сөнді. Ол жеңгесінің көз алдында алмашынғандай болды. Ұлығайды, жиддиленді, қырысланды. Сәхип Жамал мұны көріп аптырабырақ қалды. Башын иді. Ол Гүлшәһиде алдында Ғайсаны оқламай, керісінше, юнсізлігі үшін бік қаты әрлей, әмма сөзін яңадан қушыларға демлеп түгелі еді. Тауық мие ішмеген, ақылға отырырға бек уақыт өзіне. Хәзір бек өкіне дейлер, шол Гүлшәһиде білен яңадан құшыла алсам, башы епкіне тұрыр едім өзіне деп әйтіп-әйті әді. Гүлшәһиде жеңгесінің мұндай сөйленулеріне ауыз ашып қаршы сөз әйтмей, Ғайсаны әрләмей тұрған еді. Әрләмегеште, бүтәннерге де қарамағаш, Сәхип Жамал Гүлшәһиденің ойы бүтінләй үк кері түгел деп яңа бір нәтиже ясап қоя тұрған еді. Бүгін ісі Гүлшәһиде бигірек жәбірсінді. Ашы башлаған бәрәңгісін, іші бітірмеген шәйін қолдырып, орнынан тұрды да тез-тез киіне башлады. «Нишләп бұ қадар ерте қозғаласың?» деп сұрады жеңгесі. «Мұтахар абының температурасы кеше бик жоғары еді. Түнді нешік өткерді екен?» деген болды Гүлшәһиде. «Ол ғұмыр бойы шерлешке. Оның үшін ғана болса бұршылма. Шығырдаған ағаш тез сынмай». Гүлшәһиде ён тәрәзеден құйы тиресіне көз салды. Онда кіші қора көрінмегіш. «Эй, жеңгем, су кіртірге ұнытқанмын», деп тезгіне шелеклерге өрілді. «Ярар енді, өзімгіне». Гүлшәһиде ялт етіп үйден шығып кетті. Қапқа түбіне тоқтап, тағын тире яғына көз салды. Ғайсаның құйы янында күтіп тұруы мүмкін еді. «Йоқ, көрінмей». Гүлшәһиде тезгіне суқмаққа түшті де, сертме бауына шелегін біркітіп, бұз сарған құйыдан су алды. «Хай, рәхмәт түшкірім, қолларың ғұмірде сызламасын», деді өзі ревматизмнан жафа шеккен Сәхип Жамал оны ішігі ашып қоршы алып. Ол Гүлшәһидені өпкәләттім деп ойлап, қазір нешікті оның көңілін көрерге тұрыша еді. «Бір үк еркем ялан құл білен суға үрмә, ревматиз алырсың». «Бүгін тұшта бек жылытып жіберген жеңгем, тамшылар тамырға тұра. Ярай, мен кеттім». «Бар, бар. Тек кешін юана көрмейінді. Мұнша мүлгірген болыр. Бізден соң ахирет достымда кіріп шығармын» деп әйтіп әйтті әлі. «Су ташышырға ғабділ қойумын жіберірмін» дейді. Больницаға өзек урамнан, екі ындыр ортларынан барырға мүмкен еді. Юлда Ғайса үшірі көрмәсін деп, Гүлшәһиде ындыр ортлап кетті. Жәйінгіне түгіл, қыш күні де желсіз жылы хауа болғанда ындыр ортларынан бару бик көңілі. Бір яқта түтінлі үйлері білен оқияр жайылып ята, екінші яқта оппақ қыр, қар басқан әрәмәлік, тау башындарақ тірлік фермаларының ұзын-ұзын оқ абзарлары. Қойдадыр трактор гүрілтісі ішітілі, оның тауышы тынған ораларда ферма қызларының жырлары себеліп кете. Қияш яқтысында оппақ қар жим-жим ете, хауа шундай татлы, сулап тұймассың. Ләкин барыннан да бигрәк Гүлшәһидәге тәсир иткәне ышсыз кырыйсыз киңлек һәм кир кунмаган ак төс булды. Күңеле дә аның шулай иркенәеп, пақланып кеткендей тұйылды. Ләкин шул ук вакытта кайдадыр күңел пышмагында борчулу сурау кыймылдады. Ник келген? Ни керек аңа тагы? Больница ишеге бикле иде әле. Узак дөбердәткәннән соң гына Бибисара төте ишекне ачты.
1: Ирсез хатынның шул инде дип сукранды ул. Ятса торса салкын түшәк. Бәхетле хатыннар бу чакта ирләренең җылы куенында ак куян кебек йомылып йоклыйлар әле. Ә ирсез хатыннар?
0: Җитте инде Бибисара төте, ачуымны китермә, диде Гөлшәһидә кабинетына узып.
1: Кара-кара, тилекей, Бибисара төтесенә җикренә бит. Ашуын килсә, борыныңны тишлә, миңа димәгәе.
0: Мишләреңне дә якмагансың.
1: Якмаса ни булган? Урамда тамшытама? Хәбиб Рахман дуктор заманында Раштуа салкыннарында да икшәр көн якмый торган идек. Хәзер көненә икшәр ягып та ярап булмый. Хәбиб Рахман дуктор заманында кешеләр үлсәләр дә больницага килмиләр иде. Хәзер терелгәч тә кайтарыр хәл юк.
0: Шулай да врач кабинетындагы кичкенә тимер миш ягылган булып чыкты. Бу Бибисара төти гомер буе сукранса сукрана, әмма үзе больница өчен җанын ярып бирергә әзер. Ул шадра йөзле, ат хәтле таза хатын. Иң юан авыруларны да ихдимишә караватка күтәреп сала, төшерә. Яш чагында иргә чыккан булган, ләкин ире бер ай торгач та каядыр читкә киткән дә, шуннан әйләнеп кайтмаган. Берәүләр аны шахтада таш баскан дип сөйли, икенчеләре Миршәех исән дә Бибисарасыннан куркып акъярга кайтмый имеш дип көлә иде. Кайсы дөрестер белгән юк, әмма Бибисара төти үзе Миршәехенә аз гына да хыянат итмәде. Бүгенгә хәтле ул Миршәехнең сукыр анасын, үз әнисен караган кебек кадерләп осрый. Кайшак телләренә шайтан төкергән авыл агайлары уенын шынын бергә кушып,
1: Бибисара төти, 40 ел көтеп кайтмаган азгын иреңне ташлап, башкага чыксаң да ярый дип әйтә бит китап,
0: дип шаярталар.
1: Әллә Әхлет Тим бабай белән генә кавышасызмы? Ул да тимер казык йылдызы кебек ялгыз. Син дә?
0: Бибисара төти моңа бик рәнҗеп, балаларча бер катлылык белән: Миршәехем гаиптән кайтып төшсә нишләрмен, дип куя. Гөлшәһидә үз киемен салып, халатын кигән арада Бибисара төти кирип юшкаларны япты. Мутахар абый төнлә бик борчылмадымы?
1: Борчылмаган кая, төн ката шул бахыр янында утырып иртән соңа кала язганмын,
0: диде Бибисара төти бер дә ачуланмыйча гына. Уң аягым бик яман туңады.
1: Әллә нишә грелка куеп шак җылыттым. Докторлар белмичә башымны дәвалыйлар. Үлемем минем аягымнан килә ди. Соң, наныхаем, шындырсын генә әйтеп бир инде миңа, үлем аяктан керәме, баштанмы?
0: Юләр сораулар бирмәле Бибисара төти.
1: Бәлки, үзең белмәгәнгә генә әйтми торгансыңдыр әле. Профессор булса, әйтер иде әле.
0: Гөлшәһидә палаталарга керә-керә авырулар белән исәнләшеп чыкты, хәлләрен сорады. Кооператив Мутахар гырылдап йоклый иде. Аннары кухняга юнәлде, проба алды. Ашны тәмле итеп пешерүләре өчен аш осталарына рәхмәт әйтте. Ишек алдында өтерә башлады. Гөлшәһидә тәрәзәдән карагач, өстенә кыска бобрик пиджак, башына пыжик бүрек, аягына ак фетр итек кигән кызыл йөзле Гайсәне күрде. Эт белән талашучы шул икән. Аңа каршы ишек алды төреннән яңа туган ай шикелле түгәрәк сакаллы Әхлеттин бабай килә иде. Башында мескен бүрек, муйнына җылы йон шарф ураган. Агыл япкыч өстеннән билен кызыл билбау белән буган. Буйга сынга бәләкәч кенә. Ул кулындагы себеркесе белән дүрт күзне куып җибәрде дә, себеркесен шанага сөйәп, ике кулын сузып Гайсә белән күреште. Бераз сөйләшеп тордылар. Аннары Гайсә хәзергә дигән шикелле бер кулын күтәреп, картка җиңелчә баш какты да булдырга таба атлады. Элегрәк бер заман сабуллашканда Гайсә районның өлкән агрономыннан күреп, уң кулын күкрәгенә куя торган иде. Аннары райпище торг директорына охшатып, ике кулын бергә кушырып, селкеп сабуллаша торган булды. Хәзер зонага баш агроном итеп билгеләнгәч, армиядә бер көн хезмәт итмәвенә карамастан, бер кулын шигәсенә күтәреп, хәрбиләрчә сабуллаша башлаган. Берсе дә үзенеке түгел, бар да кешедән күчерелгән. Ясалма. Гөлшәһидә ике кулын ике кесәсенә тыгып, кабинетында сынын туры тотып басып тора иде инде. Коридорда нәрсәдер ауды.
1: шоның артыннан оқ Бибисара түтінің шілтәлі де, яратулы да таушы ішітілді. «Қайттың мәне, Ристан!»
2: Бибисара түті ғайсәні әлі хаман ғыл шәхиденің ирі итіп санағанға, аңа кин күңіл білен хүрмәт күрсәт әйді.
1: Ғыл шәхиде аңа неше әйттейінді шул пейғамбәріні балницыға ояқ бастырма деп. «Юқ бет, тыңламығына! Ир хақы, Алла хақы» деген бұла.
3: «Бері дәмі?» деп сұрады ғайсе.
1: «Ол иртәкеш бері дә? Тек син ғынә?»
2: Ишік шоқыдылар. Гүлшәхиде біраз үндәшмей тұрды да, біздай салқын тауыш білән «Кірігіз» деді. Ғайсе ишікні ашып бір адым атлады да, қолын шигесіне көтеріп
3: «Саумы»
2: деді. Һәм затлы бүрігін әзірек көрсетіп тұрғаннан сыңына салып, шиге ілді. Аңардан арақы сарымсақ исі біркіліп тұрайды. Гүлшәхиде салқын ғына исәнләшті де, «Ни йомыш» деп сұрады.
3: «Алай оқ, қыры тұтма»,
2: деді ғайсе орындық қырына отырып. Кабинет ішіне көз ташлады. Мұнда бір неде өзгермеген. Шулық плакатлар, шулық приборлар. Тек әлі түшемі, әлі стеналары, әлі үстел үстіндегі қағазығына шестарған. Гүлшәхиде өзі қыз шақтағыдан да моторрақ, зифарақ кібік.
1: «Шәһәр икмәге келішкен мұңа?»
2: деп ғайсе оны көзләрі білен ошарға кірішті.
3: «Гүлшәй!»
2: дейді ол біраздан. Оның тауышы кенет қолтырап кетті.
3: «Мен сенің алдыңда ғафу өтінерге келдім. Тігі шақта юләр ақмақ болғанмын. Әнкей де сені ұныта алмай. Ғафу етінді, Гүлшәй. Кім де болмай тұрған хәл?»
2: Гүлшәхиде дәшмәгәш тағын дәвам итте.
3: «Хәзір дәрәжәм дә өсте, эш хақы да. Искеләрне онытыйық та, яңадан бергә кушылыйық. Моннан соң мин синең колың булырмын».
2: Гөлшәһидәнең йөзе мәрмәр таш сыман һаман салкын иде. Ул башын чайкады.
3: «Миңа кул кирәкми. Мин кул биләүче түгел. Бер кискән ябышмый, Гайсә». «Юк, алай димә, Гөлшәй. Өзмә, үтермә. Син шәфкатьле, мин беләм. Мин тилергән шакта да син мине яңадан борчыса булма дип үтенгән идем инде, Гайсә. Тагын бер әйтәм, борчыма мине. Без икебез ике кеше. Без бер кайшанда бергә була алмыйбыз. Мин яшьлек хатамны икенче тапкыр кабатларга теләмим. Әгәр син риза булмасаң, мин үз-үземә кул салам»,
2: деп кычкырды Гайсә.
3: «Зинхар, кәмит уйнама», диде Гүлшәһиде җитди итеп. «Әнә, иртүк аракы ишеп батырайып килгәнсең ич. Анысы йөрәк янганга гына, Гүлшәй. Я инде, килешик инде, җаным».
2: Һәм ул Гүлшәһидегә таба атлый башлады.
1: «Якын киләсе булма», дип туктатты аны Гүлшәһиде.
3: «Шулаймы? Қазан сәбіркісі болып қойтқашта бұрыныңны көтермә. Шығып кет», дейді Гүлшәһиде ярсып. «Негодяй!»
2: Ғайсәнің езі ашудан шалшайды. Ол екі юдрығын көтеріп, Гүлшәһиде үстіне жилкіне башлады. Кенет ішік ашылып, онда Бибисара түтінің зор гәудесі қалықты.
1: «Ах, Ристан, бандит!»
2: деп кышкырды ол, Ғайсәні йоқасыннан электіріп.
1: «Ұйоты да, хәйесі да йоқ бет. Әйдә, яхшы шақта шығып кет мұннан. Юғисә хәзір башыңны пулән белән суғып атам. Әйдә, әйдә, алдыңнан артың яхшы».
2: Менә шулай башланды Гүлшәһидәнең сөйініш белән туған күні. Әкеш қырын больницаға хат ташушы қағылып, Гүлшәһидәгә деп бір хат қалдырды. Башқа күннәрдә хат булса, Гүлшәһидә баладай қуанып, шунда оқ ашып оқи торған иде. Бүген Мансурдан хат көтүенә қарамастан, конверт үстел қырында ята бирде. Сәхибжамал жиңгәсе инде ике тапкыр күрше кызчыгын җибәреп Гөлшәһидәне мунчага чакыртты. Мунчамның иссесе бетә дип әйтеп әйттерде. Ләкин шуннан соң да Гөлшәһидә әле кайтырга ашыкмады. Тик Бибисара түти кереп, «Әхлеттиннән ат җиктердем, бар, чыгып утыр да кайт», дигәч кенә киенә башлады.
1: «Хатыңны да кисәңә тык, монда укырга вакытың булмады, кайткач укырсың әле».
2: Гөлшәһидә конвертны қолына алды. Адресына қызықсынмыша ғана қорады. Диләфрүзден икәнін білгәшкіне, ояқ үсті ұқырға кірішті. Қадірлі Гүлшәһидә апа. Сізнің алда вәғдәсіз болдым. Көп мұ вақыт хат яза алмай тұрдым. Зинһар кешіріңіз. Бізнің бик қайғылы шағыбыз. Бірден бір яқын кішім, Дилбәр апам больницада операциядан үлді. Бәлки ишеткәнсіздер. Мансур абыйның операция үстәлінде үлген хатын минем апам иде инде. Ике баласы ятим қалды. Жизни белән бик яратышып торалар иде. Хәзер жизни қойғыдан ақылға жеңелее башлады. Нихәл итергә дә белмибез. Бір күнне исерген дә қолына пышақ алған. Суям мин ул докторны, үзем дә суйлам деп кычкыра. Халық жиылып, қолындағы пышағын күш хәл белән қойырып алдылар. Инде докторны судқа тарттырам деп җинләнеп йөри. Апа больницага кергәч, мин аның янына ике тапкыр бардым. Ул бик борчулы иде, бик елады. Нигә бу докторлар кешене мыскыл итәләр дип зарланды. Аны операционныйга алып кергәндә әзер булмаганнар. Ул анда озак көткән. Аның алдында инструментлар әзерләгәннәр. Аның алдында Фазылҗан абый сестраны орышкан. Мин апа янына икенче тапкыр барганда ул тыныш иде, сөйләште дә. Теләгәнем булды, операцияны Мансур ясарга риза, диде. Белмим, ни өчендер ул Мансур абыйга бик ышана иде. Әллә инде карчыклар әйтмешли әҗәле тарткан. Беренче тапкырында операция өстәленнән торып китмәгән булса, ишмасам, үкенешкә калмас иде. Булай бик авыр булды инде. Үлемен үзе эзләгән кебек. Больницага кергәч, апам миннән укырга дип китап сорап алган иде. Шул китапны соңыннан актарып карасам, ишеннән бер язу килеп чыкты. Кемдер апага операцияны Мансурдан ясата күрмә, ул тәҗрибәсез, ул сине суяр дип язган. Апа бу язуны укыгандырмы, юктырмы, тәгаен генә әйтә алмыйм. Ләкин операция алдыннан авыруны бу кадәр рәхимсез рәвештә борчу уе нинди вөҗдансыз кешегә кирәк булды икән? Бу язу Мансур абыйның дошманнары эше инде. Мин аны җизнигә күрсәтеп тормадым. Я уңны сулны аермыйча тагын пычакка тотыныр дип курыктым. Әбүзер Гиреевичка күрсәтермен дигән идем. Бу араларда ул Казанда юк, шитилгә терапевтлар конгрессына китте. Әллә Мансур абыйга биримме дигән идем. Аны да кызгандым. Аңа болай да бик шитен диләр. Шуңа күрә сезнең белән киңәшмәкче булдым. Сез берәр нәрсә әйтерсез. Бәлки суд булса, мин ул язуны судка күрсәтәчәкмен. Ләкин без жизнине судлар белән шуалмаска күндерергә тырышабыз. Апаны кабердән казып чыгарулары бар бит. Аны барыбер терелтеп булмый, тыныш йокласын мескенкей. Мин патологоанатом белән үзем сөйләштем. Операция дөрес ясалган. Үлем миокард инфаркты аркасында булган, диде. Хатны укып бетергәннән соң да Гөлшәһидә баскан урыныннан кузгала алмыйча торды. Әйтерсең, аның аяклары идәнгә сеңгән иде.
1: Тиз буласыңмы инде, Гөлшәһидә? Әһлеттинне туңдырып бетердең ич. Мунчагызның да эссесе калмагандыр.
2: Гөлшәһидә Бибисара түтинең бу сүзләрен әллә ишетте, әллә ишетмәде. Ул артлы чанага ничек чыгып утырганын да хәтерләмәде. Тирә-як томан эчендә күк тоелды аңа. Ә Әхлеттин бабай сабырсызланып биеп торган симез юртакка дилбегә кагуга ат элдереп алып та китте.
1: «Эй, глядика! Эй!» деп сайрап жіберді Әхлеттин бабай кин урамны яңғыратып. «Ку, жаным, ку! Мұншаның іссісі бітмесін! Глядика! Ау!»
2: Мұнша имен сібіркі... «Йок, меня бүгін мұншасы да, сібіркісі да жетерлік болды инде», деп ойлады Гүлшәһидә көңілсіз генә. Ләкин аның тағын бір тапқыр мұнша кіресі болған екен. Үйге қойтып, Сәхибжамал жеңгесінің тергеулерінен соң мұншаға кіріп, яқшылап юынырға да үлгірмәді, яңадан Әхлеттин бабай келіп жетті. Бик ауыр хәлде бір баланы больницаға алып келгеннәр екен. Гөлшәһидә шул мұнша киімнәре белән үк тирләгән, пішкен күйіне отқа отырды да больницаға кетті. Тик таң алдыннан ғына баланың хәле әзірек арулана түшкәш кенә палатадан шықты. Ул хәтсіз арыған еді. Шанаға отыруы болды, йоқлап та кетті.
1: Бұйылы енді әхліттен бабай, отын, оқияр урамыннан әкірін гіне, глидикасын сойрам ишағын алып барды.

Қадірлі дуслар, шуның білен бүгінге біздің түнгі әдәби саяхатыбіз ақырына яқынлашты. Әсірінің давамын ертеге, ертеңгі сағат 4-тен сан тыңлағыз. Әулда сізіне жырлы-мұңлы, қайырлы күн.

Рахмәт сиңа, барлығыңны білгірткенге. Сиңа дәшкен сөзлерімні ешіткенге. Қолларымны сұзған шақта сиңа таба, енішімді сен болғанны сездірткенге. Рахмәт сиңа, мұл неғметлер берген үшін, көрсеткенге бұл ғибрәтлі сөзлер күшін. Иманымны сақлап тұрған юрек білем, яқшылықларғына көрген көзім үшін. Рахимлігін, башқаларға яланудан йылып алған, тыйып қалған йолың үшін. Рахмәт сиңа, рахмәт сиңа, мәрхәмәтлі, шәфәғәтлі. Барсы үшін, барсы үшін, барсы үшін. Халиде Камал.

Мин бір кінді неше ғымыр ешем. Білім өзімгіне. Өзімгіне білген бұл ғымырды жетсін төзімгіне. Бар жиханға яқты керек мені. Кішілерге сөзім. Көрсін үшін алар бәхіт деген ирақлықның көзін. Изгіліклер, намус. Шаныш қам ердәм керек, керек. Жетмей күшім. Жилге қоршы тұрып, хаман тибе ерек. Мен бір күнді неше ғымыр яшим, шыдап барысына. Жан қайымны кесе жиллер, сабыр қонатларымсына. Шілпіріме келген мезгілерінің уатықларын жиям. Нидір топмақ болған бұл мәлімді, әлі нелер жиям. Жойылғанын, табылғанын аннан бір жаныма түгіп, мен бір күнді неше ғымыр яшим. Өзім үшін түгіл. Фирузе Жамалетдинова.

Йолан тәпи басқан ізләрімнің жылысына қорлар яуғандыр. Ауыл башындағы нәни иніш қор күртіне көміліп қалғандыр. Әй, язмышым, ойырып туған юрттан ирақларға алып кеттің сен. Қорашыма соғыш. Әй, езіме соғыну түсі салып өттің сен. Бір яғымлы тауыш дәшесімен. Бик ирақтан, қатер түрінен. Ромашкалы жәйе яшлігімнің оппақ бәске енді түрінген. Ақ бөріген қырын салдым екен, басуларда іскірт ісләрі. Таралғандыр таңғы урамларға яңа пішкен икмәк ісләрі. Әткәйімнен ұтқан ауыл күйін сағынып жырлармын деп кім білген. Туған негізіңе баш үйінің ұяты юқ деген ұй білен қайтып келем әлі. Қияр қимас. Көптен шығып кеткен юл білен.

Хар нарсаны жерді шеге бола. Тек шеге ек кірсіз көңілінің. Ә, әйтігіз, кімнің күші жетайыз батлар қалайты өлін? Кірсіз көңіл білен еші ауыр. Барын көңілге яқын оласын. Башқалар бәқітлі болсын деп өзіңні кән шетке қоғасын. Ғадыл болам дейіп тұрышасын, хақлық үшін хаман күрешіп. Өзіңе де болмаған бәқітіні башқаларға ұшылап ләшіп. Кішілерден бары яқшылықны, изгілікні өміт етесін. Оңласаң да ғұмырыңның кіші үшін ешіп өтесін. Хәр нәрсенің жерді шеге бола. Тек шеге ек, кірсіз көңілінің. Гүлінә Шәхи.

Болған шоқта әгер сиңа қиын, жонларыңа тыныш болсын дейсәң, бір Аллаққа сыйын. Бошларыңа келсе гынах ғамәл, гынахларға таба болса ойын, кешірулер сұрап қолың сузда, бір Аллаққа сыйын. Әгер сені язмыш сыны икән, бире икән сынау адым сайын, ердем сұрап изгі дұға білен, бір Аллаққа сыйын. Тұрмыш сұқмақларын шуалтсаң син, юғалтсаң син әгер барыр юлың. Бисмилланны әйтіп дұға қылсаң, тек бір Аллақ сузар ердем қолын. Гүлісе Шахбан.

Реклама. Ерак түгел инде майыға да, яз ясарбыз филармонияда. 15-ші, 16-ші, 17-ші майда филармония концертлар залында Зейнеп Фархетдинова концертлары. Қабатланмас мұң, язғы дәрт әм май еме. Зейнеп Фархетдинова.

бөлек. Қадырын біліп ешік, әр мезгілінің тұйып мәғнәсін. Шоғыштырып қорар үшін жерді, Құдай берген бізге әммәсін. Йоман сөз әйтірге тіл қышытса, тілсізлерге қора ең алда. Бір жылы сөз донға үлте бізні, бір хақсыз сөз яра бұжанға. Ир хатыннан, хатын ирден туйып, оралары кинет суынса, Йолғызларға қорап фикір ертсін, яман уйлар башқа жиылса.

йылмайып уяндым. Син язган жылы хат, жаныма йылышкан сағышны тараткан. Ашылған күңілдә тулышқан бірілер, иріннер пышылдый, яраттым, яратам. Яшардым сизіліп, әйтірсің иңімдә жип жиңіл мамықтай фәріштә қанаты. Йөрәкнең үз эше буйсын мыяқылға, қабатлый ашқынып, ярата, яратты. Хат юлы тиң икән киек қаз юлына, күңілім күгіндә сызылып іс қалған. Сүзләрің иң назлы, иң матур кей болып, қылларын мең шертіп жаныма уралған. Йөрәккә туқтаусыз тамшыдай сүз тама, яратты, ярата, яраттым, яратам. Йылмайып уяндым, син язған жылы хат, жаныма йылышқан сағышны тараткан. Гүлара Шәрипова.

0: Таңда шығып урамнарға, қарап алсу ұфыққа, көкке, жерге, үләннәрге, шыршу көрші күләннәрге, йылмайырға ұнытма. Йылмай жәйгі шафәклерге, йылмай қышқы таңнарға, шықрана қылып тұрмышта туған дусларың барға. Шул мезгілді білсәң иді, мен де яшим дүнияда. Йылмаюың бәлкі біраз әләгірдім мина да. Менім йылмаюымда шул таң нұрына қушылып, ұшсын иді сенің яққа, яқты қуаныш болып. Барып жетсін иді сенға, қарамай буран желге. Сені қуандырып яшәу, түп мақсатым бұл жерде. Ирек Сабиров.
1: Қазанда ертенге сағат 8. Яңа сағатны тәмле итеп қарша алыгыз. Ертенге күмәшегезге тамлетті майын яғарға ұнытмағыз. Яңа сағаты біздің спонсоры тамлетті майы. Бала шақтамы.
2: О, масло-сыр комбинат Сабинский.
3: Ипиге яғылған май тәмінде әне қолларының назы, ярату хисе, яңа сауған сөт исе, ғайлә тынышлығы. Туған ерд жылысы яшырынген. Бұлар барысы да тәмлетті майында. Тәмлетті. Болашақ тәмі. Сату нұқталарына сұрағыз.

Нидан соң еме орткан жирнің, моторлығы орткан дүнияның. Бір ниден дә түгіл, тек сен бүгін болайғына меңа елмайдың. Нидан соң бұт альян шыңын түге, урамнарға көміш сибіле. Гармоншыны біреу еніп сүйе, тальян оқыры шуны сезіне. Бейрем білен мені құтламадың. Йоқ, зор бүлек сеннен көтмәдім. Ләкин меңа сенің иқтибарың бар нәрседен қиммәт икәнен ұнытқансың. Уақыт тапмағансың тәбрик сөзі язып салырға. Күп мі керек, көңіл табарғасың. Күп мі керек, хәттір қаларға. Клара Булатова.

0: шатлыққа әйленген ғозабы. Фәйрүзә Мүслимова.
1: Реклама.
2: Дәрішке, әштәріге, автобуста ентігіп, жүрмәлі сила запланы. Біз кәкесін жүгіріп, сила тұры кетіріп, біз электросапит сайларбыз. Қалғаны үшін бір жылма, біз өзі біз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден, барлық тұр техникаға. Жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолына. Электросапит, электроскутер, электросамокат, ғади сапитлер дәбек көп. Келді, өзің шаплар қат. Олысына, кішісіне, барсына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге, ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, екінші корпус, портта. Сила тұры келген сапит, біздің кебітте ята. Ипонет Матуллен, ОГРН, ИП,

Бұ ярлардан тіге ярға езіп шыға алмағаннар. Жеңемін деп кіргеннер де жеңіп шыға алмағаннар. Бұ ярлардан тіге ярға шығалыр сыман едім. Бір кім салмаған басманы, мен салыр сыман едім. Суы салқын, қаға дұлқын, нек кірдім бұ суларға. Бір шыланғаш кере ел ек, қола жеңіп шығарға. Бәхет сұрамым Құдайдан, сұрым шыдамлық қына. Бұ ярлардан тіге ярға, езіп шығарлық қына. Марат Кәбіров.

Реклама. Ирак түгел инде майыға да, яз ясарбыз филармонияда. 15-ші, 16-ші, 17-ші майда филармония концертлар залында Зейнеп Фархеддинова концертлары. Қабатланмас мұң, язғы дәрт әм май еме. Зейнеп Фархеддинова.

сүтілем, түгілем язларға. Юз сүнем, мүң янам тұқтаусыз. Эсілік шул қадар тин түсілі, тоңнарым яңғырсыз, қыраусыз. Құяшның қойнарын үзгәләп, күшірем күнімнен тәніме. Бүртікләп жиылған нозғына хәтірді, күңілді әліді. Гүл жойған жылымны жонымның жәйлерден таба алмай аптырым. Таушалған қобығым жиллерге торатам, тырналам, қолтырым. Шексізлік шигінде уй оша, яралам дүнияға қабаттан. Ялқынға зорғып дүрлім де, мен яшим, яңадан яратам. Сүтілем, сибілем ғалемге, гүл янам, гүл сүнем шырасыз. Сағынам, үкінем, табынам. Бу халет туқтаусыз, туқтаусыз. Алине Хисамиева.

Бір қойшанда мен бәхетсіз деймі. Ғымырларың сен дегенше өтмесе де, ішлеріңдегіл оңышлар күтмесе де, қойшағында ошырыңа жетмесе де, мен бәхетсіз деймі. Бір қойшанда мен бәхетсіз деймі. Ауырлықтан сынсаң, сығылсаң да, ялғышқына обынып иғылсаң да, көз ешіңе болып тығылсаң да, мен бәхетсіз деймі. Бір қойшанда мен бәхетсіз деймі. Жан дусларың сені сотса да, ошларыңа тошлар отса да, тұрмышыңны ятылар отса да, мен бәхетсіз деймі. Бір қойшанда мен бәхетсіз деймі. Қойош әгер нұрын тегіз сепсе, жер езінде ешер үшін орын жетсе, мен бәхетсіз деймі. Хақаң юқ. Гүлісе Шахбан.

0: Мәдинә Маликова. Мәтәлшик. Миңа қорт кешегә моторлық нәрсәгә соң диде ирем Тәлгат. Әйбәт йөрсен, ватылмасын гына. Әне, копейка бик җиткән. Шул хәтле нужа шигеп җыйган акчаңа бер тиенлек машина алыр идең мәлле дип каршы төштем мин. Минем ирем қорт булса да, ягъни мәсәлән, миннән 10 яшкә өлкәнрәк булса да, акчаны таба үзе. Гомере буе нефтьтә эшләде, хәзер яше 50гә җиткәч, вакыты белән Сибирнең төньягына йөри. Бер китсә, өчәр ай ята шунда. Шыр тиле син дим мин, вакыт-вакыт. Юнле адам үзе теләп Сибир китәмени? Ябыгып, суырылып, хәлсезләнеп кайтып егыла чөнки. Артыннан ярыйсы гына акчасы да килә үзе. Меңәрләп алабыз. Мин үзем укытучы, студент кызым белән икебез әтисе кайтуга шактый буры җыеп куябыз. Шуларны түләгәч бераз яңга да кала. Булды, абыстай, диде бу бер көнне, акчасын алып кайткач. Мурадына ирешәсең, тугызлыга җитәрлек монда. 99-лыга җитмиме соң, дидем мин. Тагын бераз үстәсәң, анысына да ыргылып булыр иде, дип башын иде ул. Тик кирәк микән? Син бик теләсәң инде. Әник теләмәскә бик телим, булыр әле булыр дип алдагыны көтеп яшәр чама калмаган. Миңа да 40 тулып килә. Жигулиның 99-лысына, затлысына утырып йөрербез рәхәтләнеп, без дә кешеле баса. Машина сата торган җирдә төрлесе тезелеп тора. Арада Мурена дигәне турында күн куртка кигән егетләр авыз суы кырытып сөйлиләр. Әйдә, дидем Тәлгатемә, шундыйын алабыз. Минем исемгә дә туры килә икән. Исемем Мөнирә минем. Иремнең миңа карыша торган гадәте юк. Алдык без машинаның иң матурын. Йөрибез малай бөтенесенең күзен кыздырып. Сыннар турайды, ияк шиелде. Карап торам, минем картлашым өреп кабарткандай шымарып китте. Килеште моңа матурлык. Минем дә күңел үсә, теләкләрнең матурлары туып кына тора. Чит илдә миллионер хатыннары күлмәкне дә машина төсенә туры китереп алалар икән. Гәзиттән укып белгән идем. Гомер ишендә бер миңа да кыланып карарга ярыйдыр. Утырдык машинага. Киттек кибетнең зурысына. Миңа күлмәклек сайларга. Әллә ни озакта тормадык, күтәренеп чыксак. Юк машинабыз. Әнә шунда гына. Тротуар кырыена, зәңгәрсу ака белән кыршылып беткән кызыл москвич арасына куйган идек ләбаса. Ака бар, москвич тора. Ә безнең матуркаебыз буласы төштә шып-шома асфальт. Сукырайдым мәллә дип торам. Икебез дә миңгерәдек, нишләргә белмибез. Әллә күчереп куйганнармы дип шул тирәдәге 5-6 машина арасында болганып йөрдек. Шунда ирак түгел, милиционеры да бар икән. 5-нче микрорайон малайларыдыр. Күзгә чалынганнар иде шул ди бу. Кайттык без үстерәлеп. Апрель башының карлы бозлы былчырагын изеп. Нишләргә? Элекке заман булса, гариза күтәреп милициягә чабар идек тә бу юлы бик ашкынмадык. Ник дисәгез, бер машина урлаткан идек инде без. Тәҗрибә бар дисәк тә була. 3 ел элек. Иске москвичыбызны мин эшләгән мәктәпнең бикле гаражыннан алып чыгып киткәннәр иде. Иртүк милиция шақырттық, бише уалтау келділер уатық, бигні қапшадылар, бізнің хәмә туған тумашаны таныш білішіні сұраштылар. Бір сары шешілісі мені іш бөлмәсіне шақырып, әллән инди зотсыз сұраулар білән талқыды. Тіл түбінде шул ята иді. Имеш, ирім қарт, мен еш, машинаны мен өзім сүйеркәмә атқармағанмын ма? Аның бұл шиге ақырда менім істе қалды, шынки машина табылмады. Милицияга шапмыйча игә кайтып башларны салып, уйлап утыруыбызның сәбәбе шул иде. Закон заманы түгелен беләбез. Башка юлларны эзләргә кирәк. Хәләлем эшли генә белә, эш йөртә белмей. Мондый очракларда минем акылны, минем гайрәтне эшкә җигәргә туры килә. Яулыгым белән киңәштем дә, ирем әйтмичә генә киттем мин Бәрхәт янына. Миндә тарих укыган иде. Укытучысына ярдәм итми калмас дидем. Бәрхәт, минем белүемчә заман кешесе. Ничектер бик тиз монтада кибет ашып, аракы сата башлады, тирәсенә егетләр җыйды, йорт салды, әйбәт машина алды, өйләнде. Шәһәрҙә берәр төрлө кишә булса, балҡып сәхнәгә менә шартлатып сүзен әйтә, мол итеп бүләген бирә, шиттән килгәннәрне өйенә шаҡырып ҡунаҡ итә. Барып кердем мин моның кибетенә. Эштә бүлмәсе бар икән, шунда шаҡырҙы. Сатушы ҡыҙҙан кофе ясатты. Йомшаҡ күн кәнәфигә ултырып, алтынланған шинаяқтан қойнар кофе қапқаш, жебідім дә түштім елап жібердім. Эй, Бәрхәт, дим, нишләп хаман бізні толылар икән, ә? Икінші машинабызны ұрладылар бит инде. Да, узған юлы келмәдігіз бит, білмей қалдым. Аннары соң иди инде, деп қоймасын мы бу? Қапқан кофем қызған сумала болып, аңқауыма ябышты. Әйтәләр иде аны, шанмайдым. Әбит қаңғырт көзләре шундай ихлас, шундай шиста ақ йөзі балқып тұра, йоқын иткәне, хәлемә кергәне әллә қаян ярылып ята. Зихенем шуалды, фикрем буталды. Туқтале, если дә бақшада мәктәптә үскән бала бит бу, уқығанда тәртипсіз болғаны юқ, ношардан шыққаны юқ иде. Әйтер сүзләр таба алмыйша, күзем оқайып ұзақ отырдым бугай. Шул арада ул кісесіннен сотовый телефонын шығарып, екі-үш кіші білән сөйләшіп та алды. Менә шулай. Уқытушы білән уқушы үстел янында бик матур итеп машина урлау турында сөйләшіп отырабыз. Урлатушы, уқытушы, урлаушысы, уқушы. Мұнысының, бізнікі икәнін білесің бит инде деген тауыш ишеттім мен. Үз тауышым икәнін біраздан ғана аңладым. Әйе, деді ол. Бар бізді андай машина. Шансағыз, шаныңыз, шанмасағыз юқ. Қуанышымнан бүтін тәнім жылынып кетті. Шуқынсын дүниесі, машина ғана табылсын. Аллаға шүкір дим. Рәхмет яусын инде сеңа. Правам бар, документлары да, ашқышы да қолымда. Хәзір үк қайтарып қойым әлі. Көзі шар болсын Тәлғатның. Ол еркін әйіп елмайып жіберді. Шул хәтлі сүйкімлі, шибәр еді ол бұл минутта. Қоралы дим ішімнен, мәктәпте шақта бірде бұлай шибәр тұйылмайды, икілі үшлілері сүйкімсіз еткен икен. Бик отырып кетер едігізді, меннен ғана тұрса, деді бұл күліп. Менім бір қатлылығымнан күлуі екен мұның. Бізде андай власть юқ шул енді қазір. Власть үсте. Ол шиста етіп қырылған, шығынқы, тоза иегі білән түшемге ымлады. Мен әлігіне қабынған үміт шатқыларымның түшемге ябыштырылған ақ шақмақлар орасында көкке аша башлағанын тұйдым. Соң айталарға білген кішім деген аңлат, деп мұғырдандым. Әйтірсің ле, керілі басып тұрған жерімнен кімдір бәріп еқті да дүрт аяқланып қалдым. Өз ұқушым қоршында. Хәммә кешенең әйткәнен аңлый башласаң, бер эштә бармаячак монда, диде ул кинәт җитдиләнеп. Һәр кемнең бар таныш белеше, бала чагасы, туган тумашасы, бетте ул законсызлык, кода-кодашалык. Һәр эштә тәртип хәзер. Нинди тәртип? Каямында тәртип? Ул ихлас карашын миңа тикәде дә, кирсенеп куйды. Булай итик алайса, диде мине кызганып. Тәртип бузу инде бу. Сезнең хакка гына. Стелден бик матур ручка алды да, қолын ақ қағазға біреуінің фамилиясын һәм қозандағы телефонын язып берді. Менім есім не айтмәгіз? Зиянға ғына болыр. Өзім біліп келдім дейігіз. Мәдине Маликова. Мәтәлшік. Қозанға нешік барғанымны? Тігі кішіні зор затлы бинаның ішік түбінде соғалап тұрғанымны, оның жиңіннен электріп тұқтатып, ғызырымны оңлатырған маташқанымны тәфсиллеп сүйләп тұрмайым. Көрініп тұра ола шығайды. Хәзір уақытым йоқ, шет елден зор кішілер келе, шуларыны соқлауыны тәмін етерге керек, шуннан бұшағаш қорармын деп менім қолымнан ішқынып, ішік түбіне келіп тұқтаған аппақ шет ел машинасына отырып кетіп табарды. Зор кішілерінің именлігін, исәнлігін соқлай тұрған жерде, командир болып шықты бу. Қайтып түштім мен үйге әлсіреп. Мұның шул сөзлерін көтеріп. Тәлғатым қора кесеуге әйленген. Түпке батқан көзлерігіне янып тұра. Хатын сөзі білән ерген мен юләр деп сикіріп тұрды ол мені тыңлағаш. Шондық милицияға шабарға иді. Ай Алла, узған юлы, шабып нәрсе қырдықсың. Талаштық тойғанша. Хәл бітіп тоқтағаш, біраз тынышланғаш, кеттік милицияға. Тігі шақта мен айық сүйеркені тағарға маташқан кішіге әлектік. Оның ақмақ сөзін иріме әйтмәген едім белгілі. Міскін Тәлғат бір қатлы мәхлюк тұтынды мұңа ішін бұшатырға. Мінәді бәрхәт өзі машина бізді деп әйтіп тұра екен бітті. «Қайда тұтасың оланы?» деп сұрады тігі милиционер. «Әйтігізгіне қазір барып алып берем». «Сың бәрхәт?» «Білмем, білмем, ол сізге не әйткендір де, сіз не ішіткен сіздір?» «Мұнда келіп әйтсен оланы». «Сыңыннан әйттілер бізге. Әлігіне милицияға девятка бөле кеттілер бет, білмейсіз мәлі дейділер». «Шыннан не болды дейсіз мі?» «Қозаннан бірер хабар көтерге гіне қалды енді. Отна өтті 10 күн, 2 отна, тәлғатыма қорасам машина қойғысы ұнытыла. Тәмам шерге сабышты бешара». «Син не шләп ол қатлы бітіресің өзіңні дейм. Машина қойғысы үстіне сені көміп ерейсі болмасын». Өзім енді аптырағаш, көр әзәшіге де барып қарадым. Ол айты, машинағыз Ирақта түгіл, табылашақ дей. Тек нұжасы көп болашақ дей. Ирімнің ерегіне тоғын яра. Шушы тирәдегіне зап шәстке сөтіп яталардыр дей. Шара йоқ. Кеттім мен тоғын бәрхәт қоршына. «Сіз нешлеп милицияға барып ерейсіз анда» деп ашуланып қарша алды бұ мені. «Ей бәрхәт, тәлғатның да хәлін оңларға керек. Сібірлерді тош ярып жиған оқшасы бит уланың. Әлі сіз, бізге де бір машина үшін сібірді сібірлерге қушар едігіз мі? Дүния шулай құрылған, біреулер тош яра, екіншілер мол таба. Біз шул ішлеп табарға көніккен енді, ешлеріні де шуңа үйреттік. Бик шәп еттігіз енді», дейді ол. «Біздің бүтін бәхітсізлік сізнің тәрбиеден келеді. Бүгін шушы халда боласы кішілер едік ме біз? Көрігіз әні, Березовскіні, Гусинскіні. Кім еділер де кім болдылар? Сібірдегі Быков деген кішіні алайық, мәктепте физкультура оқытушысы еді, хәзір алюминий комбинатларының хужасы. Қоян алғаннар дейсіз? Дәулеттен, демек сізден, сізнің ішілерден. Оқты қысын, өлімтікке жиғаннарын олып бітірділер. Нек оларға барып еламысыз? Әмінда машина артыннан келгенсіз. Біз сұңғысын алмайбыз. Әгер де сіз бізні тұрмышқа яраксыз етіп тәрбиелемеген болсағыз, дәулет малын бөлішкенде біз оны ауыз ашып қалмаған болыр едік. Дүния рәтін білгенше әзірек оқыл жиғанше көп мүғімірлер өтті. Хәзір отырмын әмінда сіздің балауыз сыққанны қарап. Не әйтейм? Нешік оқланым? Бүтін сөзі хақ. Қысқасы, шәп сабақ оқытты бұ меңа. Рахмет, ярдәмінен ташламады. Бір күн ертен тәрәзеден қорасақ, тұра машинабыз. Тек, ялтырауық қобығы ғына болып шықты. Аннары я машина білен, я сумка көтеріп, ят егітлер келе башлады. Машина темірлерін кетірәләр. Келгені бірсі әжірін сұрый. Тағын бәрхәтке барып егылырға тұры келді. «Сізге яра болмас», дейді ол, біраз ойланып тұрғаш. «Нәрсеге сың сізге қорт кішіге ондай мотор машина» деп істеді. «Ака, яра маған ма? Риза болсағыз заводтан барып алырсыз». Кеңешті ерім білен ойлаштық. Біздің 99-лы машинабызны 99-ға бөліп сатқаннар едейінді. «Бізге мұғайын шүплік башыннан жиған темірлеріні наждак білен ашқыштырып кетіріп бере тұрғаннардыр» дедік. Бәрхәт, бізді тәртіп деп не қадар мақтанса да, оларда да шул бүтін елдегі шей екен. Бергенні алырға керек дедік. Анысы тағын өзіне бір қисса болып шықты. Завод қапқасыннан шығып, ярты шақырым кетуге акабыз тұншығып сөнді. Итіп алып барып, кері заводқа кіртмәкші едік, қопқан ашмадылар. Гарантия дегені бізден шарқылдап күлділер гіне. «Біз мұнда 5 ай іш хақы ала алмайбыз. Енді хәзір сізге бушқа шрикмі» дейділер. Тәлғатның өзі нәрәтлерге қалды. Әр ішінің оқыры бола. Олда нихаят қолын сүрте-сүрте үйге кірді. «Болды» дейді. «Юдым, тозарттым, қозғатып та қорадым. Көкей хәтлігіне. Барасы жеріңе елтіп қойса, шол бек жеткен» дедім мен. «Моторлық артынан қуаршақларыбыз ұзған енді. Хәзір танышлар шаярталар. Нешіксің, Мінере? Біздің яннан мореналардағына жилдіріп ұзайдығыз, замурина валема» дейлер. Әмін рәтлі сөз табалмым. Бұ қәтлі мәтәлшік атулардан сың зихінім орнына отырмады. Шу алып қалды ақырсы. Эльвира Камалетдинова оқыды.
1: реклама.
2: Барс Медиа группасы тәкъдим итә.
3: Концертлар сезонына нәтиҗә ясыйбыз. Сезон ябылышы. Зур концерт. Бик күп популяр артистларны зур сәхнәгә җыя. Илнат Фархулли, Зөфәр Хәйретдинов, Гүлназ Асаева, Азат һәм Алсу Фазлыевлар, Руслан Кирәмәтдинов, Илшат Сафин, Резеда Тохватуллина, Лейла Галиева, Альберт Валиуллин, Алина Каримова, Лилия Хамитова, Илшат Валиев, Гөлсевин Абдуллина һәм Азат Абитов, Фирүзә, Вилли, Зарина Асылкаева, Самат Наби Юлин, Энджи Егорова, Мелек, Лилиан Ирназарова, Рината Тей, Гүлүз Хабибрахманов, алып баручылар Гүлназ Сафарова һәм Айрат Ильясов. 7 май, Уникс, билетлар саны шикле, үлгер.
4: Ящикова Алта Плюс.

0: мойтарғаны да оларға немәғлум. Хужаларын олар башқа жерлерді көзәте. Бүтінлей біз көз алдына кетір алмаған қыланмышларына шахит була. Син көпне көрген ир кіші, тәжірибәлі, дүния хәлін білесің. Бәлки, нәқ мінә син онда болғанға көре ол қызның, міскіннің жаны тыныш болғандыр. Шуңа оны мұны ойламағандыр. Бейлене башласалар мені Илсур абай құтқарыр деп ұшанғандыр. Тоныш кіші бір юлда болғансыз. Юлда бір-біріңні қорап еруті ешіліп аса. Син!
1: Нәрсе мен? Бірер сөзгін әйтіп қора. Машина ашқышын қолдан тартып алырлар иді де. Ортыма тибіп ұшырырлар иді.
0: Минем сөзіні сөз етелер ме? Егер шонда кіші өтіре башласалар.
1: Қыз баланы күшілеуіне, кіші өтіру білен бір қоя закон. Сен шоны білесің ме?
0: Нейінде өтірсіндер,
1: таптығыз шағыштырыр нәрсе. Ол қызлар шоннан сын өсіп кіне кете. Міне деген кеуде табып берелер. Оқып шығуларына түшімлі ішкеде орнаштыралар, бүтінісі күйленген.
0: Кім нешік бит? Дедім мен аптыра бірақ.
1: Еш қызны тұтып күшілеуінің мұндай бәхетлі озағы менім үшін күтілмеген шейді.
0: Ондай хәлләрне қыз баланың ғұмыр тоңында язмышын имгету, қора бәхетсіз иту деп аңлы едім шынки.
1: Жан сүймегенге кеуге шығуда оқшалы іште кішіні бәхетлі ите алмай, дедім біраз ойланғаш.
0: Олар бәхетні башқадан таба.
1: Ондайлар үшін начальник құшағыннан да әйбәт мәктәп юқтырыл. Міне деген тұрмыш мәктәбі. Олар үшін бәхет шунда.
0: Әсен қызыңа шунды язмыш тілер едің ме деп ерекні шәнши тұрған сұрау бердім мен, не етірге білмәгеш.
1: Әменім қызының. Не қатышы бар мұнда? Мен оны жыр бейу түгәрәкләріне яқында жібермем. Начальниклар тиресінде ертмем. Ол бұзық хайуаннар үшін бала өстірмәген.
0: Өз балаңа қағылса шолай шол, дедім мен. Ғымымен, жинаятларының көпшілігі кішілерінің бейтарафлығы көре тұрып, юл қою арқасында шіләне дейлер бейді. Көріп біліп тұрабыз, қоршы түшмейбіз. Міне шол көрші қызына ябышқан әдемні закон бойынша сут ясап отыртып қойсалар, шоннан ол қызға файда бола ма?
1: Езі қора болып қала ғымірлікі еуіп бітір алмай, нәсіл ұруына хұрлық бола. Шуңа көре ата-аналары білсе де, іштен тына.
0: Мен не етірге білмедім. Қоршы келген КамАЗ менің яндағы тәрәзе пыяласын сұрып пышырақ білен қопылап кетті. Салқын ләм гуяки пыялаға ғына түгіл, менің көңілге сыланды.
2: Мәдине Маликова. Сойысқан сабағы.
0: Әйе, шоферлар хужаларына нешікті ярарға тұрыша шул, дедім мен күрсініп. Қойсыларының хужам-хужам деп өрлі қырлы секіргенін көрсен қайран қаласың.
1: Ялланғансың екен. Ялшы боласың енді,
0: деді ол менің оны шіміткенімні тұйып тауып кәлемеше.
1: Шоның қолыннан күн көресің бит.
0: Яқшы төлейді ме?
1: Ақыллы хужа шоферын қойғырта біле. Өзі командировкаға кетсе, мені машина білен үйге жібере рәхәтләніп ерейім. Ялға кетсе шулай ұқ, машинаны бір кімге бермей. Орын басарында тыңламасқа құша. Зарплата баш бухгалтерніқы білән бір. Оның үстіне барған жерде сый хүрмет, қайтқанда көштенеш, тырышырсың да.
0: Ярап бітіп боламысың деп ағыл етіп сұрап қойдым мен. Бір кішіге ярамасқа тағын. Қарап қына, барлап қына ересің. Оннан алда бір хужа білән бик нық ауыз пішті менім.
1: Сельхозтехникадан бір начальникні ерткен шағы еді. Қыш күні шөпірәліден қайтып келеміз. Бойында артқы отырғышта ұйқылап ята, жайлы болсынға тунын салып үстіне қоплаған. Бара-бара менің машинадан шығып кіресі болды, тұқтадым, шықтым, оннары кіріп отырдым да кетіп бардым. Қозанға қайтып жетерек, артыма бұрылып қораған едім, тун астынан башы да көрінмей мұның.
0: Бей, не болған, өріліп тунны қапшаған едім, асты бош, юқ хужа.
1: Соташам деп тұрам. Машинаның «Идені теші кедім әлі» деп сұрадым мен ғажепленіп. «Мен тұқтаған арада, ұянып кеткен дәтігі, шығып күресі еткен?» «Мен бір яқта едім, ол екінші яққа түшкен?» «Шат намасы ұқта, костюмнан ғына келеш, ялан баш, ыржайып тұрып қалған?»
0: «Мен сезгенде, 90 шақырымлап өтілген едейінді. Бір самосвалны тұқтатып, күшке қойтып түшкен?»
1: «Елі, яры есен қалған» дедім мен күліп. Миңа бір шофер сөйләген иді. Хужасы шулай артта йоқлап бара икән, районға барып жеткәннәр, администрацияның ишек төбенә килеп туқтағаннар, ә начальник қозғалмай да, қимшанмай да. Шофер бұрылып қараса, йонтайып ята дитеге тұтып қараса суынып біткен. Үлген начальник, жон тәслим қылған юлда.
3: Алла сақласын, деді Илсур қорқынып. Хужаны бек қорап йөртергә кирәк. Қадірләп кенә.
1: Ул барында күрше қызы қойғысы юқ дейсің инде, деп тағын бір түрттіріп қойдым мен. Мен қойғыртуға қолмаған, дейді ол. Хужаны өз қанат остыннан шығармады.
3: Нешік?
1: Мұхадеттегіше, училищесін тәмамлауға біздің автоколонадағы еш егіт білен қауыштырдылар. Әлігіні армиядан қойтқан еді мәхлік. Онды шақта қызларға сусаған боласың бейді. Қоптырдылар мүскінні. Біздің хужа кішілер білен үшлей білі. Қызыл туй асадылар, клуб директоры иттілер өзін зарплатсын менікі қәтлейтіп қойдылар. Міне шулай. Оқшаны бейтаны біздің кібіклергіне нервысын толқып, білегін толдырып, үстегілерге бошын еп таба. Әуіндиларының ұсыл бошқа.
3: Демек, сен аның білен үшірашқалап тұрдың. Нешіксің, өпкәсін әйтті мі? Нәрсе үшін?
1: Тігі шықта, ердемге келмеген үшінсің.
3: Тоғын нәрсе, өзі меңа рәхмет әйтірге тиеш әлі.
1: Бұйылы енді мен, не үшін рәхмет, деп сұрадым. Қыланмышларын, иріне жеткірмеген үшін. Біздің хужа мұның ирін рейсқа ұзота да, іштен соң оның хатыны янына хәл оларға кейді. Оларға рәхәті, меңа мехнәті.
3: Шоқты көрді менді мен, ол үстірәлшік орқасында. Сәғәтләр бойы бір шиттәрәк, аулағырақ орында хужаны күтіп отырам. Дендерінің түрлісі бола, яңғырлысы, жиллісі. Үйде де ялан қияшқына шығып тұрмай, онда да тұрып-тұрып дауыл құба, бигірек те ярты түн ұзғаш қойтсаң. Отырасың менгір әптігілерінің нешілегенін ойлап. Міне қазір коньяк шешесін ашқаннардыр енді, міне қазір біріні, оннан екіншіні жібергеннәрдір, міне қызып жеткеннәрдір.
1: Тезірек қылансын нарыды ішімасам дейсің, тұзлы бұрышлы сөзлер қошып. Мен күліп жібердім.
3: Рәхәт өткен екен кешілерің.
1: Әйтәсі жоқ енді. Шоферларының шәһәр сайын сүйген ярлары бар дейлер бит, дедім мен. Сендегіл бошқына жүрмегенсіңдір әлі. Әй, шит қатын шит енді ол. Йол қырындағы Сталауайның ошыған кәбісті шолпасы кібік. Үй тұқ машина. Өз қатыныңа жетемісің. Ол хужалар байлықтан мойымлап қына шулай құтырынып ерейлер. Ну бірсінде конторға қайтарып жіберді бұл мені. Кімдір шалтыратырға тиеш екен, шуны білешіп тұрырға. Екі сағаттан келерсің дей, отырам күтіп, бір заман мұның қатыны шалтырата. Әлігіне дей, хужа телефоннан шалтыратты бік тезгіне келіп жетерге құшты дей. Хәзірік дей, мені кіріп алып шық дей. Мұмыңан ешілерге. Алып кеттім мен мұны, барып жеттік, балкон турында тұқтадық. Қышқырт гудогыңны дей, қышқырттым. Біраздан балконда хужа көріне, майкыдан ғына. Астан хатыны қол изегеш көзі шақмақ болды мұның. Ну бір нешілей алмай, кейініп шықты да машинаға отырып қайтып кетті дәшмей тынмай ғына. Шулай тауышсыз тынсыз өткерді ме? Өткерір бар. Хатынынан шүрлегенге ғына дәшмәді. Екінші күнді ябырылды бұл менің мүске. Мен сені теріс ташырға қоям дей. Әмеңа дейм, не ташысам да бары бір түгіл міне, бары бір шул бір баранкіні бір қалайсы. Оқайып қарап қатты бұл, не дерге де білмей. Іштен қумады ма? Әне қосын, мен білгенні тағын бір шофер білсін үшін ме? Әйттім бет, дүнияның рәтін біле, өз шоферін қадірлеп кіне тұтайды ол. Ә, іші тулы тигірес екен шуқынмышының. Бір заман ашылып қойды, қозаннан келген бір түрені урманға шашлық қалып барған еді. Оғаш орасында ұшаққа шыбық-шабық жиып жүрген едім, тігілерінің қырын ятып сүйлешкен сөзлері құлаққа келіп ілекті. Қозан түресі шоферлардан зорлана, рәтлісін табып болмайды. Қолыннан іш келген әдем шофер болып кетмейді шул енді дей. Жиын зотсыз әтірек әлем баранкаға ябышып күнейті. Хужам мұңа қоршы түшер деп ойлаған едім. Қоя! Әсен азатлы шофер керек едім әлі, деп күліп жіберді бұл. Олар қырғи жануар кібік, дрессировать етіп құлда тұта білірге керек.
4: Реклама. Қозан бию ансамблі тамашашыларын музыкаль хореографик спектакльләренә чакыра. 18-нче май Бийек Ефәк юлы, 19-нче май премьера Йосыф Зөләйха, 20-нче май Зәңгәр Шәл. Төп роллердә шәһәр филармониясе артистлары Сәйдә Мөхәммәтҗанова, Рөстәм Насибуллин, Шулпан Закирова, Руслан Закиров, Ләйсән Махмутова, Фәридә Асу дуэты. Сезне Татарстан урамы 1-нче йорт Тинчурин театры бинасында көтеп калабыз. Билетлар театр кассаларында, Казан шәһәр филармониясе һәм kassir.ru сайтларында.
5: МВУ Казанская городская филармония ОГРН 109-169-0068. Островский урамы 25. Казан РП 2026 ел 6+.
2: Мәдинә Маликова. Сойыскан сабагы.
3: Мин шыпан-шыпан шылдым, ә үзем күңелгә салып куйдым моны. Әхә, мин әйтәм, безне бөтенләй кешегә санамы икән бу. Күрсәтермен әле мин сиңа бер җай чыкканда. Җай чыктымысың? Җай чыгып торала ул. Эссе бер көндә шүгә балык алып кайтырга кушты бу миңа. Шаллы юлында күргәнегез бардыр. Платинада яңа тоткан балыкларны кылга башына илеп куйганнар сатарга. Ял көне алдыннан иде бу. Теге бишара мөгезле шоферны Мәскәүгә җибәргәннәр иде. Димәк, буламында хәлләр дип уйладым мин. Ял көнне минем дә семья белән буласы килә, бакча бар безнең, ә хуҗа эшкә чыгарга куша. Мин чыгып киткәндә малай елап, хатын бик каты үпкәләп калдылар. Машинаны кабызып, башта хуҗаны кирп алдым, аннары теге нәмәрсәне. Барды кама буена бик ямле урынга. Булар шишенеп ташладылар, киемнәрен төрп машинага куйдылар да киттеләр кыйнырга. Ә миңа балык тазартырга бәрәңгәр ишергә куштылар. Тазартты мәршедем, әтегеләр юк та юк. Тамаклары башка нәрсә белән туктыр буларның дим. Ятам шулай паласада кайыннар арасында. Баш ышымнан тырпыр сайысканнарыша. Мәшәкатьләре көчле. Бутаклардан кырыштырган оялары тирәсендә ду кубалар. Ну сайысканны беләсез, аннан затсыз кыш юк бит инде. Ала кыла үзе, иләмсез кыяфәте, кары-кырык тавышы, тырдапыр ышышы. Безнең бакчага да кытсыз итеп бутак сатактан оя кырып куйганнар иде. Бөтен башка кошларны кошырып битерделәр. Күрше әйтә, ояларын туздыр син аларның ди. Шунсыз кутыла алмассың. Шулай итми булмады. Бездә хуҗа әйтүенчә кеше арасында шул кошларның сойысканы кебектер инде. Иң затсызларыдыр дигән уй килде башка. Ә монда әнә сойыскан булып сойыскан бу ямьле көндә үз оясы тирәсендә пырылдый балаларын карый. Әмин. Мин нишләп ятам монда? Үзем кебек бер шоферның өстерәлче хатынына бәрәңгәрчеп йөримме? Шунда ашуым бугазыма килеп тыгылды. Мин сайысканнан да ким мәлле? Оям тирәсенә булырга тиеш мин. Сикереп тордым да, машинаны кабыздым да, әллә кайтып киттеңме? Киттем шул. Киемнәрен калдыргансыңдыр шәт. Ну, алай итсәң ни кызыгы бар аның? Минем белән кайтып китте киемнәре. Без бераз тынып отырдык. Әмин аның ничек кайтканын беләм дидем мин. Кем әйтте? Мондый ишракларда һәр кисезлекне хатын-кыз җайларга тиеш була. Ояты да, гәрлеге дә, бәхетсезлеге дә, мәшәкате дә аның өстенә төшә. Шулай бит. Димәк, хуҗаң аңа юл читенә чыгып, машина туктатырга кушкан. Ярым ялангач килеш. Андый хатын кул изәсә, нинди шофер туктамас. Хатын кайткан, автоколоннаның диспетчерына шалтыраткан, директорны алырга машина җибәрегез дигән, авария булган директорның киеме пишранган чистә костюм алып килергә кушты дигән. Киемем суга төште, шыланды дип әйттергән дип төзәтте Илсур төшенке тавыш белән. Ә шулай да шәрәтән килеш 3 сәгать агач арасында әвәрә китереп йөртте мин ул дуңгызны. Кайттым да кызны, малайны, хатынны машинага чыгарып утырттым да әллүр үзебезнең бакчага. Сойысканнан алган сабак бик әйбәт булды. Әйртән хуҗаның бүлмәсенә кергәндә гаризаны алдан ук сузып кердем. Үзеңә кагылсалар, тәртәгә каты тибәсең икән тагын. Нишләттесең? Ә нишләтсен ул мине? Йөк машинасына утыртты. Куар иде. Кыланмышларының сосысы чыгудан курка. Әләне, бер көн карыйм, теге өстерәлчеге иренең эш хакын алырга килгән. Эше мискен малай. Андый хатын белән яшәсәң ишәрсең дә. Шуңа күрә акчасын хатыны кулына бирәләр. Кассага шираты килеп җиткән иде инде. Мине күреп алды да, итәгенә ут капкандай чыгып чапты бу. Артыннан кассир башын сузып кышкырып калды. Кая китәсең, акчаңны алды.
2: Ә син аны бәхетле дигән идең, дидем мин.
3: Бәхетнең ни катышы бар монда?
2: Бәхет оят нәрсә түгел, аннан оялмыйлар.
3: Ул мискеннең ишендә нинди утлар янганын кем белә?
2: Ул ялшанлыгы намусы белән, ярым ялангач хәлдә юл кырыенда машиналарга кул булгап торганда ниләр кишергән ул?
3: Әйе, мискен, бишара дип уйладым үзем. Пәйгамбәргә тиң булып күренгән абзыйлар җинаятьче булып чыккан. Хыялларын үтергәннәр, бәхетле булуга өметен сүндергәннәр, тәнен язалаганнар. Ярдәм өмет иткән кешесе аннан йөз чиергән. Фаҗигасын ул әти-әниләренә әйтә алмагандыр мөгаен. Оялшан бала ничек әйтсен? Ә хәзер жан сөймәгән белән яши, жан сөймәгән белән уйнашчылык итә. Тормышы тоташ фаҗигадан тора, һәм бу юлга аны өлкәннәр, алылар тибеп керткән. Әгәр ул илереп кычкырганда бер батыр, кыю кеше табылып, янына барган булса, нинди бәхетсез юлга сөрәп керткәннәр бер гынахсыз баланы, дидем әрнеп. Кем керткәндер, мин түгел, диде Илсур карагына. Ә шулай да, аның күңеле тыныч түгел, дип уйладым мин. Күңелнең бер читен намус чаткысы кидере. Әгәр дә мин, әйе шулай, син дөрес эшләгәнсең, дип аның сүзен хупласам, минем теләктәшлегем ул чаткыга су булып бер көлер, вижданының сызлавын басар иде. Әмма минем күңелемдә ул утка сибәр сулар юк шул. Мин Казанда йөри белмим, кайчанрак кайсы якка бурласын, зинһар алданрак әйтеп торыгыз, диде ул. Без гвардияшылар урамыннан Гадел Кутуй урамына бурыла башладык. Карагыз, кара, уңнан машина килмейме? Юк, дидем мин. Һәм шунда ук клаксонның ачы тавышы колакны ярды. Нәкъ безнең машинага таба күксел Жигули килеп ята икән. Пишрак пыялы аша эңгер-меңгердә мин аны шәйләми калганмын. Уф! Маңгайга тербәреп чыкты. Машинаны ишек алдына кертеп, үзебез җиргә төшеп баскач, Илсур миңа: «Ә мин юл буе куркып кайттым. Төшеп акага утырырсыз дип уйладым», диде. «Машинаның рессорлары бик начар икән бит. Юлдашны ташлыйлар димени», дидем мин.
6: Эльвира Камалетдинова укыды.

0: Хәлисә Ширмән. Ирек. Ничек көтеп алдым мин бу көнне? Ходайга күпме ялвардым. Ничә төннәр теләк теләдем. Һәм ниһаят мин ирекле. Әлеге хистән шайтаннар кытыклап торган кебек бүтән барлыгым белән шытлыкланып, рәхәтләнеп күләм. Кулларымны югарыга сузып, әйләнә-әйләнә бер урында сикергәлим. Башсыз да күлә. Исеме Айдараның. Тик минем өчен ул башсыз. Чөнки аннан теләсә нинди баш-баштаклык көтәргә була. Авантюрист. Минем кебек. Әллә шулай бер-беребезгә охшаганга, әллә кешкенәдән үк каникулларны бергә үткәргәнгә, мин аңа тартылам. Ул миңа. Күрдеңме инде, ди ул. Ә син курыккан буласың. Курыкмыйм. Бары тик әтиәнине генә кызгандым. Кая киткәнне дә әйтмәдем бит аларга. Нишауау, Айс. Бераз кадереңне белерләр. Башсызның менә шушы нишауасын яратмыйм. Әйткәндә ул аны кешечә итеп түгел, ә иреннәрен җәеп, а авазы музыка укытучысыныкы кебек ыга кадәр түгәрәкләнеп, аннан инглиз теле укытучысының вауына яңадан җыелып беткәнче сузып әйтә. Шуның белән ул серлелеген югалта. Нәрсә? Әллә мин авыл малайларын күрмәгәнме? Әйтмә әле шул сүзеңне. Синнән сорап тормам. Ә аның менә бу ягы миңа ошый. Ул каршы әйтә белә. Ә мин белмим. Шуңа күрә мин ирекнең дә нәрсә икәнен бүген генә аңладым. Мин инде абитур гына түгел. Мин студент. Артта БДИ, артта әнинең бер туктаусыз мыжгуы, әтинең шелтәсе, абыйның теңкәгә тиюләре. Мәктәп укытучыларының ашудан кыйшайган йөзләре, тилемсә дус сыйныфташлар, барысы да артта. Ә алда ирекле тормыш, яңа дуслар, мәгрур шәһәр. Үземә үзем хуҗа. Әйдә, утыр, ди башсыз. Әле мин сиңа шәһәр үзәген күрсәтмәдем. Казансу елгасы яры артта кала. Без тагы очабыз. Нәк шулай очабыз. Башсызның мотоциклында. Әтисе бүләк иткән. Башсыз әйтүе буенча алар әтисе белән бергә яшәмиләр. Әмма ул аңа акчасын да бүләген дә кызганмый. Әнисе исә үзенә яңа ир эзли. Шуңа еш кына башсыз өйдә ялгызы куна. Аның булай дип әйтүе бер дә ошамый миңа. Ничектер әни турында сөйләгәндә хөрмәте юк сыман. Тик бу минем эшем түгел. Кара! Дип артка борылып кычкыра башсыз. Хәзер бер күпердән икенчесенә ошабыз, аннан өченчесенә Казан күперләр шәһәре. Лениндан бусы артта кала, әмма башсыз шәһәр уртасына борылмый, Киров күпере ягына таба җилдерә. Миңа кызык, тирә-якта җемелдәп утлар сызыла, зур тизлектә барганда мин аларның нинди утлар икәнен дә аңышмыйча калам. Шлем астына кереп, колакларда җил сызгыра, мотор тавышы аңны кисә. Ара тирә башсыз нидер әйтә, бер кулын рульдән ышкындырып нәрсәдер күрсәтә, мин инде аны ишетмим. Башсызның кара күннән тимерчеләр куеп эшләнгән курткасына ябышып бетеп барам. Мотоцикл утыргычыннан төшеп калмасам иде дип кытымыша. Башсызның башына бәйләнгән бандананың очлары җилдә селкенеп битемне кытыклый. Кай шакта башсыз светофорның кызыл уты кабынганга да карамый, бетмәс төкәнмәс урам кисешләрен кара бөркет һаваны ярган кебек кисеп уза. Куркыныч та рәхәт тә. Казан егете шул ул башсыз. Минем кебек куркак авыл гыйбады түгел. Миллениум күпере. Әйтерсең, ай сукмагыннан ышабыз. Тик кинәт нәрсәдер булды. Һич көтмәгәндә башсыз тормозны кысты, тәгермәчләр астыннан ут көлтәсе шәшрәде. Мин инерция буенча башсызга шәпәлдем, ул рульгә килеп сыланды һәм баш аркылы мәтәлчек атарга җыенган кеше халәтендә катып калды. Мотоциклыбыз нәрсәнедер кырып, сыдырып, ышкыннар шәшрәтеп узды да кисәк туктады. Капланмадык, шөкер.
1: Күзге түшкен шлемні көтеріп қарағаш исім кетті. Әбе етмішлей, нешік бізні Құдай сақлаған? Юлда бәрілішкен екі машина орасына кіріп қысылған біз. Башқа машиналар бұларыны ұрап ұзалар. Башсыз көресің тезлігі зор болғанға ұрап ұзарға үлгірмеген.
2: Шунда оқ біздің яңға ашыға ұзылар егіріп келді. Нәрседір сүйлене-сүйлене мотоциклдан түшерге ердем еттілер. Башсыз яңына авария орнына шақырылған полиция қызметкерлері келіп басты. Менім кенет кіне аяқ буынларым хәлсізленді. Жерге шүгәледім. Шунда ғына джинсы шалбарымның тіз башлары умырылып, қанға буялғанын сездім. Құтым ұшты. Аңыма ауыр тубарып жетті. Шарасызлықтан башсызға бұрылам. Шул уақыт тағы күтілмеген хәл болды. Башсыз бірде йоқтан полиция қызметкерлерінің икісін икі яққа сілтеп жіберді, һәм көпірінің икінші башына таба шабып кетті.
1: Білмем, нинди күшлер менің білән идара еткендір. Инстинктив рәуіштә сикіріп тұрдым да оның артынан ырғылдым. Тек мен де, башсыз да ярак кете алмадық.
2: Шунда оқ бізді қуып тұттылар, һәм ГИБДД машинасына кіртіп отырттылар. Жетмесе, қолларға бұғау салдылар. Бұлар барысы да түште болған кібік тұйылды.
1: Неге қаштың дейм башсызға шыңшып?
2: Башсыз меңа жауап берме.
1: Әмен аны танымым. Ярты сәғәт әлік кіне, қазан су бойында сүйләшкен башсыз түгілі бұ. Ауыз шетіне көбік жиылған сілегәйі оға көз қарасы кеңейген, өте көрінмәлі нендейдір пәрді білен қапланған яқыдай. Шу қадар қорықты мекен не?
2: Бізнің кім білу обызын ашықладылар. Шахетлер шақырып, протокол тұтырдылар. Мотоциклны штраф майданын алып кеттілер. Исерткіш ішімліклер һәм наркотиклар қолануны ашықлау процедурасын башсыз кері қақты. Әмен ризалаштым.
1: Текшірсіннәр, исерік түгілі әмен.
0: Халисе Ширмен. Ирік.
2: Оннан бізні полиция участогын алып келділер. Тінтіп, әйбірлеріні алдылар. Бармақ бетіндегі сырларыны түшірділер. Һәм административ тұтқарланушылар камерасына екі бізні екі яққа ойырым ябып қойдылар. Шундағына менім көңілімні шексіз қорқу билеп алды.
1: Менім бір қойшанда полиция қолына ілеккенім йоқ. Нешлерге енді? Мені нешлетірлер? Йоқ ісе бір нендей нашарлық ішлемедім. Башсыз мотоциклына отырып еру нашарлық түгілдір бейд. Әті әніге хәбәр етесейді. Нешік? Тінтігенде телефонымды тартып алдылар.
2: Камерада меннен башқа тағы үш қатын қыз бар. Бірсі сәкіде ғырлап йықлый, мені алып кіргенде де оянмады. Бірсі мәртке кеткендей ұтыра. Үшіншісі мен атты кәлген.
1: Тоқта, менің бір тапқыр шалтырату құқыққым бұлырға тиеш. Киноларда шулай көрсетелер. Телефоннан шалтыратырға рұқсат етелер ме мұнда?
2: Мен атты кәлгені мысқылы елмайды.
3: Әйе, етәлер, күт міне.
2: Бұл сөзлерден бірішіп, қалтыранып қойдым. Дүния шыл қадар тар, емсіз, қорқыныш болып қалды. Біраздан мені полиция майоры янын алып кірділер. Мен оның майор екенін башқаларда шуынан аңладым. Мұндай кішілер білен сүйләшкенім юға әлі менім. Майорның талқаны қыры болып шықты.
3: «Иә, қызы, сүйле», деді ол. Аңлатмай язуы язабыз.
1: Мерзе сөйлейм.
3: Нух пейғамбар күймесінден башлама. Конкрет. Нәрсе, қойда, қойшан. Ишіткенің бар ма шондай ойынна?
1: Бар.
3: Сөйле.
1: Миллениум көпірінден барғанда, юлда бәрілішкен машиналарға бізді келіп бәрілдік. Менім тізлерім сыдырылды.
3: Нәрсе қолландығыз?
1: Нендей мәғнеде сұрайсыз?
3: Наркотикнің. Қойсы түрін қолландығыз?
1: Наркотик қолланғаным юқ менім.
3: Әй, юлдашың?
1: Юқ. Оның қолланғанын да білмем.
3: Ялғанлыйсың. Кісесінде калиосикларда ЛСД да табылды.
1: Менім көзлерім шор ашылды, һәм тыным қысылды. Бұлар тұрында ешіткенім бар, тек. Башсыз ма? Наркотик қолланған ма?
2: Қойшан, сұрауының ауызымнан ұшып шыққанында сезмей қалдым.
3: Міне мен сеннен сұрайым да енді. Нәрсе қойда қойшан? Тағы бір сұрау, кімнен алдығыз?
1: Йоқ, майор абай, менің бір қойшанда наркотик қолланғаным йоқ. Әлі шампанскені да кеше бірінші тапқыр ауыз етіп қорадым, 18 еш толған күнні.
3: Шанам, сен шиста. Әйілдашың енді 2 ел учетта тұра, білейдің мі?
1: Шақ қатудан көзлерімнің шар ашылғанын өзімді тұйдым. 2 ел учетта тұра? Башсыз ма? Есілі бұ, абы? Ишік енді, йоқ болмас, шанмайым. Көз алдыма башсыз келіп басты. Гитаралы кешілер, арқылыға бойға бірге еңләген урман елғалар. Дешігенді наркоман болсын дей ол. Сәйірлігі бар, тек нормал кіші ол. Ел сайын жекіні біздің ауылға қойта сүйлеші, оралаша. Йоқ-йоқ, ауы, сіз аны кім біләндір бұтыйсыз, нормал кіші бейт ол. Қияфәті де нормал. Майор ауы мысқылы күлімсіреді.
3: Ә наркоман, нинди боласың алайса? Яшыл шәмәхәт үстәме?
1: Үндәшмәдім. Дешігенді, әллә наркоманны танымайым ма мен? Әне күн сайын телевизордан күрсәтәләр. Біләкләрі зәңгәрләніп біткен, шырадай нәзік, шеш башлары тузған, көзләрі қолайланып оқайған, өзләрі пішырақ бұла нариклар. Ә башсыз? Йоқ, оландай түгел.
3: Наркоманнар, синең белән минем кебек кешеләр алар сиңел. Мәктәптә өйрәтмәделәр мәллә?
1: Мәктәп. Искә төшермәсәң иде, майор абый. Яңа гына котылдым әле мин аннан.
3: Ярар. Яз аңлатма язуыңны. Кайда, кайшан таныштыгыз? Ничек бу хәлгә төштегез? Яз. Мә, кагаз, ручка.
1: Мин яздым. Мин Гарипова Айсылу Марс кызы. Яшыл Үзән районының Қойын ауылында туып өстім һәм шунда яшим. Туған күнім 1997 елның 4 августы. Сабиров Айдар Нәғим улы белән кішкене шақтан ұқ таныш. Ол біздің ауылға жейгі һәм қышқы каникулларға қойтайды. Оның нашар ғадетлерін білмейм. Ол әйбәт малай. Миннен 2 яшке ұлы. Бүгін, яғни 2015 елның 5 августында, минем туған күнні белгіләп өту үшін оның мотоциклында Қозан шәһәренә келдік. Һәм шәһәр буйлап йөргәндә аварияга очрадық. Безне полиция хезмәткәрләре тоткарладылар. Наркотиклар, исерткеч ишемлекләр кулланмадым. Һәм Айдарның да кулланганын күрмәдем. Үз кулым белән яздым. Миңа басым ясалмады. 5 август 2015 ел. Имза.
3: Майор абый мин язган кагазны укып чыкты. Аңлатманы ничек язарга икәнен каян беләсең? Язғаның болды ма?
1: Бұл сұраудан өзімді аптырап кеттім. Йоқ, білем енді. Отличница бит мен. Мәктепні алтын медальге тәмамладым.
3: Майор қышқырып күлді. Отличница. Отличницалар олар өскәнім, наркоманнар білән бәйләнмей. Отличницалар олар әйбәт қызлар малайлар.
1: Міне, мен адамы хыр соғылды. Дәшмәдім.
2: Майор қолындағы қағазны имзалады да, үстелдегі папкалар орасына тығып қойды.
3: Ярар, отличница. Бар, еңе қойт.
1: Әуайдар?
3: Әуайдарың мұнда қала. Күндіз суд болашақ. Ғадәтте 10-15 күнге административ жаза берілі. Наркотикларға бәйліліктен дәуалану белгіләне. 2 елға мотоцикл ерту таныклығынан мәхрум итәләр. Әгәр тағы тұтылса, жинәйәт жазасы биреләчәк. Ишет һәм башкаларга сөйлә. Наркотик уен түгел.
1: Беләм.
3: Беләсең. Үзең наркоманны да айыра алмыйсың. Бар, син ирекле.
1: Таң атып килә икән инде. Салкын. Алтырауымны басарга тырышып, Япиева урамыннан аякларым тарткан якка атладым. Башымда бер фикер. Бір ой йоқ. Дейлі кіші кібік барам да барам. Міне бір заман тауға көтеріліп, Муса Жәлил хәйкәлі янына келіп шықтым, һәм іскәмиеге барып отырдым. оста мин білмәген шәхәр жәйрәп ята. Янымда шағир. Ғайрәт ярсуын бұғаулы қол аяқларына салып, жәлел иркә ұмтыла. Қайдадыр кермән ішінде сейімбеке манарасы күкке ашқан. Қыл шәриф ғырур тынлықта сақшы болып басқан. Бүтін барлығы білән қазан кермәні ирек даулый. Ирек, татлы син. Кіші ирекле болырға тиеш. Әмін әтиенімді сағындым. Үзіліп сағындым. Тіңкәмә деген абыйымны, ескі досларымны, хәтті мәктәбімні, ондағы оқытушыларымны да сағындым. Нешек яшәрмін мен бұл шәһәрдә? Дүния шул қадәр зур, әмін шундай кішкенә. Эльвира Камалетдинова оқыды.

Реклама. Ирак түгелінде майға да, яз ясарбыз филармонияда. 15-ші, 16-ші, 17-ші майда. Филармония концертлар залында Зейнеп Фархеддинова концертлары. Абатланмас мұн, язғы дәрт әм май еме. Зейнеп Фархеддинова.

йүкле болуын яшерудан болған. Нияз бүгін дә шындырысын білмей. Башқаша мүмкін дә түгіл. Ғалия аңа бір нинді шикләнулерге дә жерлік тудырмады бит. Ләкен, ғымыры бойы Әлфисіне күтті ол. Нияз білән яшелген ғымырын өзігіне білі. Әлфис оларының тұрмышлары бұзылмауын, бүтін болуын тіләді. Ләкен ғойледен ерақтан ғына болса да, олын көрсәтуін өтінді. Ғалия қоршы келмәді. Жайында өзі тапты. Олында өз ес шалымларын абайлады Әлфис. Бойсыны да, менікке деді ол өз үзіне. Бұ ұшырашыларыны, кешірішлеріні түк мешеш месейләді ол Ғалияға. Жан қайларым жыры авторына. Мені қазір екі Ғалия арасында одашып қолдым, деді, көңіліндегісін бұшатып. Өз Ғалиям, ғайләлі, сен башқа, өзім де бұтан енді мен. Шушы вақиғылардан сың Әлфис, еш күні ауыл қызына үйленіп, тұрмыш құрып та жіберген еді. Ләкен, мәхәббәтләр ұзаққа бармады. Ирақта, ешлікті қалған мәхәббәт яралары тілі әйді жанны. Олын көргеннен берлі бигіреклер де тыңғылық тапмы ол жанына. Ярай әлі қой шақларда көңіл сандығын бұшатырға екі ғалиясы бар. Олар да болмаса, ешеуінің мәғнәсі де қолмас еді. Ялғышларыны түзәтіп болса еді ол, йоқ шол. Өкінішке бары қатерелергіне қолды. Әлфис бүгін онысына да риза. Үміт ұты сүнсе, нишләр едің? Рамиль Вазиев оқыды.

Қышының әкіренгіне жир үстіннен юрғанларын жиған шаплары. Мен ойланып қайтып бара идем. Ира-ира язының суларын балайылай. Таныш түгіл қызшық биелейін тұтып қолына, әні қазір мені тергер деп, көзі яшлі, өзі бола. Йылы-йылы қайтып бара сабай, биелейін көрем, юғалтқан. Табылашақ, юққа біршылма деп. Нарасыны өзім юатам, тынышланып бала қайтып кетті. Ул юғалды менім көзімнен, ул шақлардан көп мейыллар ұзған, ул хәтірді менім, түш сыман. Міне бүгін шәхәр бойлап атлайым, көрем ята ялғыз биелей. Білем енді, ул шақтағы түгіл. Бұсы башқа мұның бүтінлей, биелейге қорап ұйға баттым. Ошықтыра өткен сүткеннер, көз яшләре білен елаушы йоқ. Іс суынған енді, көптеннен. Салқын қарда, оқ биелей ята. Кімдір таба, кімдір юғалта. Табылашақ, юққа біршылма деп, біреу иптеш қызын. Юата. Булат Ибрахим.

0: Қозанда күндізгі сағат 12. Күндізгі ашығызны планнаштырдығыз ма әлі? Тобыныңызға Тамлетті майын қойырға ұнытмағыз. Яңа сағаты біздің спонсоры Тамлетті майы. Бола шақ тәме.
1: О, масло-сыр комбинат Сабинский.
2: Ипиге яғылған май тәмінде әни қолларының назы, ярату хисе, яңа сауған сөт исе, ғайлә тынышлығы, туған йорт жылысы яшіренген. Бұлар барысы да Тамлетті майында. Тамлетті. Болашақ тәме. Сату нұқталарына сұрағыз.

Ғымыр бойы кіші қорашыннан қорқып, кіші не айтыр дейіп яшейбіз. Түбен сітсе қат тәсімнен түбен, тұқта сабыр дейіп дәшмейбіз. Ортық малға әлләні ескетмей, бұлғанына шүкір етебіз. Хиялы сен дейіп күлсәлер де, мұғжизалар хаман күтәбіз. Башқаларыны артық көрсәлер де, кемсін меше яши білебіз. Кемсінірлік түгіл тұрмышыбыз. Мін әдеген етіп яшәдік, Алла берса тағын яшәрбіз. Гүлфия Шихапова.

Бу язны мен бик нык кытып алдым. Ол миңа соғыш китерді. Мен томшылар білен мезгіл сойын қобатлаған едім есіміңні. Урам ташларында томшы тишкен есімнәрін ғына қолдылар. Қойтуыңа тәмам үміт үзіп, томшыларда солмақландылар. Гірләуіклер білен оғып келді қоғышырбыз деген үмітлер. Тек оларда бик тез оғып кетті. Ах, оларда синең вағдаларын кебеклер. Инде яшыннарны қоршалам. Оңышсыз яз, тизрак утинде. Эй, син яшын, үміт ұшағыма тик бір ұшқын бүләге тинде. Тик бір ұшқын. Гарай.

0: Қозанда күндізгі сағат 1. Күндізгі ашығызны планнаштырдығыз ма әлі? Тобыныңызға Тамлетті майын қойырға ұнытмағыз. Яңа сағаты біздің спонсоры Тамлетті майы. Бола шақ тәме.
1: О, масло сыр комбинат Сабинский.
2: Ипиге яғылған май тәмінде әне қолларының назы, яратуқ ісі, яңа сауған сөт ісі, ғайлә тынышлығы, туған ерд жылысы яшірінген. Бұлар барысы да Тамлетті майында. Тамлетті. Болашақ тәмі. Сату нұқталарына сұрағыз.

Ufukta ol kıyash. Min ona yılmayam. E ondan koşuram irinli beltemnin işine. Mart aldı. Min kobat aldanam. Yazlarının hem sinin jılıtuk işine. Sın ışkın şığargan uşakta yanam da sünem min. Hem tınam. Bırşılam. Min haman şul eli. Жайлапир, юлларда ақ тұман. Мен юләр ақырысы. Янымда тұямда мен сені. Хәлеріні сөйлеймін. Сүйуің не қадар болдысың? Әйтәлі, мен хаман білмеймін. Йоқ, әйтмә. Сір болсын. Әнәбет, қияшта ешірген тұманған ұрларын. Тыныштыр көңілге ойлардан. Қой уақыт, яқшырақ сөздерінің болмауы. Күн сайын дежавю, гүл шулай, иртеге жылырақ киінем дейем де, анатам, ұйымда ісімін қабатлыйым хәм, атлыйым, башыңа киеп ер, кишлерін суыта. Зүхре Рамазанова.

0: Реклама.
1: Әти, әмин қайыңа барлыққа кедім.
2: Бик ерақ жерден, қызым.
1: Әсіпеттен.
3: Сәпеттен яқшы кебеттен. Sweet Kids-тан. Онда балалар үшін нелергіне ек. Коляскалар, электромобиллер, самокатлар. Әтті бензинлы квадроциклар да бар. Бәлері да қолай. Sweet Kids 259-49-19. Порт сәуде өзеге. Күру 6-шы номерлы ішіптен.
0: Ерақ түгіл инде майыға да. Яз ясар біз филармонияда. 15-16-17 майда филармония концертлар залында Зейнеп Фархетдинова концертлары. Абатланмас мұң, язғы дәрт әм май еме. Зейнеп Фархетдинова.

радиосы. Милли радио. Мен ауылда қабат өз үйімді. Шитте яшап көп мөғімір ұзған. Туған ертта ескірген екен шол. Абзар қорайынды шақты тұзған. Жерге сынған ұйқылап өскен кілет. Шалашайған керте қималар. Ташлап кетіп ұныттығыз дейіп, өпкәләшіп, қарап тұралар. Шіріп түшкен құйы бағанасы. Аунап ята жерде шығыры. Бұрасы да шіріп ішілгендір, шул тұрыда сөйлей шықыры. Қойда екен темір шылбыр. Әні де бетінде ұлығайған. Юрты білән бірге шаларған. Дібірдетіп, егіріп, ерген кіші икі таяғына таянған. Әй, ғымырлар! Ұлығайған сайын жер су тарта екен көңілі. Туған жерінің қадірін білу үшін шитте ешу жиде түгелмі? Гүлфия Шарифуллина.

бір кеге салдың да, жүр етіп тұтырдың. Оғыла, оғыла мұң болып, сөз болып, із болып. Келедім, ятладым сөзлерін, жүр етіп яздым да шул жырдан, теліріп мен сені үзләдім. Томшылап ұшыма жидым да, хис етіп тұтырдым мен сені. Жылытта, құрқытта, сұлқытта, есімің. Ушымны аштым да шырдым, гілсин деп шашынған хисімні. Тек сақлайым исіңні, түсіңні. Сөзлерден мен бәхіт үрдім да, бір қиял бұлдырдым өзіме. Ошқына, толпына, хам тына. Күніге, син деп тудырған хиялдан, мұң тамыр мезгілді, қанқылы кесілі, үзілі, түзгіні. Тузгіне. Резиде Губеева.

Яз. Язларда яз дейсің. Язларда наз дейсің. Күлесің. Әменім шунды шақ, янасым келгенін өзің де бик яқшы білесің. Көресің. Көзлерден нұр бірки, ағыла айылмай өжиханға. Шиклері болмаған қисләрім рифмаға сыймаға шни файда. Йоқ, язмым. Ол хислер, ол сыю, көкірекні ертса да сыңыннан, шит көзден, шит сөзден сақлармын. Мен шиғыр тудырмам, тудырмам. Шаярам, язларның назына күнлемді өзіңні. Әшіні, хәр түнін сөз үзлем. Тасверлый алырдай сүйіні. Зухре Рамазанова.

радио. Мин ауылға қайтқаш ялғыз ғына шығамын да ындыр артына қоралтылар ұшағына кіріп тынып қалам. Менің қоршыға мен бәләкей шақта ойнап жүрген соқмақ келінен еніштен. Сабый шақлар, тағын сізге келдім. Ешірініп таныш біліштен. Мен амында жайлы сізнің білін. Қорт ауылым мұнда өз көгем, бір ялғызым ғына ешірініп, бір еларымын ақыры мен бүгін. Хәм елім мен, ялғыз рәхәтліктен, сабый шақлар хәтиресіннен, қоралтылар білен бірге елім, үксіп-үксіп елім, хәм күлім. Өзім ойлым, яры елі деймін, ирақта мен, шәһәр дуслардан, міскін хисләр дейіп, юқса алар, күләр иді менім елаудан. Біздің шырда сабыйлыққа қайту, елі білу ұят санала. Жиддилік хәм салқын қанлылықны яратарақ түшә заманы. Әмін мұнда бір ялғызым ғана. Шығамында ындыр артына, қоралтылар білән бірге елейм, қорам іші алдым ортыма. Дұсларымнан ешіріп, неше еллар жиып ерген интим көз ешін рәхәтләніп түгем. Хәм ойлаймын, елей білем, демек, мен ешім. Шында мені әнкей табы бала. Таң атады, кіріп ят олым, күлә-күлә сүйіп юата ол, 30 яшлік қарт бір сабыйын. Мен әнкейге үксі-үксі сүйлейм, шәһәрдегі дуслар турында. Алар әнкей шунды әйбәтләр дейм, кішісі де деймін, зуры да. Алар әнкей барысы да мені ярата алар, хүрмәт итәләр. Алар меннән қашып юлау үшін гүл ауылға қайтып кетәләр. Ә шәһәргә килгәч алар әнкей миңа ауыр сүзләр дәшмиләр. Минем дуслар, елый белә әнкей. Елый белә. Димәк, яшиләр. Гәрәй.

Ғашықларының өз дүниесі ана. Аңламассың, бары бір көзлемі. Иңнер үшін көкіне қанат құйған мәхәбәттен гынах үзлемі. Ұққындарға ұшар шақларыңда, елғызлық өзәгің үзгенде, келешекке ешәу күші берген яратудан гынах үзлемі. Үмітсізден ерек әрнегенде, бар дүниядан күңіл безгенде, тұрмышыңны бәхетлерге түрген мәхәббәттен гынах үзлемі. Оңлағаннар, санлағаннар ғына мәхәббәт алдында тізләне. Шықсыз түнде бір тамшы нұр болған сүйулерден гынах үзлемі. Гүлісе Шахбан.

қая барып иғыласың екен? Мәң сұрауға жауап тапмағанда, кімнер сүрдеш, кімнер юлдаш сеңа, тұрмыш юлларынан отлағанда. Таянырға бармышын дұсларың, ұпқынардан тортып олырдай. Жиде юл шатында тұрған шақта, сенің енешіңді қолырдай. Кімнер сені ярты сөзден оңлый, көзлеріннен ұқи хислерің, іштен арып талып қайтқан шақта, кімнер қоршы ола кешлерің. Сүйу бар мы сенің көңіліңде, мәхәббәт шотқысы жаныңда. Сызылып қына олсу таң атқанда, кімнер екен сенің яныңда. Кімге бұшатасың көңілерің, кім көзіне тұтырып қарысың. Илмайсаң да қой шақ сезіліп тұра. Орысың сен, сен де орысың.

Қойғымныда бүгін ертегінің шатлығына айыра. Бәхітіңні өзің шәйләмәсәң, син язлардан сұра. Біз бік құмсыз болар едік, әгер пұшсақ ғымыр азға. Мәңгілік тірәлі бір ойласаң, ешәу шушы язда. Язлар алар бізге қорап тұрмай, келе кете дейме. Дүнияларда біз бұлғанға ғына мұнды язлар келе. Бұ мезгілләр ұтлы қораш сыман жанны ойқап шыға. Син бары тик жиңел мишегіне сихіріне шыда. Мұңа қадар болса юғалтулар, барысы да қайтыр. Ұшанмасқа мүмкін мұсың шуңа. Күннәр шундай матур. Күріп алдығы инде язлар ямын. Мұндай күннәр бітмәс. Дүнияларда әлі біз болғанда, язлар бізден кетмәс. Бәхітіңні әгер шәйләмәсәң, син язлардан сұра. Мен ұшандым байыл. Бізнің ғымыр гүл язлардан тұра. Қадыр Сибғатуллин.

Китап радиосы. Мин еллардан ғымыр деген бір шілтәр өріп барам. Матур хамиямсіз өрілген түшләрін көріп барам. Гүзел шешеклер дә күптә, шықсыз жейлер дә байтақ. Бір үлгімнен жил дә өтмәз, бірсіннен өтәр жайдақ. Бір жері ефектән өрген, елқылда балқып тұра, бір жері ертық шыптадай жанға шым салып тұра. Бір жерінде ең бәхетлі күннәрімнің рәсімі. Бір жерінде шул бәхетнің кәфіні, һәм ясіні. Шілтәрімнің бір яғыннан шатлық қияшы қалқа. Бір яғына қайғылардан ауыр айып, ой бата. Мен еллардан әнә шун деп бір шілтәр өріп барам. Бұ түші емсіз демегіз. Өзімді көріп барам.

0: Мәдинә Маликова. Мәтәлшик. Миңа қорт кешегә матурлык нәрсәгә соң, диде Ирем Тәлгат. Әйбәт йөрсен, ватылмасын гына. Әне, копейка бик җиткән. Шул хәтле нужа шигеп җыйган акчаңа бер тиенлек машина алыр идең мәллә дип каршы төштем мин. Минем Ирем қорт булса да, ягъни мәсәлән, миннән 10 яшкә өлкәнрәк булса да, акчаны таба үзе. Гомере буе нефттә эшләде, хәзер яше 50гә җиткәч, вакыты белән Сибирнең төньягына йөри. Бер китсә, өчәр ай ята шунда. Шыр тиле син дим мин, вакыт-вакыт. Юнле адам үзе теләп Сибир китәмени? Ябыгып, суырылып, хәлсезләнеп кайтып егыла чөнки. Артыннан ярыйсы гына акчасы да килә үзе. Меңәрләп алабыз. Мин үзем укытучы, студент кызым белән икебез әтисе кайтуга шактый бурыч җыеп куябыз. Шуларны түләгәч, бераз яңга да кала. Булды, абыстай, диде бу бер көнне, акчасын алып кайткач. Мурадына ирешәсең, тугызлыга җитәрлек монда. 99-лыга җитмимисең, дидем мин. Тагын бераз үстәсәң, анысына да ыргылып булыр иде, дип башын иде ул. Тик кирәкме икән? Син бик теләсәң инде. Әник теләмәскә бик телим, булыр әле булыр дип алдагыны көтеп яшәр чама калмаган. Миңа да 40 тулып килә. Жигулиның 99-лысына, затлысына утырып йөрербез рәхәтләнеп. Без дә кешеле баса. Машина сата торган җирдә төрлесе тезелеп тора. Арада Мурена дигәне турында күн куртка кигән егетләр авыз суы кырытып сөйлиләр. Әйдә, дидем Тәлгатемә, шундыйын алабыз. Минем исемгә дә туры килә икән. Исемем Мөнирә минем. Иремнең миңа карыша торган гадәте юк. Алдык без машинаның иң матурын. Йөрибез малай бөтенесенең күзен кыздырып. Сыннар турайды, ияк шиелде. Карап торам, минем картлашым өреп кабарткандай шымарып китте. Килеште моңа матурлык. Минем дә күңел үсә, теләкләрнең матурлары туып кына тора. Чит илдә миллионер хатыннары күлмәкне дә машина төсенә туры китереп алалар икән. Гәзиттән укып белгән идем. Гомер эчендә бер миңа да кыланып карарга ярыйдыр. Утырдык машинага. Киттек кибетнең зурысына. Миңа күлмәклек сайларга. Әллә ни озакта тормадык, күтәренеп чыксак. Юк машинабыз. Әнә шунда гына. Тротуар кырыена, зәңгәрсу ака белән кыршылып беткән кызыл москвич арасына куйган идек ләбаса. Ака бар, москвич тора. Ә безнең матуркаебыз буласы төштә шып-шыма асфальт. Сукырайдым мәллә дип торам. Икебез дә миңгерәдек, нишләргә белмибез. Әллә күчереп куйганнармы дип шул тирәдәге 5-6 машина арасында булганып йөрдек. Шунда ирак түгел, милиционеры да бар икән. 5-нче микрорайон малайларыдыр. Күзгә чалынганнар иде шул ди бу. Кайттык без үстерәлеп. Апрель башының карлы бозлы былшырагын изеп. Нишләргә? Элекке заман булса, гариза күтәреп милициягә чабар идек тә бу юлы бик ашкынмадык. Ник дисәгез, бер машина урлаткан идек инде без. Тәҗрибә бар дисәк тә була. 3 ел элек. Иске москвичыбызны мин эшләгән мәктәпнең бикле гаражыннан алып чыгып киткәннәр иде. Иртүк милиция чакырттык, 5-6 килделәр, ватык бикне капшадылар, безнең хәммә туган тумашаны таныш белешне сораштылар. Бер сары чәчлесе мине эш бүлмәсенә чакырып, әллә нинди затсыз сораулар белән талкыды. Тел төбендә шул ята иде. Имеш, ирем карт, мин яш, машинаны мин үзем сөйәркәмә аткармаганмынмы? Аның бу шиге ахырда минем өстә калды, чөнки машина табылмады. Милициягә чапмыйча өйгә кайтып башларны салып уйлап утыруыбызның сәбәбе шул иде. Закон заманы түгелен беләбез. Башка юлларны эзләргә кирәк. Хәләлем эшли генә белә, эш йөртә белмей. Мондый очракларда минем акылны, минем гайрәтне эшкә җигәргә туры килә. Яулыгым белән киңәштем дә, ирем әйтмичә генә киттем мин Бәрхәт янына. Миндә тарих укыган иде. Укытучысына ярдәм итми калмас дидем. Бәрхәт, минем белеүемчә заман кешесе. Ничектер бик тиз монтада кибет ашып, аракы сата башлады, тирәсенә егетләр җыйды, йорт салды, әйбәт машина алды, өйләнде. Шәһәрдә берәр төрле кичә булса, балкып сәхнәгә менә шартлатып сүзен әйтә, мол итеп бүләген бирә, шиттен килгәннәрне үйіне шақырып қонақ итә. Барып кірдім мен мұның кебітіне. Іште бөлмесі бар екен, шунда шақырды. Сатушы қыздан кофе ұсатты. Йымшақ күн кәнефеге отырып, алтынланған шинаяқтан қойнар кофе қапқаш, жебідім де түштім елап жібердім. Эй, бәрхәт дим, нишләп хаман бізні толылар екен, ә? Икінші машина бізні ұрладылар бит инде. Да, узған юлы келмедігіз бит, білмей қалдым. Аннары соңы дейінді деп қоймасын мы бу? Қапқан кофем қызған сумала болып аңқауыма ябышты. Әйтәләр иді аны, шанмайдым. Әбет қыңғырт көзләрі шунды иқлас, шунды шиста оқ езі болқып тұра. Йоқын иткені, хәлімә кіргені әлі қоян ярылып ята. Зихінім шуалды, фикрім бұталды. Тұқтәлі, еслі дәб ақшада мәктепті өскен бола бит бұ. Оқығанда тәртипсіз болғаны йоқ, ношарданы шыққаны йоқ иді. Әйтір сөзлер табалмайша, көзім оқайып ұзақ отырдым бұғай. Шул арада ол кісесіннен сотовый телефонын шығарып, екі-үш кіші білен сөйлешіп талды. Міне шулай, оқытушы білен оқушы үстел янында бик матур етіп машина ұрлау турында сөйлешіп отырабыз. Ұрлатушы, оқытушы, ұрлаушысы, оқушы. Мұнысының, бізнікі икенін білесің бетінді деген тауыш ешіттім мен. Өз тауышым екенін біраздан ғына аңладым. Әйе, деді ол. Бар бізді аңдай машина. Шансағыз, шаныңыз, шанмасағыз юқ. Қуанышымнан бүтін тәнім жылынып кетті. Шуқынсын дүниясы, машина ғына табылсын. Аллаға шүкірдім. Рәхмет яусын енді сеңа. Правам бар, документлары да, ашқышы да қолымда. Хәзір қайтарып қойым әлі. Көзі шар болсын тәлғатның. Ол еркін әйіп елмайып жіберді. Шул хәтлі сүйкімлі, шибәр еді ол бұл минутта. Қоралы дейм ішімнен, мәктепті шоқта бірде бұлай шибәр тұйылмай еді, икілі үшлілері сүйкімсіз еткен екен. Бек отырып кетер едігізді, меннәңгіне тұрса, деді бұл күліп. Менім бір қатлылығымнан күлуі екен мұның. Бізді андай власт юқ шул енді қазір. Власт үсті. Ол шиста етіп құрылған, шығынқы, тоза иегі білен тушамға ымлады. Мен әлігіне қабынған үміт шатқыларымның тушамға ябыштырылған оқ шақмақлар орасында көкке шабашлағанын тұйдым. Соң айталарға білген кішім деген оңлат деп мұғырдандым. Әйтірсіңлі, керіліп басып тұрған жерімнен кімдір бәріп еқті да дүрт аяқланып қалдым. Өз оқушым қоршында. Хәмме кішінің әйткенін оңлай башласаң, бір іште бармайшақ мында, дейді ол кенет життіленіп. Хәр кімнің бар таныш біліші, бала шағасы, туған тумашасы, бітті ол законсызлық, құда-құдашалық, хәр іште тәртіп қазір. Нендей тәртіп, қоямында тәртіп. Ол ихлас қорашын мен тікеді де, күрсініп қойды. Бұлай етек алайса, дейді мені қызғанып. Тәртіп бұзу енді бұл, сізнің хаққағына. Стелден бик матур ручка алды да, қолын ақ қағазға біреуінің фамилиясын һәм қозандағы телефонын язып берді. Менім есімін әйтмәгіз, зиянға ғына болыр. Өзім біліп келдім дейігіз. Мәдине Маликова, мәтелшік. Қозанға нешік барғанымны, тігі кішіні зор затлы бинаның ешік түбінде соғалап тұрғанымны, оның жеңіннен электріп тоқтатып, ғызірімні оңлатырға маташқанымны тәфсиллеп сөйлеп тұрмайым. Көрініп тұра ол ашыға еді. Хәзір уақытым йоқ, шет елден зор кішілер келе, шуларыны соқлауыны тәмин етерге керек, шуннан бұшағаш қорармын деп менім қолымнан ышқынып, ешік түбіне келіп тоқтаған аппақ шет ел машинасына отырып кетіп те барды. Зор кішілерінің именлігін, исәнлігін соқлай тұрған жерде командир болып шықты бұ. Қайтып түштім мен үйге әлсіреп. Мұның шул сөзлерін көтеріп. Тәлғатым қора кесеуге әйленген. Түпке батқан көзлерігіне янып тұра. Хатын сөзі білен ерген мен юләр деп сикіріп тұрды ол мені тыңлағаш. Шондық милицияға шабарға еді. Ай алла, ұзған юлы, шабып нәрсе қырдықсың. Талаштық тойғанша. Хәл бітіп тоқтағаш, біраз тынышланғаш, кеттік милицияға. Тігі шақта меңа юқ сүйеркені тағарға маташқан кішіге іліктік. Оның ақмақ сөзін иріме әйтмәген едім белгілі. Міскін Тәлғат бір қатлы мәхлюк тұтынды мұңа ішін бұшатырға. Мінәдей бәрхәт өзі машина бізді деп әйтіп тұра екен бітті. «Кайда тұтасың оланы?» деп сұрады тігі милиционер. «Әйтігіз гіне қазір барып алып берем». «Сың бәрхет?» «Білмем, білмем, ол сізге не айткендір де, сіз не ешіткенсіздір?» «Мұнда келіп әйтсен оланы». «Сыңыннан айттілер бізге. Әлігіне милицияға девятка бөле кеттілер бейді, білмейсіз мәлі дейділер». «Шыннан не болды дейсіз мі?» «Қозаннан бірер хабар көтерге гіне қалды енді. Отна өтті 10 күн, 2 отна, тәлғатыма қорасам машина қойғысы ұнытыла. Тәмам шерге сабышты бешара». «Син не шләп ол қатлы бітіресің өзіңні дейм. Машина қойғысы үстіне сені көміп ерейсі болмасын». Өзім енді аптырағаш, көрәз әшіге де барып қарадым. Ол айты, машинағыз Ирақта түгіл, табылашақ дей. Тек нұжасы көп болашақ дей. Ирімнің ерегіне тоғын яра. Шушы тирәдегіне зап шәст кәс өтіп яталардыр дей. Шара юқ. Кеттім мен тоғын Бәрхет қоршына. «Сіз нешлеп милицияға барып ерейсіз анда» деп ашуланып қарша алды бұ мені. «Ей, Бәрхет, Тәлғатның да хәлін оңларға керек. Сібірлерді тош ярып жиған оқшасы бит уланың. Әлі сіз, бізге де бір машина үшін Сібірді сібірлерге қушар едігіз мі? Дүния шулай құрылған, біреулер тош яра, екіншілер мол таба. Біз шул ішлеп табарға көніккен енді, ешлеріні де шуңа үйреттік». «Бик шәп еттігіз енді», дейді ол. «Біздің бүтін бәхітсізлік сізнің тәрбиеден келеді. Бүгін шушы халда боласы кішілер едік ме біз? Көрігіз әне, Березовскіні, Гусинскіні. Кім еділер де кім болдылар? Сібірдегі Быков деген кішіні алайық, мәктепте физкультура оқытушысы еді, қазір алюминий комбинатларының хужасы. Қаян алғаннар дейсіз? Дәулеттен, демек сізден, сізнің ішілерден. Оқты қысын, өлімтікке жиғаннарын олып бітірділер. Нек оларға барып еламысыз? Әмінда машина артыннан келгенсіз. Біз сұңғысын алмайбыз. Әгер де сіз бізні тұрмышқа ярақсыз етіп тәрбиелемеген болсағыз, дәулет малын бөлішкенде біз оны ауыз ашып қалмаған болыр едік. Дүния рәтін білгенші әзірек оқыл жиғанші көп мүғімірлер өтті. Хәзір отырмын әмінда сіздің балауыз сыққанны қарап. Не әйтейм? Нешік оқланым? Бүтін сөзі хақ. Қысқасы, шәп сабақ оқытты бұ меңа. Рахмет, ярдәмінен ташламады. Бір күн ертен тәрәзеден қорасақ, тұра машинабыз. Тек, ялтырауық қобығығына болып шықты. Аннары я машина білен, я сумкі көтеріп, ят егітлер келе башлады. Машина темірлерін кетірелер. Келгені бірсі әжірін сұрый, тағын Бәрхетке барып еғылырға тұры келді. «Сізге яра болмас», дейді ол, біраз ойланып тұрғаш. «Нәрсеге сын сізге қорт кішіге андай мотор машина» деп істеді. «Ака, ярамаған ма? Риза болсағыз заводтан барып алырсыз». Кеңешті ерім білен ойлаштық. Біздің 99-лы машинабызны 99-ға бөліп сатқаннар едейінді. Бізге мұғайын шүплік башыннан жиған темірлеріні наждак білен ышқыштырып кетіріп бере тұрғаннардыр дейдік. Бәрхет, бізді тәртіп деп не қадар мақтанса да, оларда да шул бүтін елдегі шей екен. Бергенні алырға керек дейдік. Анысы тағын өзіне бір қисса болып шықты. Завод қапқасыннан шығып, ярты шақырым кетуге акабыз тұншығып сөнді. Итіп алып барып, кері заводқа кіртмәкші едік, қапқаны ашмадылар. Гарантия дегені бізден шарқылдап күлділер гіне. «Біз мұнда 5 ай іш хақы ала алмайбыз. Енді қазір сізге бушқа шірікмі?» дейділер. Тәлғатның өзі нәрәтлерге қалды. Әр ішінің оқыры бола. Олда нихаят қолын сүрте-сүрте үйге кірді. «Болды», дейді. «Йодым, тозарттым, қозғатып та қорадым. Көкей қатлігіне. Барасы жеріңе елтіп қойса, шол бек жеткен», дедім мен. «Моторлық артыннан қуар шақларыбыз ұзған енді. Хәзір танышылар шаярталар. Нешіксің, мінере? Біздің яннан мореналардағына жилдіріп ұза едігіз, замурина валема» дейлер. Әмін рәтлі сөз табалмым. Бұ қәтлі мәтәлшік атулардан сың зихінім орнына отырмады. Шу алып қалды ақырсы. Эльвира Камалетзинова оқыды.
1: Реклама. Ирак түгел инде майыға да. Яз ясарбыз филармонияда. 15-ші, 16-ші, 17-ші майда. Филармония концертлар залында Зейнеп Фархеддинова концертлары. Абатланмас мұн, язғы дәрт әм май еме. Зейнеп Фархеддинова.

0: деп сұрадым мен ғажапленіп. Мен тоқтаған арада оянып кеткен дәтігі шығып кіресі еткен. Мен бір яқтайдым, ол екінші яққа түшкен. Шат нама суықта, костюмнан ғана келеш, ялан баш ыржайып тұрып қалған. Мен сезгенде 90 шақырымлап өтілген едейінді. Бір самосвалны тоқтатып, күшке қойтып түшкен. Елі яры есен қалған дейдім мен күліп. Меңа бір шофер сөйлеген еді. Хужасы шулай артта ұйықлап бара екен, районға барып жеткеннер, администрацияның ішік түбін әкеліп тоқтағаннар, начальник қозғалмайда, қимшанмайда. Шофер бұрылып қараса, ёнтайып ята дейтіге тұтып қараса суынып біткен. Өлген начальник, жан тәслим қылған елді. Алла сақласын, деді Илсур қорқынып. Хужаны бек қорап ертірге керек. Қадірлеп кіне. Ол барында көрші қызы қойғысы ұйық дейсің енді, деп тағын бір түрттіріп қойдым мен. Мен қойғыртуға қолмаған, дейді ол. Хужаны өз қанат астынан шығармады. Нешік? Мұхадеттегіше, училищесін тәмамлауға біздің автоколонадағы еш егіт білен қауыштырдылар. Әлігіні армиядан қойтқан еді мәхлік. Онды шоқта қызларға сусаған боласың бейді. Қоптырдылар мүскінні. Біздің хужа кішілер білен ішлей біле. Қызыл туй асадылар, клуб директоры иттілер өзін зарплатсын менікі қәтлейтіп қойдылар. Міне шулай. Оқшаны витаны біздің кібіклергіне нервысын толқып, білегін толдырып, үстегілерге бошын еп таба. Әуіндиларының ұсыл бошқа. Демек, сен аның білен ұшырашқалап тұрдың. Нешіксің, өпкесін әйтті мі?
1: Нәрсе үшін?
0: Тігі шақта, ердемге келмеген үшінсің.
2: Тоғын нәрсе, өзі меңа рәхмет әйтірге тиіш әлі.
0: Бұйылы енді мен, не үшін рәхмет, деп сұрадым. Қыланмышыларын. Иріне жеткірмеген үшін. Біздің хужа мұның ирін рейсқа ұзата да, іштен соң оның хатыны янына хәл оларға кейді. Оларға рәхәті, меңа мехнәті.
2: Шоқты көрді менді мен, ол үстірелшік орқасында. Сәғатлер бойы бір шеттерек, аулағырақ орында хужаны күтіп отырам. Діндерінің түрлісі бола, яңғырлысы, желлісі. Үйде де ялан қияшқына шығып тұрмай, онда да тұрып-тұрып дауыл құба, бигіректе ярты түн ұзғаш қойтсаң. Отырасың менгір әптігілерінің нешілегенін ойлап. Міне қазір коньяк шешесін ашқаннардыр енді, міне қазір біріні, оннан екіншіні жібергеннердір, міне қызып жеткеннердір.
0: Тезірек қылансын нарыды ішім асам дейсің, тұзлы бұрышлы сөзлер құшып. Мен күліп жібердім.
2: Рәхет өткен екен кешілерің.
0: Әйтәсі ең енді, шоферларының шәхәр сайын сүйген ярлары бар дейлер бет, дейдім мен.
2: Сендегіл бұшқына ермеген сіңдір әлі?
0: Әй, шит қатын шит енді ол. Ел қырыңдағы сталауайның ошыған кәбісті шолпасы кібік. Үй тұқмашына. Өз қатыныңа жетемісің. Ол хужалар байлықтан мойымлап қына шулай құтырынып ерейлер. Но бірсінде конторға қайтарып жіберді бұл мені. Кімдір шалтыратырға тиеш екен, шоны білешіп тұрырға. Екі сағаттан келерсің дей, отырам күтіп, бір заман мұның хатыны шалтырата. Әлігін әдей, хужа телефоннан шалтыратты бік тезгіне келіп жетерге құшты дей. Хәзірік де мені кіріп алып шық дей. Мұмыңан ешілерге. Алып кеттім мен мұны, барып жеттік, балкон турында тұқтадық. Қышқырт гудогыңны дей, қышқырттым. Біраздан балконда хужа көріне. Майкыдан ғына, астан хатыны қол изегеш көзі шақмақ болды мұның. Ну бір нешлей алмай, кейініп шықты да машинаға отырып қайтып кетті дәшмей тынмай ғына.
2: Шулай тауышсыз тынсыз өткерді ме?
0: Өткерір бар. Хатынынан шүрлегенге ғына дәшмәді. Екінші күнді ябырылды бұ мені мүске. Мен сені теріс ташырға қоямдей, әмеңа дейм, не ташысам да бары бір түгілміне, бары бір шул бір баранкіні бір қалайсы. Оқайып қарап қатты бұ, не дерге де білмей.
2: Іштен құмады ма?
0: Әне қосын, мен білгенні тағын бір шофер білсін үшін ме? Әйттім бет, дүнияның рәтін біле, өз шоферын қадірлеп кіне тұтайды ол. Ә, іші тулы тигірес екен шуқынмышының. Бір заман ашылып қойды, Қазаннан келген бір түрені урманға шашлық қалып барған еді. Оғаш орасында ұшаққа шыбық-шабық жиып жүрген едім, тігілерінің қырын ятып сүйлешкен сөзлері құлаққа келіп ілекті. Қозан түресі шоферлардан зорлана, рәтлісін табып болмайды.
2: Қолыннан іш келген әдем шофер болып кетмейді шул енді дей. Жиын зотсыз әтірек әлем баранкаға ябышып күн ете. Хужам мұңа қоршы түшер деп ойлаған едім. Қоя! Әсен азотлы шофер керек едім әлі, деп күліп жіберді бұ. Олар қырғи жануар кібік, дрессировать етіп қолда тұта білерге керек.
1: Яратқан милли радиоғыздан сіз ішіткен, яйса ішітмей қалған хикаялар телеграм каналда. Китап Осқы сызық FM. Береді сіз радио эфирында яңғыраған әдәби жәуһәрләрне өзіңізге оңайлы уақытта тілеген орыннан тыңлай аласыз. Заманша, татарша, үзебізше. Китап Осқы сызық FM. Милли радио китапның телеграм каналы. Кірігіз, жазылығыз, рәхим итеп тыңлағыз.
2: Мәдинә Маликова. Сойысқан сабағы. Мен шыпан-шыпан шылдым, әуізім көңілге солып қойдым мұны. Әхә, мен әйтәм, бізні бүтінлей кішіге санамы екен бұ. Көрсетірмін әлі мен сеңа бір жайы шыққанда. Жай шықтымызсың. Жай шығып тұрала ол. Ісі бір күнде шүге балық алып қайтырға қошты бұ меңа. Шалы елінде көргеніңіз бардыр. Платинада яңа тұтқан балықларыны қылға башына іліп қойғаннар сатарға. Ял күні алдыннан еді бұ. Тігі бейшара мүгізді шоферіні Мәскеуге жібергеннәр еді. Демек, боламында хәлләр деп ойладым мен. Ял күні менімді семья білен боласы келе, боқша бар бізнің, әхужа ішке шығарға қуша. Мен шығып кеткенде малай елап, хатын бек қатуып кәләп қалдылар. Машинаны қабызып, башта хужаны кіріп алдым, оннары тігін әмәрсәні. Барды қамы бойына бек емлі орынға. Бұлар шешініп ташыладылар, кейімнәрін түріп машинаға қойдылар да кеттілер қиынырға. Әмина балық тазартырға бәрәңгәр ішерге қоштылар. Тазартты мәршідім, әтігілер юқта юқ. Тамақлары башқа нәрсе білән туқтыр бұларының дейм. Ятам шулай паласада қойынлар орасында. Баш ұшымнан тұрпыр сайысқаннар ұша. Мәшақатлары күшілі. Бұтақлардан қырыштырған ұялары тересінде дуқу балар. Ну сайысқанды білесіз, оннан затсыз құш юқ бетінді. Ола қыла өзі, илемсіз қияфәтті, қуарық-қырық тауышы, тұрдапыр ұшышы. Біздің боқшаға да құтсыз итіп бұтақ сатақтан ұя құрып қойғаннар еді. Бүтін башқа құшыларыны қошырып бітірділер. Көрші әйті, ұяларын туздыр синаларының дей, шынсыз құтыла алмассың. Шыла етіне болмады. Бізді хужа әйті өнші кіші орасында шыл құшыларының сойысқаны кібіктірінді, ең зотсызларыдыр деген ой келді башқа. Әмінді әне, сойысқан бұлып сойысқан бұй әмлі күнді өз ұясы тересінде пырылдай болаларын қорай. Әмін! Мен нешләп ятам мұнда. Өзім кібік бір шоферінің үстірәлші қатынына бәрәңгәр шіп еремі? Шонда ашуым бұғазыма келіп тығылды. Мен сойысқаннан да кем мәлі. Ұям тересіне болырға тиеш мен. Секіріп тұрдым да, машинаны қабыздым да. Әлі қойтып кеттің ме? Кеттім шол. Киімнәрін қалдырғансыңдыр шәт. Ну, олай етсең не қызығы бараның. Менің білен қойтып кетті киімнәрі. Біз біраз тынып отырдық. Әминаның неше қойтқанын білем дейдім мен. Кім айтты? Мұнды ішіроқларда әр кейсізлікні қотын қыз жайларға тейш бұла. Ұяты да, ғарлігі де, бәхітсізлігі де, мәшіқаты да оның үстіне түші. Шулай бет, демек ұжан оңа, ел шетіне шығып, машина тұқтатырға құшқан. Ярым еланға шекеліш. Онды қотын қол изәсі, нинде шофер тұқтамаз. Хатын қойтқан, автоколонның диспетчеріна шолтыратқан, директорны алырға машина жібергіз деген, аварий болған директорның киімі пішіранған шиста костюм алып келерге құшты деген. Киімім суға түшті шыланды деп әйттірген деп түзетті ел сұртшынғы тауыш білен. Әш олайда, шәреттен келіш 3 сағат оғаш орасында әуірі кетіріп ертті мен олдың қызны. Қойттым да қызны молайны хатынны машинаға шығарып отырттым да, әллір өзіміздің бақшаға. Сойысқаннан алған сабақ бик әйбәт болды. Әйртән, хужаның бөлмәсенә кергәндә, ғаризаны алдан ук сузып кердем. Үзеңә кагылсалар, тәртәгә каты тибәсең икән тагын. Нишләттесең? Нишләтсен ул мине. Йөк машинасына утыртты. Куар иде. Кыланмышларының сосысы шығудан курка. Әләне, бер көн карыйм, теге үстерәлшеге иренең эш хакын алырга килгән. Эшә мискен малай. Ондай хатын белән яшәсәң, ишәрсең дә. Шуңа күрә акчасын хатыны кулына бирәләр. Кассага шираты килеп җиткән иде инде. Мине күреп алды да, итәгенә ут капкандай чыгып чапты бу. Артыннан кассир башын сузып кычкырып калды. Кая китәсең, акчаңны алды. Ә син аны бәхетле дигән идең, дидем мин. Бәхетнең ни катышы бар монда? Бәхет оят нәрсә түгел, аннан оялмыйлар. Ул мискеннең ишендә нинди утлар янганын кем белә? Ул ялшанлыгы намусы белән, ярым ялангач хәлдә юл кырында машиналарга кул булгап торганда ниләр кишергән ул?
3: Әйе, мискен, бишара дип уйладым үзем.
2: Пәйгамбәргә тиң булып күренгән абзыйлар җинаятьче булып чыккан. Хыялларын үтергәннәр, бәхетле булуга өметен сүндергәннәр, тәнен җазалаганнар. Ярдәм өмет иткән кешесе аннан йөз чиергән. Фаҗигасын ул әти-әниләренә әйтә алмагандыр мөгаен. Оялшан бала нишек әйтсен? Ә хәзер җан сөймәгән белән яши, җан сөймәгән белән уйнашчылык итә. Тормышы тоташ фаҗигадан тора, һәм бу юлга аны өлкәннәр, алылар тибеп керткән. Әгәр ул илереп кычкырганда бер батыр, кыю кеше табылып, янына барган булса, нинди бәхетсез юлга сөрәп керткәннәр бер гынахсыз баланы, дидем әрнеп. Кем керткәндер, мин түгел, диде Илсур карагына. Ә шулай да, аның күңеле тыныч түгел, дип уйладым мин. Күңелнең бер читен намус чаткысы кидерә. Әгәр дә мин, әйе шулай, син дөрес эшләгәнсең, дип аның сүзен хупласам, минем теләктәшлегем ул чаткыга су булып бөркелер, вижданының сызлавын басар иде. Әмма минем күңелемдә ул утка сибәр сулар юк шул. Мин казанда йөри белмим, кайчанрак кайсы якка бурласын зинһар алданрак әйтеп торыгыз, диде ул. Без гвардияшылар урамыннан Гадел Кутуй урамына бурыла башладык. Карагыз, кара, уңнан машина килмейме? Юк, дидем мин. Һәм шунда ук клаксонның ачы тавышы колакны ярды. Нәк безнең машинага таба күксел Жигули килеп ята икән. Пишрак пыяла аша эңгер-меңгердә мин аны шәйләми калганмын. Уф! Маңгайга тир бәреп чыкты. Машинаны ишек алдына кертеп, үзебез җиргә төшеп баскач Илсур миңа: Ә мин юл буе куркып кайттым. Төшеп акага утырырсыз дип уйладым, диде. Машинаның рессорлары бик ношар икән бит. Юлдашны ташлыйлар деймени, дидем мин. Эльвира Камалетдинова укыды.

0: Халисә Ширмән. Ирек. Ничек көтеп алдым мин бу көнне? Худайга күпме ялвардым. Ничә төннәр теләк теләдем. Һәм ниһаят мин ирекле. Әлеге хистән шайтаннар кытыклап торган кебек бүтән барлыгым белән шытлыкланып, рәхәтләнеп күләм. Кулларымны югарыга сузып, әйләнә-әйләнә бер урында сикергәлим. Башсыз да күлә. Исеме Айдараным. Тик минем өчен ул башсыз. Чөнки аннан теләсә нинди баш-баштаклык көтәргә була. Авантюрист. Минем кебек. Әллә шулай бер-беребезгә охшаганга, әллә кешкенәдән үк каникулларны бергә үткәргәнгә, мин аңа тартылам. Ул миңа. Күрдеңме инде, ди ул. Ә син курыккан буласың. Курыкмыйм. Бары тик әтиәнине генә кызгандым. Кая киткәнне дә әйтмәдем бит аларга. Нишауау, Айс. Бераз кадереңне белерләр. Башсызның менә шушы нишауасын яратмыйм. Әйткәндә ул аны кешечә итеп түгел, ә иреннәрен җәеп, а авазы музыка укытучысыныкы кебек ыга кадәр түгәрәкләнеп, аннан инглиз теле укытучысының вауына яңадан җыелып беткәнче сузып әйтә. Шуның белән ул серлелеген югалта. Нәрсә? Әллә мин авыл малайларын күрмәгәнме? Әйтмә әле шул сүзеңне. Синнән сорап тормам. Ә аның менә бу ягы миңа ошый. Ул каршы әйтә белә. Ә мин белмим. Шуңа күрә мин ирекнең дә нәрсә икәнен бүген генә аңладым. Мин инде абитур гына түгел. Мин студент. Артта БДИ, артта әнинең бер туктаусыз мыжгуы, әтинең шелтәсе, абыйның теңкәгә тиюләре. Мәктәп укытучыларының ошудан кыйшайган йөзләре, тилемсә дус сыйныфташлар, барысы да артта. Ә алда ирекле тормыш, яңа дуслар, мәгрур шәһәр. Үземә үзем хуҗа. Әйдә, утыр, ди башсыз. Әле мин сиңа шәһәр үзәген күрсәтмәдем. Казансу елгасы яры артта кала. Без тагы ышабыз. Нәк шулай ышабыз. Башсызның мотоциклында. Әтисе бүләк иткән. Башсыз әйтүе буенча алар әтисе белән бергә яшәмиләр. Әмма ул аңа акчасын да бүләген дә кызганмый. Әнисе исә үзенә яңа ир эзли. Шуңа еш кына башсыз өйдә ялгызы куна. Аның булай дип әйтүе бер дә ошамый миңа. Ничектер әни турында сөйләгәндә хөрмәте юк сыман. Тик бу минем эшем түгел. Кара! Дип артка борылып кычкыра башсыз. Хәзер бер күпердән икенчесенә ошабыз, аннан өченчесенә Казан күперләр шәһәре. Лениндан бу артта кала, әмма башсыз шәһәр уртасына борылмый Киров күпере ягына таба җилдерә. Миңа кызык, тирә-якта җемелдәп утлар сызыла, зур тизлектә барганда мин аларның нинди утлар икәнен дә аңышмыйча калам. Шлем астына кирип колакларда җил сызгыра, мотор тавышы аңны кисә. Ара тирә башсыз нидер әйтә, бер кулын рульдән ышкындырып нәрсәдер күрсәтә, мин инде аны ишетмим. Башсызның кара күннән тимерчеләр куеп эшләнгән курткасына ябышып бетеп барам. Мотоцикл утыргычыннан төшеп калмасам иде дип кытымыша. Башсызның башына бәйләнгән бандананың очлары җилдә селкенеп битемне кытыклый. Кайчакта башсыз светофорның кызыл уты кабынганга да карамый, бетмәс төкәнмәс урам кисешләрен кара бөркет һаваны ярган кебек кисеп уза. Куркыныч та рәхәт тә. Казан егете шул ул башсыз. Минем кебек куркак авыл гыйбады түгел. Миллениум күпере. Әйтерсең, ай сукмагыннан ышабыз. Тик кинәт нәрсәдер булды. Һич көтмәгәндә башсыз тормозны кысты, тәгермәчләр астыннан ут көлтәсе шәшрәде. Мин инерция буенча башсызга шәпәлдем, ул рульгә килеп сыланды һәм баш аркылы мәтәлчек атарга җыенган кеше халәтендә катып калды. Мотоциклыбыз нәрсәнедер кырып, сыдырып, ышкыннар шәшрәтеп узды да кисәк туктады. Капланмадык, шөкер.
1: Күзге түшкен шлемні көтеріп қарағаш исім кетті. Әбе етмішлей, нешік бізні Құдай сақлаған? Юлда бәрілішкен екі машина орасына кіріп қысылған біз. Башқа машиналар бұларыны ұрап ұзалар. Башсыз көресің тезлігі зор болғанға ұрап ұзарға үлгірмеген.
2: Шунда оқ біздің янға ашыға ұзылар егіріп келді. Нәрседір сүйлене-сүйлене мотоциклдан түшерге ердем еттілер. Башсыз янына авария орнына шақырылған полиция қызметкерлері келіп басты. Менім кенет кіне аяқ буынларым хәлсізленді. Жерге шүгеледім. Шунда ғына джинсы шалбарымның тіз башлары умырылып, қанға буялғанын сездім. Құтым ұшты. Аңыма ауыр тубарып жетті. Шарасызлықтан башсызға бұрылам. Шул уақыт тағы күтілмеген хәл болды. Башсыз бірде йоқтан полиция қызметкерлерінің икісін икі яққа сілтеп жіберді, һәм көпірінің икінші башына таба шабып кетті.
1: Білмем, нинди күшлер менің білән идара еткендір. Инстинктив рәуіштә сикіріп тұрдым да оның артынан ырғылдым. Тек мен де, башсыз да ярақ кете алмадық.
2: Шында оқ бізді қуып тұттылар, һәм ГИБДД машинасына кіртіп отырттылар. Жетмесе, қолларға бұғау салдылар. Бұлар барысы да түште болған кібік тұйылды.
1: Неге қаштың дейм башсызға шыңшып?
2: Башсыз меңа жауап берме.
1: Әмен аны танымым. Ярты сәғәт әлік кіне, қазан су бойында сүйләшкен башсыз түгілі бұ. Ауыз шетіне көбік жиылған сілегәйі оға көз қарасы кеңейген, өте көрінмәлі нендейдір пәрді білен қапланған яқыдай. Шу қадар қорықты мекен не?
2: Бізнің кім білу обызын ашықладылар. Шахетлер шақырып, протокол тұтырдылар. Мотоциклны штраф майданын алып кеттілер. Исерткіш ішімліклер һәм наркотиклар қолануны ашықлау процедурасын башсыз кері қақты. Әмен ризалаштым.
1: Текшірсіннәр, исерік түгіл әмен.
0: Халисе Ширмен. Ирік.
2: Оннан бізні полиция участогын алып келділер. Тінтіп, әйбірлеріні алдылар. Бармақ бетіндегі сырларыны түшірділер. Хәм административ тұтқарланушылар камерасына екі бізні екі яққа ойырым ябып қойдылар. Шундағына менім көңілімні шексіз қорқу билеп алды.
1: Менім бір қойшанда полиция қолына ілеккенім йоқ. Нешлерге енді? Мені нешлетірлер? Йоқ ісе бір нендей нашарлық ішлемедім. Башсыз мотоциклына отырып еру нашарлық төгілдір бейд. Әтие неге хәбәр итесейді? Нешік? Тінтігенде телефонымны тартып алдылар.
2: Камерада меннен башқа тағы үш қатын қыз бар. Бірсі сәкіде ғырлап йықлый, мені алып кіргенде де оянмады. Бірсі мәртке кеткендей ұтыра. Үшіншісі меңа тікелген.
1: Тоқта, менің бір тапқыр шалтырату құқығым болырға тиеш. Киноларда шулай көрсетелер. Телефоннан шалтыратырға рұқсат етелер ме мұнда?
2: Меңа тікелгені мысқылы елмайды.
3: Әйе етелер, күт міне.
2: Бұл сөзлерден бірішіп, қалтыранып қойдым. Дүния шол қадар тар, емсіз, қорқыныш болып қалды. Біраздан мені полиция майоры янын алып кірділер. Мен оның майор екенін башқаларда шуынан аңладым. Мұндай кішілер білен сүйләшкенім юға әлі менім. Майорның талқаны қыры болып шықты.
3: «Иә, қызы, сүйле», деді ол. Аңлатмай язуы язабыз.
1: Мерзе сөйлейм.
3: Нух пейғамбар күймесінден башлама. Конкрет. Нәрсе, қойда, қойшан. Ишіткенің бар ма шондай ойынна?
1: Бар.
3: Сөйле.
1: Миллениум көпірінден барғанда, юлда бәрілішкен машиналарға бізді келіп бәрілдік. Менім тізлерім сыдырылды.
3: Нәрсе қолландығыз?
1: Нендей мәғнеде сұрайсыз?
3: Наркотикның. Қойсы түрін қолландығыз?
1: Наркотик қолланғаным юқ менім.
3: Әй, юлдашың?
1: Юқ. Оның қолланғанын да білмейм.
3: Ялғанлыйсың. Кісесінде калеосикларда ЛСД да табылды.
1: Менім көзлерім шор ашылды, һәм тыным қысылды. Бұлар тұрында ешіткенім бар, тек. Башсыз ма? Наркотик қолданған ма?
2: Қойшан, сұрауының ауызымнан ұшып шыққанында сезмей қалдым.
3: Міне мен сеннен сұрайым да енді. Нәрсе қойда қойшан? Тағы бір сұрау, кімнен алдыңыз?
1: Йоқ, майор абай, менің бір қойшандан наркотик қолданғаным жоқ. Әлі шампанскені да кеше бірінші тапқыр ауыз етіп қорадым, 18 еш толған күнні.
3: Шанам, сен шиста. Әйілдашың енді 2 ел учетта тұра, білейдің мі?
1: Шақ қатудан көзлерімнің шар ашылғанын өзімді тұйдым. 2 ел учетта тұра? Башсыз ма? Есілі бұ, абы? Ишек енді, йоқ болмас, шанмайым. Көз алдыма башсыз келіп басты. Гитаралы кешілер, арқылыға бойға бірге еңләген урман елғалар. Дешігенді наркоман болсын дей ол. Сәйірлігі бар, тек нормаль күші ол. Ел сайын жекіні біздің ауылға қойта сүйлеші, оралаша. Йоқ-йоқ, ауы, сіз аны кім білендір бұтыйсыз, нормаль күші бейт ол. Қияфәті де нормаль. Майор ауы мысқылы күлімсіреді.
3: Ә наркоман, нинди боласың алайса? Ешіл шәмәғәт үстәмі?
1: Үндәшмәдім. Дешігенді, әлә наркоманны тонымын мы мен? Әне күн сайын телевизордан көрсетелер. Біләкләрі зәңгәрләніп біткен, шырадай нәзік, шеш башлары тузған, көзләрі қолайланып оқайған, өзләрі пішырақ бұла нариклар. Ә башсыз? Йоқ, оландай түгел.
3: Наркоманнар, синең белән минем кебек кешеләр алар сиңел. Мәктәптә өйрәтмәделәр мәллә?
1: Мәктәп. Искә төшермәсәң иде, майор абый. Яңа гына котылдым әле мин аннан.
3: Ярар. Яз аңлатма язуыңны. Кайда, кайшан таныштыгыз? Ничек бу хәлгә төштегез? Яз. Мә, кагаз, ручка.
1: Мин яздым. Мин Гарипова Айсылу Марс кызы. Яшел Үзән районының Қойын ауылында туып өстім һәм шунда яшим. Туған күнім 1997 елның 4 августы. Сабиров Айдар Нәғим улы белән кішкене шақтан ұқ таныш. Ол біздің ауылға жейгі һәм қышқы каникулларға қойтайды. Оның нашар ғадетлерін білмейм. Олай бәт малай. Миннен 2 яшке ұлы. Бүгін, яғни 2015 елның 5 августында, минем туған күнні белгіләп өту үшін оның мотоциклында Қозан шәһәренә келдік. Һәм шәһәр буйлап йөргәндә аварияга очрадық. Безне полиция хезмәткәрләре тоткарладылар. Наркотиклар, исерткеч ишемлекләр кулланмадым. Һәм Айдарның да кулланганын күрмәдем. Үз кулым белән яздым. Миңа басым ясалмады. 5 август 2015 ел. Имза.
3: Майор абый мин язган кагазны укып чыкты. Аңлатманы ничек язарга икәнен каян беләсең? Язғаның болды ма?
1: Бұл сұраудан өзімді аптырап кеттім. Йоқ, білем енді. Отличница бит мен. Мәктепні алтын медальге тәмамладым.
3: Майор қышқырып күлді. Отличница. Отличницалар олар өскәнім наркоманнар білән бәйләнмей. Отличницалар олар әйбәт қызлар малайлар.
1: Міне, мен адамы хір соғылды. Дәшмәдім.
2: Майор қолындағы қағазны имзалады да, үстелдегі папкалар орасына тығып қойды.
3: Ярар, отличница. Бар, еңе қойт.
1: Әуайдар?
3: Әуайдарың мұнда қала. Күндіз суд болашақ. Ғадәтте 10-15 күнге административ жаза берілі. Наркотикларға бәйліліктен дәуалану белгіләне. 2 елға мотоцикл ерту тонықлығыннан мәхрум итәләр. Әгәр тағы тұтылса, жинәйәт жазасы биреләчәк. Ишет һәм башкаларга сөйлә. Наркотик уен түгел.
1: Беләм.
3: Беләсең. Үзең наркоманны да айыра алмыйсың. Бар, син ирекле.
1: Таң атып килә икән инде. Салкын. Калтырауымны басарга тырышып, Япиева урамыннан аякларым тарткан якка атладым. Башымда бер фикер. Бір ой йоқ. Дейлі кіші кібік барам да барам. Міне бір заман тауға көтеріліп, Муса Жәлел хәйкәлі янына келіп шықтым, һәм іскәмиеге барып отырдым. оста мин білмәген шәхәр жәйрәп ята. Янымда шағыр. Ғайрәт ярсуын бұғаулы қол аяқларына салып, жәлел иркә ұмтыла. Қайдадыр кермән ішінде сүйінбеке манарасы күкке ашқан. Қыл шәриф ғырур тынлықта сақшы болып басқан. Бүтін барлығы білән қазан кермәні ирек даулый. Ирек, татлы син. Кіші ирекле болырға тиеш. Әмін әти әнеймні сағындым. Үзіліп сағындым. Тіңкәмә деген абыйымны, ескі досларымны, хәтті мәктәбімні, ондағы оқытушыларымны да сағындым. Нешек яшәрмін мен бұ шәхәрдә? Дүния шул қадәр зур, әмін шундай кішкенә. Эльвира Камалетдинова оқыды.
4: Реклама.
5: Барс Медиа группасы тәкъдим итә.
6: Концертлар сезонына нәтиҗә ясыйбыз. Сезон ябылышы. Зур концерт. Бик күп популяр артистларны зур сәхнәгә җыя. Илнат Фархулли, Зөфәр Хәйретдинов, Гөлназ Асаева, Азат һәм Алсу Фазлыевлар, Руслан Кирәмәтдинов, Илшат Сафин, Резеда Тохватуллина, Лейла Галиева, Альберт Валиуллин, Алина Каримова, Лилия Хамитова, Илшат Валиев, Гөлсевин Абдуллина һәм Азат Абитов, Фирүзә, Вилли, Зарина Асылкаева, Самат Наби Юлин, Энджи Егорова, Мелек, Лилиан Ирназарова, Рината Тей, Гүлүз Хабиб Рахманов, алып баручылар, Гүлназ Сафарова һәм Айрат Ильясов. 7 май, Уникс, билетлар саны шикле, үлгер.
4: Китап радиосында реклама. Арзан, отышлы, үтемле. Реклама бүлеге телефона 8-995-095-50-40. 8-995-095-50-40.

0: Милли радио.
1: Дания Гайнетдинова. Жон кайларым, жон ашым. Галияны татлы йокысыннан телефон чыңы уятты. Төн ортасында уятучыга іштен генә ашуланып, телефон трубкасын алды. Алло, тыңлыйм, диде ул әкрен генә. Гафу итегез, миңа Галия кирәк иде, ди трубканың икенче башындагы таныш булмаган ир тавышы. Галия, тыңлый сезне, сез кем буласыз? Ничек аңлатыйм икән? Шулай диде дә әлеге тавыш бер мәлгә тынып калды. Аннан сүзен дәвам итеп, сез зинхар өчен трубкагызны куймагыз, мин аңлатырга тырышырмын. Аңлата алсам. Минем исемем Әлфис. Сез мине хәтерлисезме?
2: Юк, андый кешене исемә төшерә алмыйм.
1: Фамилиям Гәрәев.
2: Берни әйтә алмыйм. Минем андый танышым юк бугай.
1: Рашатны да хәтерләмисезме?
2: Юк-юк, сез мине кем беләндер бутыйсыз ахрысы.
1: Сез университетта укымадыгызмы?
2: Әйе, укыдым.
1: Менә бит, ә сез белмим дисез. Рәхмәт.
3: Шулай диде дә, трубканың теге башында кабат тынлык урнашты. Тәрәздән тонык кына ай яктысы төшеп, бүлмә өчен тагын да шымландырып җибәрде.
2: Сез мине гафу итегез, зинһар. Дулкынланудан телсез калдым. Бер үк телефонны куя күрмәгез.
1: Йөрәгем ярылып, әйтәсе сүземне әйтми калырмын кебек. Мин бит сезне күпме еллар буе эзләдем. Таптым дигәндә генә югалтсам.
2: Юк-юк.
1: Кабат югалтуны күтәр алмам, ди трубканың икенче башындагы әлеге билгесез ир тавышы.
2: Сез мине кем беләндер бутадыгыз? Мин Әлфис дигән кешене бөтенләй белмим. Сез эзләгән кешенең фамилиясе кем? Кайсы якыныкы? Диде Галия, аны тынычландырырга теләп.
1: Исемегез уку йорты туры килә. Монда тагын нинди икеләнү булсын, ди. Мин эзләгән кеше сез булырга тиеш.
2: Мине игътибар белән тыңлагыз, зинһар. Бәлки исегезгә төшәрмен, диде калтыранган тавыш белән Әлфис.
1: Тулай торакта кичке уенга керә идем мин. Рашат минем дус малай иде.
2: Соң, кичке уенга без дә йөри идек, диде Галия гаҗәпләнеп.
1: Шулай булгач, нигә белмим дисең алайса?
2: Валлаһ идем, ант итәм менә. Әлфис дигән танышым юк минем, диде Галия ачу белән.
1: Бүген соң инде. Иртәгә мин сезнең үзегезне күреп сөйләшергә телим. Сез каршы килмәсәгез. Мин шунда барысында аңлатырмын, диде дә Әлфис. Хәйрле төн теләп, Галия белән саубуллашты.
2: Галия, ярый килештек, дип, инде салкын кереп оялаган урынына чумды.
1: Күңеленнән мәктәп, университет елларын исенә төшереп, дус ишләрен, танышларын барлап чыкты. Күпме генә хәтер яңартырга тырышса да, Әлфис исемле танышын тапмады. Дөресрәге, андый танышы юк иде аның. Дөньяда Галия исемле кешеләр бер мин генәмени? Ул минем телефон номерын каян алган? Кем ул Әлфис? Менә шундый уйлар белән таң атканын сизми дә калды ул. Иртәгесен Галияның эш сәгате тамамланганда, Әлфис эшкә шалтыратып, кабат Галияны сорады.
2: «Әйе, мин сезне тыңлыйм», диде Галия.
1: «Мин сезне урамда көтеп торам. Спорт киеменнән булырмын», диде Әлфис.
3: Алар очрашып, әкрен генә автобус тукталышына таба атладылар. Тызбыз үткән машиналар тавышы әйтәсе фикер бөтенлеген чуалта, хатирәләрне урлый сыман.
1: «Каршы килмәсәң, бераз утырып сөйләшеп алыйк», диде Әлфис.
2: «Мин каршы түгел», диде Галия.
3: Алар бакча кырындагы эскәмиягә килеп утырдылар. Әлфиснең күзләре Галиядә. Ул үзе гел элек кеше, дип уйлап куйды Әлфис эштән генә. Һәм дәресен оныткан укучы кебек өзек-өзек сөйләп китте.
2: «Моннан бик күп еллар элек мин бер кыз белән танышкан идем. Галия исемле иде ул. Аның университетта оқыған шағы.
1: Тулай тұрақта ұза тұрған кешкі ойындарының бірсінде мен оны бейірге шақырдым.
2: Ауылдашым Рашат білән едік. Қатырлейсіңдер. Шунан сын шоқты ұшырашып ердік. Еш ойламағанда бір де юқтан өпкелешіп қойдық. Оннан мені армияға алдылар. Қызметтен қойтқаш үзіліп те топ алмадым. Неше йыллар мен Ғалиямны үзілейм.
3: Олай екен, деді Ғалия, не деп әйтерге де білмеше.
2: Фамилиясын білесіңдер еш.
3: Қазір жер шетіндегі кішілер де бір-бірсін табыша.
2: Демек, біліп үзілемегенсің, деді ол қырысырақ қоғылып. Сізге ұқшаған еді ол. Түз қияфәті, бойсыны да. Сіз бетінді ол неге ешіресіз? Енді топтым дегендегіне қобат юғалтам мекен не?
4: Сізнің студент елларда түшкен фатуғыз юқ ма?
3: Янымда юқ, деді Ғалия. Ертемі сұң ма, сіз бар-бір менім жауап білен келішірге тиіш боласыз.
4: Шулайдыр. Білесіз ма, мен шушы ғымыр үшінде неше өліп, неше тірілді мекен. Район сабан тойларында көп топқырлар батыр қалған кіші мен. Ол да біраз имгет келеді. Машина білен хәлекетке ұшыраулар, тұрмыш қинаулары.
3: Әлігіне де ауыр операция кешірдім.
4: Өлген еді менде. Өлімнен бір мұғжиза құтқарып қалды. Жыр. Жан қойларым, жаным, қыр қозлары. Өзәклеріні үзе авазлары. Шунды юллар бар еданда.
3: Менім жыр еш бұ, деді Ғалия. Сен оны қойын ешіттің?
4: Бұ жырын операциядан шығарып салғаш, радиодан ұшырақлығына ешіттім. Сырқа оқынады. Жырының сөзлерін Ғалия Аюпова язған дегеш, неше түннер соташып шықтым. Оңыма келем де өзіме, мен өлерге тиішті өгілдейм. Міне шул жыр өлімні жеңерге болышты мина. Тұрмышта мің обынып, мең жығыларға тұр келді. Дүнияны ұнытып, ішерге сабышқан шоқлар да көп болды. Әне мені көрезешіге алып барды ол мина. Ешілік ярыңны нек тошладың, сенің олың да бар, бүтін бәхітсізлігің шуннан, дейді. Шуннан берлі мен неше йыллар, дәрвиш кібік хаман юлда, ізләнуде.
3: Дания Ғайнеттинова. Жон қайларым, жон ашым. Әмін әсін, нешік таптың? Менім телефонны кім берді, деп сұрады Ғалия қызған ұқаташ.
4: Мені дауылаушы шафқат тұташының тонышы сізнің білән ішілі екен. Өлім білән тартышқанда, янымнан кетмәді ол. Оңа тұрмышымны сүйләп бердім, деді Әлфис.
3: Шул уақыттан берлі әлігі жырның істі қолған сөзлерін кіл қабатлап ерем.
4: Телефон номері қызны шафқат тұташы юлап берді. Рәхмәт енді оңа.
2: Сіз кімнәр білен ешейсіз? Балаларығыз бар ма, деп сұрап қойды ол Ғалиядан.
3: Олым білен екеугіне?
4: Ғалияның бұл жауабынан Әлфесінің көзлері ұшқынланып кетті.
3: Ол өзі бұлырға тиеш деген ой егіріп өтті. Олығызға неше еш, деді Әлфес қойуланып. Егірмі тұла?
4: Әлфесінің өз мускуллары тортышып қойды.
3: Біля тұрып әйтмей. Шул өзі, менім Ғалия ол деген ой сызып өтті бәғірін. Нешігінді сен мені қатырлаймесің, деп сұрап қойды Әлфес қабат.
4: Сен білген Ғалия төгіл мен Әлфес, шыннап әйтем, онт етем міне.
3: Олар бек ұзақ сүйләшіп отырдылар.
4: Әлфес өзінің еш шағындағы мәхәббәті Ғалия турында. Келешекке планнар құрып, уағдалар берішулерін.
3: Тағын әлден енді матур істәліклерін, қатерелерін сүйләді.
4: Ол өзінің баласы барлығын біләйді. Көрезешінің, ешілік ерің білен балаңны тошылап кеткенсің, шуларының ренжіші түшкен дегеннен берлі өзіне тыңғы тапмай ол.
3: Әлі сүйләшіп отырғанда да Ғалияны өзіні кейтіп көрейді.
4: Ғалия үйге қойтқашта Әлфесінің сүйлегеннәрінен орын алмады.
3: Бірәк бет. Есімі де, ұқу үртіда тұр келіп тұра. Әтті менім ұлым ешіндегі баласы да боларға тиеш. Мағжиза бұ.
4: Ғалия екінші күнні туп-туры, мұннан көп еллар әлік тамамлаған ұқу үртіна кетті. Тобарға, екісін ұшыраштырға керек деген ұяңа тыңғылық бермейді.
5: Ғалия кафедрға кіріп, өзінің ғызырын сүйләп берді.
6: Сүйінішке шыннанда, Ғалия Әлфис әйткенші шул елларда оқыған, оны тамамлағаш районға ішке кеткен.
5: Соңырақ аспирантура тамамлап, фәннәр докторы дәрежесіне көтерілген.
6: Бүгінгі күнде өзі оқыған факультетта дәрісләр бере екен.
5: Ғалия, одашының іш телефонын алып, құш тұтқандай сүйініп, шулық күнні Әлфиске шолдыратты.
6: Рәхмәт, мен бүгін үкілімтеге кіріп қарым, деді Әлфис.
5: Ол шулай ішләді де.
6: Соңыра ғалар ұшырашып, өткеннәр тұрында оңнаштылар.
5: Ғалия соңғы өпкелешуден соң, Әлфис келмей башлағаш, өзі білен бірге оқыған Ниязға кеуге шыға.
6: Бүгін де бірге ешілер. 20 ешлік олы шыннан да Әлфистен екен.
5: Кеуге шығу да үйіклі болуын ешеруден болған.
6: Нияз бүгін де шындырысын білмей.
5: Башқаша мүмкін де түгіл. Ғалияңа бір нинді шикленулерге де жерлік тудырмады бейт.
6: Ләкен, ғымыры бойы Әлфисіне күтті ол.
5: Нияз білен ешелген ғымырын өзігіне біле.
6: Әлфис оларының тұрмышлары бұзылмауын, бүтін болуын тіледі.
5: Ләкен ғойледен ерақтан ғына болса да, олын көрсетуін өтінді.
6: Ғалия қоршы келмеді.
5: Жайында өзі топты. Олында өз ес шалымларын обайлады Әлфис.
6: Бойсыны да, менікі деді ол өз үзіне.
5: Бұл ұшырашуларыны, кешірішлеріні түк мешеш месіледі ол Ғалияға.
6: Жан қайларым жыры авторына.
5: Мені қазір екі Ғалия арасында одашып қолдым, деді

0: жонына. Ярай әлі қой шақларда күңіл сондығын бұшатырға екі ғолиясы бар. Олар да болмаса, ешеуінің мәғнәсі де қолмас еді. Ялғышларыны түзәтіп болсайды ол, йоқ шол. Үкінішке бара, қатерелер гіне қолды. Әлфіз бүгін онысына да риза. Үміт ұты сүнсе, нишләр едің?
1: Рамиль Вазиев, Украина.

0: Yozlarda yaratsın mine. Gürlüklər oqqan kuk. Biri oşılğan şikilli. Siren şeşek otqan kuk. Jeylərdə yaratsın mine. Şıqlı tonları uksin. Orış sirke şırğanda. Qoynar rəşələr bulsin. Güzlərdə yaratsın mine. Kiyek qas doğuşday. Bulutlar oğışı kibik. Шаулаған қомышыдай. Қышларда юратсин мені. Қорлар күмген шоқларда. Оппақ буранларға крик. Уйнап тұрған ойларда. Йозларға қойталмабыз. Жейлері де келмәс қобат. Күзі де, қышы да өттер. Өтмеген шоқта юрат. Кире қойтып болмай тұрған юл бит ол ғымыр юлы. Ел бойы, яратсын мені. Яратсын ғымыр бойы. Қадир Сибғатуллин.
1: Реклама. Қозан бию ансамблі тамашашыларын музыкаль хореографик спектакльләренә шақыра. 18-ші май. Бүйік Ефәк юлы, 19-шы май, премьера Юсуф Зүләйха, 20-шы май, Зәңгәр Шәл, төп роллердә Шәһәр филармониясе артистлары Сәйдә Мөхәмәтҗанова, Рөстәм Насибуллин, Шулпан Закирова, Руслан Закиров, Ләйсән Махмутова, Фәридә Асу дуэты сезне Татарстан урамы 1-нче йорт, Тинчурин театры бинасында көтеп калабыз. Билетлар театр кассаларында, Казан шәһәр филармониясе һәм kassir.ru сайтларында.
2: МВУ Казанская городская филармония ОГРН 109-169-0068 Островский рама 25 Казан РП 2026 Олда плюс.

0: Қозанда кешкі сағат 5. Үйде тәмлі кешкі аш күте. Табыныңызға тамлетті майын шығарырға ұнытмағыз. Яңа сағаты біздің спонсоры тамлетті майы. Бола шақ тәме.
1: О, масло сыр комбинация Винский.
2: Ипиге яғылған май тәмінде әне қолларының назы, ярату хисе, яңа сауған сөт исе, ғайлә тынышлығы, туған ерд жылысы яшірінген. Бұлар барысы да тәмлетті майында. Тәмлетті. Болашақ тәме. Сату нұқталарына сұрағыз.
0: Китап.

сені сағындым. Сұлышың жылысын тұялсам, иылармын. Тауышсыз, тынғына, тузанын өбәрмін сен қайтқан юлларының. Мен сені сағындым. Юрагым сен дейіп тибудан тоқтар ма? Жанымны тырнаған өкініш, көңілінің түпкілін ақтарды. Ақтарды айқады дауылы, жимірді үмітім ұтарын. Мен сені сағындым. Шынлықта хиялар ялғанға бұталды. Сағындым. Сағынма десең де, хислерім ташқынын тыймамын. Яқыннан болмаса ирақтан, өзіңні бір көру хиялым. Мен сені сағындым. Сағындым. Фәридә Хасанова.

0: Милли Радио.
1: Язларны син алып келинде. Сагындым, сагындым, сагындым. Нише йыл язларсыз өтілді, әрнулі күзлерге табындым. Язларым, күзлерің нұрыдай, офықлар артында адашқан. Бұз болған күңілім дәриясы, шашыныр сенің бір қараштан. Язларға сұңлама ялғышта, бұз астын ташқыннар тарсынған. Сингіне таратыр сағышта, ұжмақлар жылысы барсыман. Сағындым, сағындым, сағындым. Ләйсән Кәшфи.
0: Реклама.
2: Барс Медиа группасы тәкъдим итә.
3: Концертлар сезонына нәтиҗә ясыйбыз. Сезон ябылышы. Зур концерт. Бик күп популяр артистларны зур сәхнәгә җыя. Илнат Фархулли, Зөфәр Хәйретдинов, Гөлназ Асаева, Азат һәм Алсу Фазлыевлар, Руслан Кирәмәтдинов, Илшат Сафин, Резида Тохватуллина, Лейла Галиева, Альберт Валиуллин, Алина Каримова, Лилия Хамитова, Илшат Валиев, Гөлсирин Абдуллина һәм Азат Абитов, Фирүзә, Вилли, Зәринә Асылкаева, Самат Биуллин, Энджи Егорова, Мелек, Лилиан Ирназарова, Рината Тей, Гүлүс Хабибрахманов, алып баручылар Гүлназ Сафарова һәм Айрат Ильясов. 7 май, Уникс, билетлар саны шикле, үлгер.
4: Ерак түгел инде майга да. Яз ясарбыз филармонияда. 15-чи, 16-чи, 17-чи майда. Филармония концертлар залында Зәйнәп Фәрхетдинова концертлары. Кабатланмас мың, язгы дәрт һәм май яме. Зәйнәп Фәрхетдинова.

0: Китап радиосы.
1: 98.6 FM.
2: Қарашларың шундай яқты. Қарашларың шундай татлы. Қарашларың ялғанламай. Қарашлар ол һәр шәк хақлы. Қарашларың бигрәк алқын. Қарашларың бигрәк ялқын. Ул қарашлар аңлай алмыйм. Үзе ерақ, үзе яқын. Қарашларың иксіз илхам. Қарашларың шексіз жиһан. Ул қарашлар жиһанға да сыймас еді, әгер жисаң. Қарашларың шундай тыптан. Қарашларың түпсіз упқын. Ул қарашлар упқынында бергеленә ғашиқ тотқын. Роберт Мингнуллин.

мин топкор олданып, бәхрим толанып, яшыма буылган шагымда, карим да күзіңге, алдақшы сөзіңге, ышанам, ышанам тағында. Онытам, мәңгіге онытам.

Әл, қораңғы түндерді, міндәрін құшақлап, өксек өк. Холисе, Ширмен.

Гүрләуікләр бейі жетәкләшіп, тұрам тыңлап язының шаушуын. Язғы көкке алданып мұшылай, март айының ашығып қауышуы. Ялғышлықның мезгілләрі бек тез, ниг ашыға бұлай қарсуы. Ешлік тұрыл шулай жырын жырлай, ерәгі дыраның ярсулы. Кейін ұрамнан жырла бұзалар, үзік-үзік тұтам ағышын, қушыларға тіләп талпына көк, ерегімнің арған қағышы. И тамаша язының бұ бәйрәмі, хеш кіне дә шетте қала алмайм. Көңілсізнің білән жетіз язлар, енәші атлап әммә бара алмайм. Әйдәмегіз, мин сізні затам, жәйге шақлы ұзатып барырмын. Истәліклер етіп, сізден қалған жырығызны ұтып алырмын. Наиля Яхина.

0: радиосы.
1: Ни ішіндір біздің язмыш шундай. Қораш түрлі-түрлі, ой үзге. Мен язларыны қыштан үзләп үйрем. Сұңлап қойтасың сен әр күзге. Неге сеңа язлар сұңа қолып келе? Күзлер меңа жете ертелеп. Әлейінді біздің юлыбызны шулай язмыш үзі қойған кертелеп. Бұйыл ісі сен бег ашыққансың. Әмін, сұңылап келдім беріге. Үшірашқанға қадар юлларыбыз, оймылышқан бұғай ғымірге. Шәмсия Жихангирова.

0: Қазанда кешкі сағат 6. Үйде тәмлі кешкі аш күте. Табыныңызға тамлетті майын шығарырға ұнытмағыз. Яңа сағаты біздің спонсоры тамлетті майы. Бала шақтаме.
1: О, масло-сыр комбинат Сабинский.
2: Ипиге яғылған май тәмінде әни қолларының назы. Яратуқ ісі, яңа сауған сөт ісі, ғайлә тынышлығы, туған ерд жылысы яшірінген. Бұлар барысы да тәмлетті майында. Тәмлетті. Бала шақ тәмі. Сатылықтығарына сұрағыз.
3: Китап радиосы.
4: Милли. Әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй

Мен сені үзіліп келдім. Үзілігенім шүкір, табып кетем. Шының үшін оқылымда келіш, Исер деген есім тағып кетем. Дүнияға мен сені үзіліп келдім. Үзілігенім шүкір, табып кетем. Өтіп шыға алмас ұт екенсің, Өзімні мен ұтқа яғып кетем. Дүнияға мен сені үзіліп келдім, Үзілігенім шүкір табып кетем. Сұң болса да үрфиядай жонны, Иңнәрің әсінің ябып кетем. Харрас Әйюб.

0: Милли Радио.
1: Китап 98.6 FM.
2: Ол шақта Юаз еді. Есіңде ме? Біз отырдық қойын түбінде. Неге? Неге сен жырладың мені? Қойнар сағыш салдың көңілге. Шул жыр білен менім ерегімді, сенің есімін қалды ғымырге. Ұшырашыр біз бәлкі бір уақытны. Танымасын енді сен мені. Неге? Неге сен жырладың мені? Соғынсын да күйсін дейдің мі? Шын еректен бұлса яратуын, башқа ярны сүйер едің мі? Яз күнінде, ташқын күрлегенде, шығып ерем елға бұйына. Неге? Неге сен жырладың мені? Исте қолды ауыр мұңғына. Яр бұйында елғыз қойын тұра. Яңғырамы енді жырғына. Нәби Дәулей.

Де була яратмаған кібік. Йылы-йылы, күлі-күлі ярат әлі мені. Бір кімге де ихлас әйті алмағанны. Сүрлеріңні, сүзлеріңні сүйлі әлі меніңа. Күресің біт, сенің назларыңа мен де үзіліп жауап бергенімні. Икі ғашық, икі жүлер бірге ұшырашсын да, дүния құпсын күшерінден. Хамейтсіннер, олар исірген біт, сынға қалған сүйі хисләрінден. Күттіп алған сүйі хисләрінден. Халисә Ширмән.

0: бірге отлағанда қон тибішін тыю керектір. Тоңнар болып язылар келәне, бізге яқтығы мәр тіләптір. Жібәрмей сейді бұ сүйіні, топламей сейді хисләрні, ізләріңе менім сүзлер ята. Әжанымда язының тісләрі. Бұ язылар нәйді жібәрмей біз, кетсе олар қойтмас кібіклер, алдыйлар іш, ешеу қабатланмай, көкләр көе мін қатугітлер. Әбіз әйді бүгін ешеп қалық, жанлары біз әлі қойнар шақта, бұ языларны жібәрмейсейді, мұңсу кізілер әне тұрасықта. Білесің мі, бұ языларны ақыры мен бүлекке сеңа берермін, сұң метрған ешіл бақшаң болыр, мен кіргелеп шында ерермін. Бәхіт ішін көп тәкерек түгіл, бәхіт қонат екен шыннан да. Толпынам да иңнәріңе қунам, мен көбәлек бұғай. Син барда. Резиде Губеева.
1: Реклама.
2: Әти, мен қайын барлыққа кеттім?
3: Бик ерақ жерден, қызым.
2: Сәпеттен.
3: Сәпеттен яқшы кебеттен. Sweet Kids-тан. Онда балалар үшін нелер ғана жоқ. Коляскалар, электромобильдер, самокатлар, әтті бензинлі квадроциклар да бар. Бәлері де қолай. Sweet Kids 259-49-19. Порт сәуде өзеге. Кіру 6-шы номерлі ішіктен.
4: Барс Медиа группасы тәкъдим итә.
5: Концертлар сезонына нәтиҗә ясыйбыз. Сезон ябылышы. Зур концерт. Бик күп популяр артистларны зур сәхнәгә җыя. Илнат Фархулли, Зөфәр Хәйретдинов, Гөлназ Асаева, Азат һәм Алсу Фазлыевлар, Руслан Кирәмтинов, Илшат Сафин, Резида Тахватуллина, Лейла Галиева, Альберт Валиуллин, Алина Каримова, Лилия Хамитова, Илшат Валиев, Гөлсевин Абдуллина һәм Азат Абитов, Фирүзә, Вилли, Зарина Асылкаева, Самат Наби Юлин, Энджи Егорова, Мелек, Лилиан Ирназарова, Рината Тей, Гүлүс Хабибрахманов, алып баручылар Гүлназ Сафарова һәм Айрат Ильясов. 7 май, Уникс, билетлар саны шикле, үлгер.
6: Ищущая типа чернова ТВ, УГРН, ИВ, ТЗ, ОПШ, МОЗ, МОЗ, МОЗ, МОЗ, МОЗ, МОЗ, МОЗ, МОЗ, МОЗ, МОЗ, МОЗ, МОЗ, МОЗ, МОЗ, МОЗ, МОЗ, МОЗ, МОЗ, МОЗ, МОЗ, МОЗ, МОЗ, МОЗ, МОЗ, МОЗ, МОЗ, МОЗ, МОЗ, МОЗ, МОЗ, МОЗ, МОЗ, МОЗ, МОЗ, МОЗ, МОЗ, МОЗ, МОЗ, МОЗ, МОЗ, МОЗ, МОЗ, МОЗ, МОЗ, МОЗ, МОЗ, МОЗ, МОЗ, МОЗ, МОЗ, МОЗ, МОЗ, МОЗ, МОЗ, МОЗ, МОЗ,

қанат күсін ғашықларының алып мінсін ғылызларға. Ғылларымды абынғанға, қар шап сұзан, ерден құлып. Әжәллерден құтқарылы, дәқдірлерден құтқарылы, бір ерден құтқарылы.

0: Қазанда кешкі сағат 7. Үйде тәмлі кешкі аш күте. Табыныңызға тамлетті майын шығарырға ұнытмағыз. Яңа сағаты біздің спонсоры тамлетті майы. Бола шақ тәме.
1: О, масло сыр комбинация Винский.
2: Ипиге яғылған май тәмінде әне қолларының назы, ярату хисе, яңа сауған сөт исе, ғайлә тынышлығы, туған ер жылысы яшіренген. Бұлар барысы да тәмлетті майында. Тәмлетті. Болашақ тәмі. Сату нұқталарына сұрағыз.
0: Милли. Радио.

Хорошларын мұңсу-мұңсу, шешлерін оқ. Қортлық күнін ғымыр сүрген жерден ирақ. Зорғасын құрдашларын хәл әхвәлін ауыл яқларыннан искен жилден сұрап. Уфықлардан еш шақларын үзлейсің мі? Урақ ұрған жерлеріңді ерейсің мі? Ирте тоңда оқ намазлық үсләрінді ұйып құна изге тілек тілейсің мі? Сабырлықны Құдайыңнан сұрап алдың. Сабыр сауытларың тулса, елап алдың. Жырларыңда сабырлыққа дұғасыман. Жырлы-жырлы іштен гіне сыза бардың. Үзгәленсе үзгәленді, жан шықмады. Шілтіре баққан шишме суын тонсықлады. Таш шулақта мүлдіреген шишме түсілі. Шәһәр үйлерində ауыл қоршықлары. Харрас Әйюп.

0: радиосы.
1: Милли радио.
2: Қойын нұрны өтті, соғыл мені. Күңілім әлі отсыз ертсіман. Онда бар да сенің жер шекілі есімің нәкіті. Юқсына. Сен кір анда, қалдыр бұсағада икіләні тулы ойларыны. Сен кір анда, от ал көзлеріме, ос, тәртепке кетір дүниямны. Онда бар да сенің қолына күті. Өз етіп ер, өз ет тарсынма. Отлар қабыз, шығар гүлләріңні құйып яуған яңыр астына. Бар да сенің яқты ізіне сақлай. Сен қағылған әйбір қозғалмай. Ақ міндерді сенің жалан тұра. Гүлләріңнің түсін күз алмай. Бұсағада сенің адымларың. Тұтқаларда жеңіл қол ізі. Шәулән ерей. Сақлай пиялалар, йыллар жуймас ике йылдызны. Күңілім бір йорт. Қалдырып кер. Йыртма икеләну тулы уйларны. Син йыранда, утал күзләріме. Ус, тәртипке китер дөньямны. Роберт Әхмәтжанов.

Мені бір кім күтмей, бір кім алай үзіліп сағынмай. Назлы құлы білен сенің кібік, бір кім шешлеріме қоғылмай. Бір кім сенің кібік егіріп шықмай, сорылып, еламай еңіме. Бәбікәйім, көз нұрқайым дейіп, сүйіп әйтейдің сенгіні. Бәлішлеріні, тұқмашлы ашларыны бір кім сенің кібік пішірмей. Қойтыр дейіп бір кім үзіліп күтмей, бір кім сағынып, іске түшірмей. Ауызыннан үзіп, соң тағамын берем дейіп тұрмай бір кімді. Ғымырымның әр мезгілі сайын, сен түшәсің әнкей, есімі. Бір күрге зар болырсыз әлі, сағынырсыз дейдіңлі. Қабіріңе башым қоям әнкей. Сенің жан жылысы сезілі. Шәмсия Жиһангирова.

0: Милли.
1: Бермел барда онытылыр. Быйылғы қар, я қар юқлық юып алыр исімімні. Мен кешірдім енді сені. Жарран ашып күңіл ишігіңні яңа язға атла. Юқ, тұқтама, атла, атла, алға. Мен де, өзімдегі сенен орынам да жыла қыштан орғанға ғына бұл кейсізіліп. Гіл бұсіліп тұрған күннәр тамам жанға өте. Қара қарын таптап таш қаланың өте бұл қыш. Қыш нейсін ол? Ғымыр өте. Үпке тұтырып тыналырға қимай. Дулый тына да ол, дулый тына. Әсіңінде барда ұнытыла.
2: Эльмира Жәлилова.

Өзіңнен мұңсулық серпілі. Шешіңді қыраулар ақырысы. Сенді да сұлқын көз мінесі. Езіңді ефрақлар сорысы. Өстіріп ұзаттың құшыларына. Туған еқші келі сен, әне. Күн бұйы ағыла бұлыптылар. Сенді да еңгірлар сибәлі. Алтын су яфрақлар ертіп, урманнар арқылы жиіл келі. Әйтірсің ошығы бұй аққа, сендегі соғынуына кетірі. Зотқан қышларына күтәсің. Туған еқші кілі сен, әне. Сенде де күзгі жиіл тузына. Күн бұйы яңғырлар. Сибәлі. Харрас Әйюб.

0: радиосы.
1: Қол жырымда апрель болып қалсын. Йоқты тоңдай сен бір балқыдан, мартта туған жаным шында білді. Апрельге әші дүния салқынын. Апрель болып келдің, йоқ, мой түгіл мәңгі мина апрель болып қал. Мәңгі шула йоқты болсын кешілер, совы ешлі болсын болытлар, апрель болып қалсын. Бүрілерінің тик ошылған шағын, соф шағын, қойынларының суты тошыған мәлін, көзлеріңнің язы сақласын, апрель болып қал тик. Тошқын сулар көңіліңді қалсын шул келіш, түйінләнген келіш тұрсын сұрау, йоқ керек ми жауап шешіліш, апрель келіш. Білем, табиғатның өзгәрмәген юқ бір мезгілі, тоқталу юқ сіңа олда күті, ешлік ешіл урман шекілі. Кімнәргәдір әзірләнген бақыттың ела башықтыра майларға, юқ тоқтатып болмас бұғаяны, көңілің сенің әллә қойларда. Ләкин мина апрель болып қалсын. Менім үшін апрель болып қал. Жырларымда сенің қияш яна, илау қатыш күлі бұлытлар. Қол жырымда апрель болып қалсын. Рәдиф Ғаташ.
0: Реклама.
2: Қазан бию ансамблі тамашашыларын музыкаль хореографик спектакльләренә шақыра. 18 май Бейік Ефәк юлы, 19 май премьера Йосыф Зүләйха, 20 май Зәңгәр Шәл. Төп роллердә шәһәр филармониясе артистлары Сәйдә Мөхәммәтҗанова, Рөстәм Насыйбуллин, Шулпан Закирова, Руслан Закиров, Ләйсән Махмутова, Фәридә Асу дуэты сезне Татарстан урамы 1-нче йорт Тинчурин театры бинасында көтеп калабыз. Билетлар театр кассаларында, Казан шәһәр филармониясе һәм kassir.ru сайтларында.
3: МВУ Казанская городская филармония ОГРН 109 169 0068 Островский урамы 25 Казан РП 2026

Милли. Радионың ізлер тауға алып міне. Сенің ізлер алып шыға язға. Тауға мінем, шығам ирақ язға. Жылы яңғар яуа, күн аяза. Сенің ізлер қала бұланларда. Сенің ізлер қала орманларда. Бұлын кешем, кірем орманларға, Хәм оралам көксіл тұманларға. Син алып шық мені орманлардан, Син арала көксіл тұманлардан. Яқты язлар ортақ болсын бізге, Гіл енеше барсын біздің ізлер. Сенің ізлер яқты язға бара, Сенің ізлер жылы жәйге бара, Сенің ізлер сары күзге бара. Менім ізлер сенің ізден бара. Роберт Ахмаджанов.

0: Шүпні біздің палатыға көбірек сен тошыдың, Ханзафар. Яңадан шундай ғайбет тоши башласаң, қара.
1: Балашов білән мен де Ханзафаровқа айткәләдік. Ол аптырап қалды.
0: Мен не? Мен кішіден ішіткәннігіне? Өзім ойлап шығарғанмы? Доктор Саматов сөйләп тұрайды?
1: Деп ақланды Ханзафаров. Өзін шул қадар яқлаған, өзіне шул қадар хүрмәт көрсәткән қарт артистқа мең рәхмәт оқисы келді Гүлшәһидәнең. Ул хәтта күз яшен сүртеп алды. Ләкин бу сөйену яше иде.

0: Үшінші кесек. Бірінші бөлік. Бик зур буалар була. Су үстінде күзгі көбік шып-шыма, тып-тыныш, гуяул юаш күндем. Улағын ошсалар гүрлерге тұтына, тігірмен тошларын, турбиналарны әйлендіре, улағын йопсалар тағын тынып қала. Хәммәңгі шулай буйсынышан болып ешер түсілі. Әммә тәжірибәлі гидролог оның ішінде қойнаған ошуны сизе. Оның құлағы қойдадыр түпте бүтірілген дулқынларының йорсу гүрілтісін ішіте. Буа ғымырлі түгіл. Ол фәқат бірінші ешінлі йоңғырнығына күте. Ирақ түн йоқтағы шоғыштырмаша бәлекей больницадан келіп, Қазанның зур яңа больницасына ішкә урнашқаш, Мансур да башта мұндағы құлашны әлігі күз көріменә жәйілген буа суына ұқшатты. Буаның күшіне мәхәбәтлігіне сұқланды. Зур коллектив ғажап тыныш, күндәм ішлейді кібік. Фазылжан яңғураның құйылығына, құдіретіне, тізгініне нық тұтуына ол башта ғашық болды. Оның қолына келіп ілегуіне шын көңілден шатланды. Ләкин тұра бара, ол ұйға қола башлады. Қойсыдыр оңа сөз арасындағыны әйтіп салды. Егіткәйім, шуны ұнытма. Бір көкте ике қояш бола алмай. Мансур әлбәттә бу сүзләрнең мәгънәсенә төшенеп җитмәде. Беренче кояш кемдә, икенчесе кем? Һәр хәлдә ул үзе кояш булып күккә менеп утырудан ерак тора иде. Баш күз алып, коллективка ияләшә, кешеләргә ныграк күз сала торгач, Мансур әлеге буа янына килеп чыккан гидролог шикелле, аның төбендә ниндидер дулкыннарның борчылу гырылтыларын ишетә башлагандай булды. Тавыш тынсыз гына эшләп килгән сәләтле хирургларның әле берсе, әлі икіншісі больницадан кете тұрды. Бір түрлілері башларын иіп, мұштым ғына кетіп барсалар, бүтәннәрі яқшуық тауышта қубардылар. Яңа кіші боларақ, Мансур башта бір шиттәрәк тұрды. Бәхәсләргә қатнашмады, ішләді дә ішләді. Яңғура аңа һәр уақыт ашық шырайлы болды, мақтады. Ә яңғура нығырақ мақтаған сайын, Мансур коллегаларының ауыр қарашларын көбірек тоя башлады. Намыслы кіші боларақ, ул моны күтәрә алмады, һәм бер көнне Юматша Әхмәтшин дигән үзе кебек яш хирургтан моның сәбәбен сорады.
1: «Ашыкмагыз», дип киная белән җавап бирде Юматша. «Минемчә сез үз өлешегезне күбебездән алдарак алырсыз».
0: «Нинди өлеш?» дип кайтарып сорады Мансур. «Кеше төсле ашык кына әйтеп әйтергә ярамыймы?»
1: «Ашыктан ашык сөйләшкәннәр бездән китә тора, Мансур».
0: Шушы сөйләшүдән соң 2-3 атна үтте микән, Мансурны яңғура янына шақырып кетірділер.
1: «Отырығыз», деді ол ең башы арқылы орындыққа ымлап. Үзі екі қолын артына қойып, арлы-берлі еріненде болды.
0: Мансур нидер буласын сезінгендей орындық шетінегіне отырды. Кеш яқынлашып келе, тәрәзәләр дә, қар да, хәтта қар үстіне ятқан күләгәләр дә зәңгәр су. Қайдадыр самолет гүли. Ұшқыш тауышы тына барған сайын, пышмақтағы зур сәғәтнің тікілдеуі ашығырақ ештілә. Вақыт-вақыт яңғураның бір батинкісі шығырдап қоя.
1: «Мен сіз кірткен яңалықны көрдім», деді яңғура,
0: сезілер-сезілмес кіне мысқыллы күлімсіреп.
1: «Операция бөлмәсі ішігі башына сізнің инициативы бойынша, латынша ауру кіші барында өз ара сөйләшулер де, күлулер де бітсін, иқтибар ауруға ғына», деп язып қойғаннар екен.
0: «Мұны мен ойлап шығармадым, Фазылжан Жангерович. Мұнды язу...»
1: «Атақлы хирурглар ішләген бик көп операционныйларының ішік башын безәп тұра. Тыйнақлығым арқасында мен мұны яздырмаған едім. Сіз керек тапқансыз екен».
0: Кинетаның маңғайындағы тіке сызық тибіріне башлады.
1: «Что ж, ләкин меңа қолса операция залындағына түгіл, палатыда да ауру білен сақ болырға керек. Сіз ауру Сәлимоваға нелер сөйләдігіз?»
0: деп сұрады ол кинет. «Қойсы Сәлімова тұрында сөз бара?» деп сұрады Мансур танышқына.
1: «Бізді олар икеу?»
0: Яңғура Сәлімоваларының икеу икенін білмейді.
1: «Оның қарауы сіз яқшы білесіз?» дейді ол кескін етіп. «Сіз аңа операцияны өзім ясым деп айттыңыз ма?»
0: «Ондай сөзіні мен біреуге де айткенім жоқ, Фазылжан Жангерович. Әгер сізге шундай сөз жеткіргеннәр екен, бұл шепші ялған. Ауруның өзінен сұрарға мүмкін.
1: Ауруны бір шырға бізнің хақыбыз юқ. Ол бұлайда не ақылы, не тілі, деді Йоңғора көз қырылары білен Мансурға қарап. Оның тауышында ашу һәм ұшанмау иді. Шул шақ Мансур ұтқа май үстегендей. Врач этикасы ауруның тірегі білен де есепләшірге қуша, деді. Күлмәк кистірерге келмеген ләу мұнда. Тұрмышын да семьясының бәхітінде үлшеуге сала.
2: «Шулаймы?» деді Йоңғора әкрінгіне. «Элек астыртын агитация, аннары врач этикасы». «Йоқ, барып шықмаз. Сіз авторитетні ансат юллар білен яуларға маташасыз, Мансур. Әмін бүтін начальствіні, хатта коллегаларымны өзіме қаршы қойып болса да сізні, бүтінлей тәжірибесіз һәм исімсіз бір ғафу итігіз мальчишкіні, сәләтлерек врачлар бар шағында өзіме ассистент итіп белгіледім. Ишке үйретім деген едім. Әбізір Гиреевичның да көңілі болсын деген едім. Көресің, рәхметігіз шушы екен».
1: Бірнеше ой ішінде Мансур енді Йоңғораның фиғіл хұлқын біраз біле башлаған еді. Оның күйсізленулерін, қол астындағы кішілерге жикірінулерін, хәтті операция уақытында инструментларны отып беруін көргелегенге, өзін кабинетқа шақырып көзге көзгіне әрлеуін нендейдір үстінлік көрсәту деп аңлады. Ләкин ялағайланырға ойламады. Йоңғора оның үндәшмәуін өзінше юрап, бұйырушан, янаушан тауыш білән
2: «Қарағыз аны», деді. «Минем білән күш сынашырға ойламағыз. Кеңеш итмем. Ақыл һәм тәжірибе жиясығыз келсе, минем білән бірге атлағыз».
1: Шуннан соң Йоңғора Мансур рәхмәт әйтерде башын иеп шығып кетер деп күтті. Әммә бу егет андыйлардан түгел иде ахырсы. «Фазылжан Жангирович», диді ол сабыр гына. «Миңа бір сөз әйтерге рұқсат итегіз әлі. Миннән сәләтлерек, миннән тәжірибәлерек врачлар була тұрып, мені ассистент итеп хата ясағансыз икән. Хатаны түзәтергә соң түгел бит әле».
2: «Уйлап сөйләшегез», диде аңа Йоңғора іштен қалтырап. «Хатаны түзәтү берни тормый. Ләкин мин остаз. Гәрчә сез кадримне белмәсәгез дә, мин сезнең турыда да кайгыртырга тиешмен. Әгәр мине аз гына хөрмәт итсәгез, хәзер үк Сәлимова янына барырга тиешсез».
1: «Мин әзер. Ләкин ни дип әйтергә тиешмен аңа?» Йоңғора сүз беткәнлеген белдерергә теләгәндәй, тиз генә артына борылды.
2: «Сез азат, ләкин иртәгә операция өстәле янына якын киләсе булмагыз. Башкалар ассистентлык итәр».
1: Мансур баш иде дә чыгып китте. Коридорда тәмәке кабызды. Улап торады. Күрәсең, Йоңғораның обходы вакытында нәрсәдер булган. Мансур кичә төндә ашыгыш операция ясаганга иртән соңарак калып килде һәм бер нәрсә дә белми иде. Хәер, алдан бер кадәр әзер булгангамы, Йоңғораның кисәтүе аңа күңелсез булса да әллә ни каты тәсир итмәде. Чөнки аның Сәлимовага операция ясарга уйлаганы да юк иде. Ауру үзе дә аңардан моны үтенмәде. Операцияны Фазылжан үзе ясаячагы да билгеле иде. Бу бик табигый иде. Катлаулы операцияны һәр җирдә тәҗрибәлерәк кешеләр ясый. Ахырсы, минем ассистентлык итүемне ышатмый Фазылжан Жангирович дип уйлады Мансур. Хатын-кыз мондый чакта бер йылар иде дә тынычланыр иде. Ирләрнең күз яше саранрак. Шуңа күрә һәр төрле кимсетелү аларның йөрәкләрендә ятып кала. Мансурның кем белән булса да бер сөйләшеп эшен бушатасы килде. Ләкин ул ялгыз иде. Һәр җирдә, эштә дә, урамда да, өйдә дә ялгыз иде ул. Илхамия әллә нишек. Яндырмый да, көйдермый дә. Икенче көнне иртән ул больницага гадәтенчә 9-га килде. Туп-туры аурулар янына керде. Палаталарның берсендә утырганда, резин тәгәрмәчле ак арбага салып, Сәлимовны операцияга алып китүләрен күреп, аңа күңеленнән хәерле юл теләде. Озак та үтмәде, коридорда ниндидер ыгызыгы купты. Мансур да коридорга йөгереп чыкты. Сестраны туктатып, ни булды дип сорады.
3: «Ужас!» диде сестра. «Сәлимова операция өстәленнән торып киткән. Фазылжан Жангирович инструментларны атып бәргән. Наталья Владимировнаның беләген яралаган. Сүгенә, ужас!»
1: Мансур катты да калды. Бу кадәресен ул көтмәгән иде.

Үшінші бөлік. Соңғы 2-3 күн ішінде Яңғыра клиникада бүтінлей көрінмеді. Ләкин дүйе сүрлігуге қорап кәрван тоқтамаған шекілі, клиника тұрмышы да Яңғыра келмеуге қорап, өзінің ауыр, ғазаплы ағышыннан тоқтамады. Яңа ауырулар да қабыл етілді, тірілгенлері шыға тұрды, операциялар да ясала тұрды. Тек Сәлімова турында сөз қозғалғандағына хирургтар нешіктер ойға қолалар еді. Мансур да көңілінде уақыт-уақыт ішке қаушау тұя тұрған еді. Бұл халге ол ғажепленді де, ашуы да келді. Операцияға кірішкенші, бұл тұйғыдан тәмам орынырға керек еді. Ол үйіне ертерек қайтып, яқшылап ял етерге болды. Иқтимал, орығандық та әсерігін әдір. Ял еткеш, тән де, көңіл де нығыр. Болған халлерден соң Мансурның бұл операцияға бір де алынасы келмеген еді. Ол Самуил Абрамович білен бей ұзақ тартышты. Ләкін ауыру башқа бір хирургқа да риза болмағаш, Мансурға артық керіленірге орын қалмады. Сәлімова не сәбептен операция үстелінен тұрып кетті екен? Қорыққанға ма? Йоқ. Оның үшін ғана түгіл, деді Сәлімова. Шундай халге қалған мен екен. Қорықсаң да... Фазылжан абыны негедір... Көңілім тартмады. Мен білмеймін енді нешеге айтырға да. Дилефрус өз больницабызға салдырым деген еді. Менім Фазылжан абыдан операция ясатасым келді. Оны бит газеталарда да шул хәтлі мақтылар. Мен аны башқа кіші деп, Әбузар абзы шекілі ректор деп ойлаған едім. Балаларымны көрірге тілеуімні айттым. Әуіл... Ғафу етігіз. Артық сөйлей алмайм. Бұл сөйлесу мұнан 2-3 күнілік болған еді. Бүгін Мансур

0: тағын Сәлимова янына кірді. Палата іші байып барған құяшының қызғылт мұн сонуры білән толған еді. Сәлимова оқ юрғанын иек астына қадар үк тартып, караватта сузылып ятқан. Шулық қызғылт мұн сонур ауруның ябық юзіне дә түшкен. Нәфис, қырыс иріннәрінде дә тирән сабырлық білән әйтті бітіргісіз ауыр қойғы шағыла кібік. Мансур келіп кіргеш, бұ иріннәр қолтыранып қойдылар. «Бұршылмағыз», деп Мансур орындыққа отырды. Ауруның қолын тұтып, томыр тебішін текшере башлады. «Мин сізнің иқтияр күшігізге ұшанам. Сіз меңа ердем итерге тиешсіз, Дилбер ханым. Вәғдеме?» «Яңадан алдау болмас ма, Мансур Закирович?» «Сіз, зинхар, өзігіз ясы көргіз инде. Негіне болса да, негіне әйтселер де, күңілім сізге ұшана».
1: «Рахмет.
0: Ләкин сізнің ердем білән, Дилбер ханым». Сәлимова дулқынлана башлады. Юрғаны бір көтерілді, бір түшті. Юрған үстіндегі китап иденге шуды. Мансураны көтеріп алған шағында, Дилбер бик қаты дірілдеп қойды. Оннары тағын көзлерін юмды. Оларада бүлме ішіндегі соф алсулық тағында артты, қияш инде терезе турысына яқынлашып келейді.
2: «Сізнің хатыныңыз бар ма, Мансур Закирович?» деп сұрады Дилбер.
0: «Бар», деді Мансур әкірінгіне, «хәм иде», деп істеді. Дилбер оның идесін ішітмеді болса керек. Көз қорашында да, ирінләрі тұрышында да бірнінде өзгәріш сезілмеді. Жауапқа қанағатленгендей шолай сабыр, қойғылы келіш харакетсіз ята берді. Әкірінлеп сұлышы тегізләнді. Хәзір енді юрғаны білінір-білінмәскіне тербәлейді. «Балаларығыз?»
1: «Қызым бар».
0: Сәлимова бөтен сұрау бермеді. Мансур орнынан тұрды, хәйірлі түн тіледі, юата тұрған сөзлер айтты. Шунда Дилбер ярым юмық кірфіклерін көтерді, һәм Мансурны қойнар көзләре белән яндырып алғандай болды. Бүтін нәрседен үмітін үзген сыман көрінген бұ хатынның көңілінде яшау үшін шексіз ғазаплы күрәш бара икән. Мансур мұны шушы минутта айыруша ашық тұйды. Ләкин Дилбер шақ қына күлімсіреп қойды. Башын қағып, рәхмәт әйтті. Мансур кешкі тынлыққа һәм тынышлыққа тола барған урамға шықты. Іңгір-міңгір. Түсләр тынықланған, тек қияш батқан урындағына жеті қызыл бәләкей көл қалған. Ол да минут сайын өзгәре, тынықлана, зәңгәрсу сұры түскә кірә бара. Ә Мансурның көз алдында һаман шул алсу палаты. Сабыр да, қойғылы да йөз, қойнар көзләр, нәфис тә, қырыста иреннәр. Мансур жәйеу қайтты. Яңадан аны ішкі қаушау тойғысы әзерлікли башлады. Яңадан өз-өзіне ашуы келді. Аңа қалса, урамнан узып барушылар да аның бұ қаушауын көрәләр. Шунды еш, таза ирінің бұлай икіләнуінің күләләр еді кібік. Ол кісәләріне тыққан қолларын йодырықлады, башын көтерді. Жеті қызыл күлшік, күрән су рәша ішінде юғалған. Аның қарауы ұфықтан біраз үстерек, яп-яқты бой сузылған. Әтағында үстерек, қарасу ешіл түсті хәтфеде юмшақ бұлытлар көріне. Араларына бәләкей-бәләкей яқты күлләр жәйілген. «Не үшін ол меннен хатынығыз, балаларығыз барма?» деп сұрады икән. «Әгер болса, менім ирім, балаларым турында да ұнытмағыз» деп әйтуі болдым икән. «Әллә өз хатының, өз балаларың үшін нешік тырышсаң, менім үшін дә шулай тырыш» деп әйттім икән. Мәғайын шулай әйткәндер. Ишекне Фатихәтте ашты. Аңа ияреп, Гөлшәшәк йөгіріп шықты. Хәзер инде Гөлшәшәк бу үйдә тәмам үзләште. Берәүдән дә тартынмый, көлә-көлә барлык бүлмәләр буйлап чабып йөри. Әтисен генә түгел, бабасын да аптыратып бетерә. Бабасы эшләп утырганда, өстәл астына шыпырт кына кирип, балагыннан тарта, песи булып кычкыра, я урындык артына басып, бабасын муйныннан кышып ала. Я күзләрен каплап, "Кем бу?" дип сорый. Бабасы тотып алып, үбә башлага шешереп көлә. Бабасы кабинет ишеген япкан булса, ашқыш тишігінден қарай. Ишік астыннан қағаз кесегі сузып қыштырдата. Қырын қараушы, тергеуші, жекірініші болмағаш аңа тағын не керек? Бабасы ішлеп отырғанда, аның китабын тартып алып, чижік-пыжік ойнарға үстіреп алып кетуі де аның ішін бір не тұрмайды. Мансур қызын қолына көтерді де, бит алмаларынан өпті. Күннәр ұзған сайын, Гүлшешек әнисіне көбірек ұқшы бара. Мансур аны көрген сайын, Илмираны юқсынып сызланайды.
2: Бүгін де шушы тойғы Мансурның ерегін өтті. Ол яңадан Дилбәрнің сізнің хатынығыз бар ма деген сұрауын есіне түшірді.
3: «Фу, сеннен дару есе келәдейім!» деді Гүлшешек шетке бұрылып.
2: Мансур қызын иденге бастырды да үстін шешінді. Костюмын салды, еуінді, анары үстел артына келіп ұтырды. Фатихаттей, яратмауын бір де ешіріп тұрмыша,
4: «Тегі нәмәсті кәйін шалтыратап тұраты бітірді!»
2: деді.
3: «Йоқ-йоқ, бітмәген әлі!»
2: деп Гүлшешек үстел астыннан қышқырды. Бір күнді шулай Фатихаттей әллә базардан, әллә кебіттен орып-талып қайтып кірді де, үз күйімінде солмыша, алғы бөлмедегі орындыққа отырды.
4: «Оф, аптыра біттім!» деді.
2: Гүлшешек әбісі ауыры деп біліп, әбізер абзы янына егіріп барды да, оны елік қалап,
3: «Дәуәти, әбі кейімнің аптырауы біткен, тезірек дару бер!»
2: деді. Көресің, хәзірді шул дару артыннан шапты болса керек. Мансур табын янынан тұрырға ғына үлгірген еді. Илхамия келіп жетті. Ол бик қызу келген ақырысы. Бит алмалары қып-қызыл болып яналар.
3: «Мансур, өзің білен ғына сүйлешесім бар»,
2: деді ол, бүрігін пальтосын Мансур қолына ташылап. Шулық уақытта күзгіге қорап, көз ермез жетіс қоллары білен шешін, күлмәк йоқасын түзеткеледі. Бұ минутта ол іссі, матур, ерлерінің көңілілерін қытықлардай назлы елмай айды. Мансур аны өз бөлмесіне шақырды.
3: «Өзім ісіледім, аяқларым тұңды»,
2: деді Илхамия диванға аяқларын бүкіліп отырып.
3: «Бірер жылай бір білен аяқларым нөтір әлі».
2: Мансур оңайсызланып, қойсының дыр жылы халаты білен оның аяқларын қаплаған орада, Илхамия бір қолы білен оның шешін тұзғытты.
3: «Менің аяқларым пыяла төгіл, уатылмай. Бұ қадар соққыланмасаң да ярый»,
2: деп күлді. Һәм яңадан Мансурның шешін тұзғытып алды. Мансур бір не әйтмеше, шешін биш бармағы білен артқа сыпырып, оңа қоршы орындыққа отырды.
3: «Шул қадар ирақ отырмасаң, ашамам әлі?»
2: «Сіз нидер әйтмекші едігіз бұғай?» Илхамия оңа көз ішлары білен біраз қарап тұрды да, назланып.
3: «Мен приемға келмеген»,
2: деді.
3: «Қой жерің ауырта деп ашықтырма. Елі, бошыңны имеше, миңа турығына бір қора». «Йоқ, невозможный син. Шитке бұрыласың. Дүньяқтан тәмам қырғиланып қайтқансың. Шын-шын, ағайулар арасында».
2: «Мен тұрған жерде ағайулар жоқ еді».
3: «Алайса, миңа қарайсың келмей?»
2: Мансур дәшмеді.
3: «Бегірек өпкешіл мальчик екенсің»,
2: деді Илхамия, өзі де тұрсайған болып.
3: «Халатын алып бер әлі».
2: Қызыл ұзын тырнақлы бармағы білен ол өзі үйрі иденге түшірген халатыны көрсетті. Мансур тұрып халатыны алды да, диван қырайына салып, яңадан өз орнына барып отырды.
4: «Бек ашығыш әйтәсі сөзігіз бар еді шикілі»,
2: деп қабатлады ол.
3: «Бұ нендей шамасыз қуалау?»
2: Илхамия шаян итіп қошларын жоғары көтерді.
3: «Йымышыңны әйт та қайтып кет деген сөз ме? Пожалуйста, мойныңа солынышы жоқ әлі».
2: Мансур күлімсіреп қойды. Қыз мұны көрмеше қала алмады.
3: «Өзіңне әлләкімге санама?»
2: Шаяртуларығыз бигірек бір қатлы.
3: «Нәрсе-нәрсе?»
2: деп сұрады Илхамия тезгіне. Оның көзілері елтырап кетті. «Ғафу етігіз».
3: «Ярый әлі ғафу тіне білесің екен. Шулай да сен, Мансур, все же неблагодарный кіші. Жезіне сені шунды уважает. Сенің үшін все готов сделать. Ә сен аңа...»
2: «Оңла бітірмейм. Сізіне Фазылжан Жангирови жібердім әлі». Сағайған, бүтін буынлары кейірін күті салған әзгіне ұсал, әзгіне зәхәр Илхамия ашы күлімсіреп,
3: «Менім өз башымда бар, мені бала деп ойлама»,
2: деді.
3: «Сен жезнені шашар хәлге жеткіргенсің, ол хұрлығыннан ағу шәрге әзір».
2: «Ышанмайым», деді Мансур тынышқына. «Фазылжан Жангирович анды кіші түгіл». Қызып кетіп, өз амбициясын һәр нәрседен үстін қоя башлағаш, коллегалары аңа аз ғына кесету ясағаннар екен. Мұның үшін ағу ішмейлер, рахметкін әйтәлер.
3: «Мансур, не смейся! Жезнеден күлерге сенің просто хақың юқ, ол сенің учителің, и вообще...»
2: «Менім кішіден күлі тұрған ғадәтім юқ. Фазылжан Жангировичның сіз әйтмішлі просто бұршылған, зихіні таралған шағы. Суынғаш өз орнына отырыр. Сізге де жезіне кәйгіз үшін хәсірет шегерген егіз қолмаз».
3: «Қойшанға қадар сен мені сіз деп үртәрсің екен?» ужасный человек. Между прочим, жизненің да характері нәқ сенекі түсілі, казуистический. Опа да оңардан шуның үшін ойрылды,
2: деді Илхамия кенет бүтінлей башқа тонға көшіп, әм өзі де нешіктір юмшарып кетті.
3: Неужели аңламысың? Оның білен бір үйде тұру меңа бек қиын. Бегірек тәқ қазір. Опа болмағаш. Дүрес, менім комнатым отдельный, совершенно изолированный. Ләкин кішілерінің әлләне ойлаулары бар.
2: Башқа квартираға көшігіз.
3: Ха, әйтуігіне аңсат. Онды удобствалы квартираны меңа кім бере?
2: Нашар рағында тұрып тұрға бола, дейді Мансур. Кішіге салынып ешегенше. Білмем тағы.
3: Юқ, сен мені бүтінлей қызғанмысың. Сен чорствы кіші. Барлық хирургларда қонсыз бұлай кен. Кіші сұйушылар.
2: Мансур урынынан тұрды. Онда больницада Дилбер ханым хаман түшемге қарап ята тұрғандыр. Нәрсе турында ойлы екен бұл минутта ол. Илхамияның кіші сұйушылар деген сөзі Мансурға бек қаты тәсір етті. Ол тезгіне тәмәкі қабызды. Илхамия пұшынмас Мансурны үртерлік сөз таба алуына ішіннен сүйініп, дәвам етті.
3: Жізіне айта, скандалны шул Мансурғына ұйыштырды дей. Юғыса де, ол юләр хатын операция үстелінден тұрып кетерге батыршылық етмәсейді. Датсантның операция ясауын ол өзіне чест етіп санарға тиеш еді дей.
2: Әз сіз өзігіз нешілер едігіз? Шунды халге ұшырасағыз, деп сұрады кенет Мансур.
3: Мені шерлешке деп әйтмәкші боласың ма?
2: Деді Илхамия екі қолы білен езін қоплап.
3: Ужас!
2: Езігізіні қопламағыз. Туры қорап жауап берігіз. Күшігіз жетмей ме? Әсәлімова шул сұрауға туры жауап берген. Шуның үшін сіз де, жизнегіз де оны юләр дейсіз. Илхамия біраз үндәшмей тұрды. Оннары әкірін гіне.
3: Ол хатын сізге ашана ма?
2: Деп сұрады. Ол менім операция ясауымны өтінді.
3: Әсіз?
2: Мен врач, деді Мансур. Қолғанын оңлатып тұруыны керек санамыша. Илхамия кенет орнынан секіріп тұрып, Мансур янына келді.
3: Мансур, өтінем, ясама сенің операция. Бош тарт, ауырған бұл, бүтен бір кіші ясасын. Кімнәрігіз баранда, Юматшамы, Ивашынмы, Квиткомы, Граниныма? Ол шағында жизнеге, сен жизнені білмейсің әлі. Ол не прощает.
2: Мансурның езі құтышқыш өзгерді. Сәлімованың «Яңадан алдау болмас ма» деген сөзлері қылтетебесіне түшті. Шақ «Вон» деп қышқарып жебермеді. «Илхамия», дейді Мансур тыйылып. «Сіз азырақ ойлайсыз ма? Кіші ғымыры білен ойнарға кім сізге құқық берді? Сіз мұның нәтижесін көз алдығызға кетіресіз ма?» Илхамия дәшмегеш ашынып дәвам етті. «Сіз өзігіз де врач бит. Нешіксіз? Бір оңайдан мені де дұңғыз етмекші боласыз ма?» Илхамия қорқып шетке тайпылды. Мансур тағын тәмәкі қабызды. Әм Илхамияге қарам ішағына «Ояғығызға кейігіз, иден солқын», деді.
3: «Сен мені қуасың»,
2: Илхамия қабаланып туфлиін кия башлады. Әтуфлиі үш еткен түсілі ояғына сыймайды. Шул шақта Гүлшешек егіріп келіп кірді де, Фатихат тәйіні көрмегеш қолындағы даруыны Илхамияге сұзды.
4: «Мен апа, аптырау даруы! Ішігіз!»
2: Илхамия тұзынып қайтып кетті. Фатихат тәй Мансур янына кіріп, сүйінуін ешірмеше,
4: «Босандығаш, неге бұлай бектес фаралдады әлі?»
2: деп сұрады. Мансур қолынғына сілтеді. Тәмәкісін торты бітіріп озырақ тынышланғаш, ұлы яққа шығып, анатомия атласы білен операция қолланмасын шкафтан алды да, өз бөлмесіне кіріп ұқырға отырды. Операция «Хүжум». Хәтірні яңартып алу, хеш қойшан зиян етмейдегенлер отақлы хирурглар. Мансур шоқты ұзақ отырды. Үйдегілер көптен енді йоқлайлар. Нихаят, Мансур да китабын япты, аяқ ішларына ғына басып, юыну бөлмесіне шықты. Хейбетләп юынды, аннары йоқларға ятты. Міндерге башын қоюы болды, көзләрі юмылды. Ертәнгі сағат 8-ге қадар уянмыша, түш көрмейше йоқлады. Әйртән бик яхшы ял итеп, күтәренкі күңел белән торды. Физкультура ясады, тамағын әйбәтләп нығытты. Аннары больницаға китте. Сәғәт 10-да ул инде резин перчаткалар кигән кулларын терсәктән бөккән, аузына маска бәйләткән килеш 1 минут кишекмичә операция өстәле янына килеп басты. Сәлимова бик тыныч ята иде. Мансур исәндәшкәч, ул йылмайырга иткәндәй булып башын кагып алды. Операция өстәле турысында күләгә төшерми торган лампа кабынды. Аның йомшак ак яктысында бәләкәй генә тимер кыскычлар белән ауруның тиресенә беркетелгән ак җәймәләр арасында йод сөрткәндән күренә. Мансур бер генә секундка башын күтәреп, барысы да урыннарындамы дигәндәй иптәшләренә карап алды. Каршы якта аңа булышучы ассистенты Татьяна Степановна Гранина, янәшәсендә хирургларның уң куллары операция сестрасы Наталья Владимировна, ауруның баш очында терапевт, аппаратлар янында янә бер врач. Барысы да Мансурга текәлгәннәр. Мансур аларга баш кагып алды. Бу аның «башлыйбыз» дигән буйрыгы иде. Тып-тын. Тик йокыга киткән ауруның тигез сулышы ишетелә дә, өстәүчеккә куелган кораллар шыңы яңгырап ала. Күрше бүлмәдә электростерилизатор әкрен генә гөжли. Ә операция бүлмәсе ишеге башында больницадагы иң киеренке минутларны белдереп кызыл ут яна. Тавышланмагыз, операция бара.

0: 14-нче бүлек. Әле күптән түгелгенә шушы иркен кабинетта мин-минлеге кимсетүлүдән ярсып күкрәгән һәм аннары моңарчы һәр сүзенә баш иеп, ләббәйкә дип кенә торган сотрудникларының үзенә каршы әйтергә батырчылык итү кебек дурфалыкларыннан шак катып аптырап калган, дөресрәге куркып шигенгән Фазылҗан Яңгура бүген шул ук кабинетта арыслан тоткан сунарчы кебек тантана итә иде. Бу минутта аның кыяфәтегенә ни тора. Ул шатлыгыннан хәтта урынында тора алмый. Кулларын уа. Һәм бары тик акылы моны дәрәҗәңә лаек түгел дип кисәткәч кенә арлы-бирле йөрүдән, кул уудан туктый. Кисәсеннән яулык чыгарып, кулларын сөрткән була. Аннары яңадан онтылып китеп, тагын шул ук хәрәкәтләрен кабатлый. Тагын аңына килеп, кул яулыгын ала иде. "Я, нәрсә килеп чыкты?" дип сорады ул. Үзе ике кулын җәеп җибәреп иң башларын җыерды. Аннары койсы утырып, койсы басып торган сотрудникларыннан карашын тиз генә Самуил Абрамовичка күчерде. "Я, атакай. Бәлки, сез әйтерсез?" Аның тавышында астыртын үч алушатлыгы ташы иде. "Сез олы кеше, җаваплы кеше. Сез шундый сак, һәр нәрсәнең артын алдын уйлап эш итүче атакай. Сез нишек моңа юл куйдыгыз, ә? Партия олыларның акылын, яшьләрнең дәрте, энергиясе белән бәйләргә куша бит. Ә сез демагоглар коткысына бирелеп кырый сукмакка. Кая алып барды ул сукмак?" Ул болай да бүрешеп утырган Самуил Абрамовичның күзенә керердәй булып, аңа таба муенын сузды. "Кеше үтердек, кеше. Хурлык, оят, җинаят, җавапсызлыкның аръягы. Һәм шуны изге врач исеме, аның ак бүреге, ак халаты белән капламакчы буласызмы, атакай?" Ул Самуил Абрамовичның үз сүзләре белән үзен яра иде. Кайбер малай шалайлар шәхси интересларыннан чыгып, авырулар алдында, гыйльми җәмәгатьчелек алдында кафедра җитәкчесенең дәрәҗәсен, абруен җимермәкче булганнар иде. Куркуыннан кыты ышкан ауруны кытыртып, аны операция өстәленнән торып китәргә мәҗбүр иттеләр. "Сез моны нишек күрмәдегез? Атакай!" Аннары үзләре җитәрлек компетенцияләре булмаган хәлдә операция ясаган булып, ауруны вакытыннан элек теге дөньяга озаттылар. "Сез анда да, әйе, мин бөтен җаваплылыкны өстемә алып әйтәм." Ул кулы белән күкрәгенә суккалап алды. "Әгәр сез аларны бу ахмаклыктан тыйган булсагыз, фаҗига дә булмас иде. Хатын бүген дә яшәр иде. Бер-ике айдан терелеп, балалары янына кайтыр иде." "Яшәр иде ул. Ә хәзер кара күрдә. Балалары ятим."
1: "Җавапсызлык.
0: Татьяна Степановна, сезгә дә исем китә", диде Яңгура Мансурга ассистентлык иткән хирургка. "Сез айык акыллы, тәҗрибәле хирург. Улы башыгыз белән нишек шул малайларның коткысына бирелдегез? Сез икеләтә җаваплы. Сез Тахировның кулыннан тотарга тиеш идегез."
2: "Әйе, мондый фаҗигане берәү дә көтмәгән иде. Операция әйбәт кенә бара иде. Мансур аз гына да каушамыйча, икеләнмичә эшли иде. Аңа булышучылар да операциянең уңышлы эшләнүенә шикләнмиләр иде. Кинәт ауруның бик тиз хәле китә, сулышы кысыла, кан басымы төшә башлады. Операцияны туктаттылар. Ашыгыч чаралар күрә башладылар, ләкин бер нәрсә дә ярдәм итмәде. Сәлимова операция өстәлендә җан бирде. Шуңа күрә Фазылҗан Яңгура хәзер ни әйтсә дә аны кыдырыс иде. Аңа бер ничек тә каршы килеп булмый иде. Аның болай гайрәт чәшүе һичбер гаепсез Самуил Абрамовичны, Татьяна Степановнаны өркетергә тырышуы үтә ямьсез тәэсир калдырса да, Мансур авыз ачып каршы сүз әйтә алмады. Ул бары тик минут саен иңнәренә өелә барган авырлыкның биниһая басуын гына тойды. Ул гуя урындыгы ние белән бергә таш идәнгә, җиргә сиңә бара иде. Ләкин ул моның белән килешергә ашыкмады. "Мине теләсә нәрсә дип гаепләргә мөмкин, әмма җавапсыз караган дип гаепли алмыйсыз. Мин моңа җаваплы карадым. Ул чагында Сәлимованың үлеменә кем гаепле?" дип Мансурны бүлдерде Яңгура. "Минем өстәлемдә булган хәл өчен Мин генә гаепле. Самуил Абрамовичка, Татьяна Степановнага бәйләнмәгез. Сезнең мондый котлаулы эшкә алынырга хакыгыз юк иде. Анда төньякта теләсә ничек киссәгез дә сүз әйтүче булмаган күрәсең. Монда Казан медицина үзәге. Мин дә сезне күреп җиткерә алмаганмын. Сез күзгә төтен җибәрергә остарып кайткансыз. Хәзер үзегез дә күрәсездер. Ассистент булып кала алмыйсыз. Гади хирург булып калдыру-калдырмау мәсьәләсен шулай ук уйларга кирәк булыр. Яңгураның бу янаулары Мансурның вуҗдан газабы каршында бик кичкенә иде. Аның күз алдыннан Дилбәрнең кичке кояшының алсу нуры төшкән кайгылы сабыр йөзе китмәде. Ул Мансурга ышанды. Ул гомерен аның кулына тапшырды. Ә Мансур аның өметен аклый алмады. Монысы иң аянычы. Патологы анатом нәрсә генә әйтмәсен, бу хакыйкаттан бер кая да китеп булмаячак. Киңәшмә әле бетмәгән булса да, Мансур кабинеттан чыкты. Башын аска иеп коридор буйлап китте. Баскычтан төшә башлады. Туктады. Яңадан күз алдына кызыл нурга манчылган кайгылы сабыр йөз килеп баса. Дилбәр әкрен генә йылмая. Гүя, нишләттегез инде мине, Мансур, дип әйтә иде кебек. Киенеп урамга чыккач та, тышта караңгы булса да шул хәсрәтле алсу йөз Мансурның күз алдыннан китмәде. Аңа эссе иде. Ул пальто якасын шиште. Алай да сулыш алулары җиңеләймәде. Юк, мин гаепле түгел. Мин үз вуҗданым каршында, иң рәхимсез судья алдында җавап бирергә тиешмен. Бу судьяның хөкем карары иң шәфкатьсез булырга тиеш. Әйе, шулай, бары тик шулай гына. Мансур шулай уйлана-уйлана шашкан кеше төсле як-ягына карана-карана кайтты. Ниндидер витрина алдында туктады. Көзгедән аңа күзләре эшкә баткан таныш булмаган олы бер кеше карап тора иде. Бу кеше берәүгә дә кирәкме иде? Ул ялгыз иде. Ялгызлык хисе элек тә Мансурны эзәрлекле иде. Хәзер бу хис түзә алмаслык әрнүгә әверелде. Кая барырга? Кемгә күңелне бушатырга? Сөйлисе иде башта. Аннары... Эх, булсын иде хәзер Илмира. Ул Мансурны аңлар иде. Тагын кем аңлар иде? Бик ерактан, томан эченнән Гөлшәһидә шәүләсе калка. Ләкин ул ерактан гына карый, якын килми. Шулай да, әгәр ул хәзер Казанда булса, Мансур төн дип тормас иде. Аның янына барыр, барысын да сөйләр иде. Ә нәрсә сөйләр идем, дип кинәт үз-үзеннән сорады ул, һәм аптырап калды. Сөйләр сүзе юк лабаса. Фатихаттей, Гөлшәшәк кайда? Дип сорады Мансур өйгә килеп керүе белән. Һәм каршына йөгереп чыккан кызын кочаклап, аңа бик сәйер итеп карап тора башлады. Аның кыяфәте кеше куркытырлык иде. Фатихаттейнең йөрәге жу итеп китте. Ул, "Шу, акылыңа кил!" дип кычкырам дигәндә, ишек шакыдылар. Аннан бик борчылган Татьяна Степановна килеп керде. 40-ка да җитмәгән бу ябык хатын хәзер 60 яшьлек карчык кебек карый. Сары күзләре зур булып ачылган. Сары чәче эшләпәсе астыннан тузгып чыккан. «Мансур Закирович, сез өйдә икәнсез!» диде гүя үз күзләренә ышанмыйча. «Сез шундый хәлдә чыгып киттегез!» Мансур кинәт артына борылды да йөзе белән ишеккә капланды. «Берни әйтмәгез, Татьяна Степановна! Берни! Мин...»
1: «Ир булыгыз, Мансур Закирович!» Құйылып түшәргә безнең хақыбыз юқ.
2: Ул Мансурның қолыннан бүреген алып шүйгә ілді. Үз күйімігізні салығыз. Бу кеште Татьяна Степановна Тахировларда бик ұзақ отырды. Ул әліден әлі бір фикіріні қабатлады.
1: Күрәшергә керек, Мансур. Шигіну, хурлық. Үгітләмәгіз. Мин барыбір өз-өзімні ғафу итәсім юқ, Татьяна Степановна. Ул миңа ышанды. Әмин.
2: Мансур күзләрен шытырдатып йомып, ыңғырашып куйды. Картларга Татьяна Степановна вакыйганы күп мәртәбәләр йомшартып сөйләп бирде. Үлем бетем бу семья өчен көн саен диярлек ишетелеп торганга, берсен дә ул хәтле тетрәтмәде. Бары тик Әбүзәр абзый гына операция өстәлендә авыруның үлеп калуы хирург өчен никадәр авыр булуын аңлый иде. Фатихаттей шәй өлгертеп, барысын да олы якка чакырды. Мансурның да, Татьяна Степановнаның да тамагыннан аш үтмәде.
1: Татьяна Степановна өз-өзін күшлеп болса да бір стакан шай ішті. Амансур бары тек бал қашығы білен шайын ғына бұлғатып отырды. Ләкин ол стаканын көрәйді мекен. Татьяна Степановна қойтыр алдыннан ұзата шыққан Әбузер абзыға ни үшін бұршылғандығын әйтті. Көз құлақ болуына өтінді. Шоннан соң Әбузер абзый Мансурны кабинетіна дәшіп алды да, оның білен диванға енеше отырып, оң қолын егітнің ең башына салды. Шолай олар икісі де байтақ уақыт індешмеше қоядыр ираққа қарап отырдылар.
2: «Қиын біздің іш», деді Әбузер абзый біраздан.
1: «Юлыбыз тақыр түгіл. Шешеклер себілмеген. Сүйінуден көбірек күйінуі. Әр күн шул хәл, әр күн ұпқын қырыйыннан барабыз. Әр күн тауға мінерге тұры келе. Бұ Мансур менім сөзлер түгіл. Мұны ғымырларын медицинаға бағышлаған бік көп ғалимнер айткәннәр. Ләкин бұ елға бізні біреуді күшіліп бастырмады. Біз аны өзі біз сойлап алдық. Шигіну де, шитке кету де юқ бізге. Шылбырлап құйылғанға түгіл, намысы біз құшмағанға.
2: Бұлар дәуәтті білгілі хақиқат. Студент шақта оғы ішіткен едік.
1: Студент шақта ішіте бізгіне. Әсіңіннан үректен кешіре біз. Ойырма жер білен көк. Ләкін бұларыны мен Мансур сеңа түгіл. Өзіме сөйлейм. Мансурға жепленіп оңа қорады.
2: Әй-әй-әй, ялғыш айтмәдім. Менім ешіме жеткеш, сен де шолай бір сөйлерсің әлі.
1: Әбізер абзы бошын иіп озғына ойланып отырды.
2: Мен мұндай хәлләріні, Мансур, сеңа қорағанда мін тапқыр көбірек кешірдім. Ләкін кешірі бітіргенім йоқ.
1: Ол Әнисе Шибәркәева турында әрініп сөйләді де дәуам итті.
2: Бұ біздің ғымыр бойы сузыла тұрған ғазабыбыз. Ғымыр бойы біз оны сығылмай көтеріп барырға тиешбіз. Қиынлықлар алдында врачның қаушап қалуы, сығылып түшуі жинаят ол. Ғафу етілмей тұрған ауыр жинаят.
1: Олар аталы ұлы бұ кеште бек ұзақ отырдылар. Оннары Мансур орнынан тұрды.
2: Рахмет дәуәте.
1: Менің Мансур, рахмет әйтір орын йоқ. Ләкин Татьяна Степановнаға сен баш ерге тиеш.
2: Ол не айтты? Деп сұрады Мансур ағарынып. Біз врачлар, Мансур. Өзара өзің білесің, ашық сөйлешебіз.
1: Бұ түнде профессор көзін еммады. Оның ашығыш іші йоқ еді. Ол Мансурны сақлады. Әлден іші тапқыр оның ішігі түбіне барып тыңлап тұрды. Тек Мансурның йоқлаған тауышын ішіт кешкіне ол орынына барып ятты. Бұ уақытта сағат енді ертенгі 6-ны суғайды. Сәлимова өлгеннің екінші күнінде өлімнің сәбәбін текшіру бойынша клиника-патологы-анатомик конференция болды. Барлық врачлар жиылды. Ішкі түтіреу, ғазаплы түн Мансурны танымаслық етіп өзгерткен еді. Ол кішкіне ақ сақаллы, юмры гәудәлі патологы-анатомның сөзлерін хүкім қорарын тыңлаған шекілі тыңлады. Паталық операцияның барлық қағидәлеріні сақлап ясалуын, өлімнің хирург ғайбі арқасында түгіл, бәлкі юрек параличі сәбәплі болуын әйтті. Ләкін ғажап, бұ нәтиже Мансурның хәлін озғына да жіңіл әйтмәді. Ол бары тек Татьяна Степановна алдына барып, аңа баш иді һәм бұрылып кетіп барды. Күннәр бір-бір артлы өте тұрды. Мансур ішке йүрді. Ауруларыны қорады, ләкин һәр ішіні нұрлы, мәғнәлі ита тұрған ішкі дәрт оның көңілінде сүнген, яки сүнәр дәрежеге жеткен еді. Яңғыраның басымы арқасында оңа яңа операция бермәділер. Ол өзі де мұны дауламады, шүнки бір нәрсеге де қолы бармады. Оны әйтірсің алмаштырдылар. Ол асқа қорап, қонатларын салындырып йүрді. Татьяна Степановна ғына түгіл, бөтен іптешләрі де оңа әйткәләп қорадылар. Сенің ғайыбың юқ бет, паталыға анатымнан соң сені бір кімді ғайыплерге бозмайышақ деділер. Мансур оларға қоршы бір не айтмәді. Хаман шулай сөлпән еруінде болды. Нихайет, бір күнне Самуил Абрамович аны кабинетіна шақырып алды. Улаң ауырындық тәғдім етмәді, өзі орнынан тұрып оның алдына келді. Бойға Мансурдан кішірегірек болғанға, біләш башын қиышайта түшіп, астан үске қорап, ашуланмыша дусларша гына айтып, «Атакайым, жетер», деді. «Мен сізні оңлайым. Өзімнің баштан кешкен нәрселер. Врачлардан, өждан жазасын татымаған кішілер аздыр. Енді ішке кірішерге вақыт. Хирургның ұзақ вақыт хиске беріліп ерерге хақы йоқ. Нервлары йомшарған хирург, хирург болудан туқты. Иртәге рәхим итеп операцияға кірішігіз».
2: «Болмай», деді Мансур әкірін гіне.
1: «Була», деді Самойла Абрамович. Оңа сөзін әйті бітірерге ирек бермеше. Хәм өз сөзінің қатғилығын білдіртірге тілегендей, бармақ буынлары білен үстерге суғып алды. «Бүгін вақыт бар әлі. Аурулар білен таныша тұрығыз». Кешін Мансур үйге лайақыл исіріп қайтты. Тахировлар семьясында мұндай күннерді түгіл, бейрәмлерді де қызыл орақыдан башқа ішімлік болмай тұрған еді. Бұ семья үшін үйге дүм исіріп қайту ғымірді болмаған, башқа сыймай тұрған бір хәл еді. Ол арада Мансур ауа түнә кухняға шықты. Нәрсенедір аударды, нәрсенедір түшіріп ватты.
3: «Эй, душман, бүтін әйбірібізіні қырайынды», деді Фатихәттей.
1: Әбізер абзы кухняға шыға башлағаш, Мәдине ханым оны қолына ябышып тоқтатты.
2: «Зинхар, туғаны, исірік көзіне көрінә көрмә, суғарда өтірір!»
1: Фатихәттей болып, Фатихәттей дә шүрләді. Инде тауыш қубара, суғышағына көрмәсін деп, үшісі дә ішік түбіне жиылып, ярықтан қарап тұра башладылар. Мансур башын кран астына қойған, салқын су ағызайды. Аннары сынын турайтты. Фатихәттейнің сауыт-саба сүрте тұрған сүлгісін алып, юыш шеш, юыш бит, суға шыланы біткен күлмәк білен карауатына келіп отырды. Аннары кинәт қышқырып күләргә тұтынды. Әллә инде Мансурның күлеуіннен батырайып, әллә тәуәккәлләп, Фатихәттей кухняға керді. Сөт сауыты ватықларын һәм иденгә жәйелгән сөтне күргәш, ярсып китте.
3: «Әй, дошман! Нинди затлы сөт сауытымны харап иткәнсең! Хәзер үк башыңны суғып ватам!»
1: Ә Мансур һаман тыйыла алмыйча көлә иде.
3: «Құтны алып, батан бақшасындағы аюлар кебек ақырма әле!»
1: деп ашуланды тәмам батырайған Фатихәттей.
3: «Исірік жануар! Гүлшешегімні қорқытырсың!»
2: «Қойда ол!
3: Қойда!»
1: деп Мансур орнынан тұрды.
3: «Фатихәттей, гүлшешек қойда! Миңа гүлшешек керек! Ол менің бірден бірім! Мен оның үшін гіне дүниеде яшим! Гүлшешек, қойда син!»
1: Ул шалыш-шылыш атлап, бала йоқлай тұрған бөлмәгә таба бара башлады. Фатихәттей аның юлына арқылы төште.
3: «Күйт, душман, күйт! Бала янына кіртәмі соң?»
1: Ул Мансурның көкрәгеннән итте.
3: «Яхшылықта күйт мұннан!»
1: Мансур көзләрін мүлтәйтіп, аңа біраз қарап тұрды да, артқа шигіп, караватқа отырды. Тағын юыш башын сүртә башлады. Фатихәттей аның қолыннан сауыт-саба тастымалын тартып алып, шиста сүлге ташлады.
3: «Ишкәнсің икән, буйыңа сіңдір ахмақ!»
2: «Фатихәттей, мин исерек, ишме исердем мин.
3: Нишләргә белмәгәнгә.
2: Кызганам мин аны, ул миңа ышанды. Әнә ул, Фатихәттей, әнә. Йөзенә кишке шәфәк нуры төшкән. Әнә иреннәре кыймылдый. Ул миңа нәрсәдер әйтмәкче. Ух!»
1: Мансур мендәренә капланды да, бик озак ыңгырашып ятты.
2: «Эй, балақай, балақай», деді Фатихәттей аны қызғанып. «Синең ғайыбың міней, әжәлі жеткен болғандыр. Язмыштан узмыш йоқ».
1: Иртән Мансур башының қытырып ауыртуына уянды. Аяққа басқаш, шайқалып кетіп йығыла язды. Ішінің жайын білушілер махмурдан соң баш түзәтәләр. Мансур аптечкадан ниндидер дару алып қапты. Аннары яхшылап йыуынды, өстәл янына утырды, ике стакан бик кайнар куе чәй ичте.
3: «Нигә ашамыйсың?» дип сорады Фатихәттей кырыгына.
2: «Ашыйсы килми», диде Мансур.
1: Соңгы вакытта болай да аның борыныгына утырып калган иде.
2: «Фатихәттей», диде ул уялып кына. «Кичә мин бик әшәке кыландыммы?»
3: «Сорап торган буласың, юнсез баш! Лаякыл кайтудан да әшәкеш бармы? Икенче шулай кайтсаң, үйге да кіртмейм. Милиция шақырам да тұп-тұры трезвителға ұзаттырам. Оннары әдем мәсхәресі етіп, баумын пішмағына сүретіңні ясап құярлар. Ненінде затлы сүт сауытымны ваттың?
2: Дәуәтелеріні бек бұршымадым ма?
3: Йоқ, олар сен байып қайтқай шатландылар ғына,
2: деді Фатиха әттей мысқыллап. Мансур шыпырт қына ішке кетіп барды. Ләкін операция ясамады. Ол бары тек Самуил Абрамовичқа қолларын ғына көрсетті. Қоллары қолтыры еді аның. Қарт пләж башын бек ұзақ сілкіп тұрды да.
3: Әйбәт түгіл бұ, бүтінлей әйбәт түгіл,
2: дейді. Іштен Мансур Юрисыңа қалып қайтты. Ол Мәдине апа білен Әбізер абзының көзлеріне көрінерге ұялайды. Ләкін уақыт соң болса да, дәуәтесі йоқламайды әлі. Мансур шәй ішіп бітіруге ол аны кабинетіне шақырды.
4: Қойғыны арақы білен юып болуын мен аңламайм, Мансур, деді профессор. Рюмкада кішілер деңгіздегіден көбірек баталар. Ташла сен бұл шыңны.
2: Әбізер абзы орнынан тұрды. Біраз үрініп алды.
4: Мен мені хаман ойлап жүрем. Сәлимованың өлімі бек ғибрәтлі. Сен бұ кенет болған параличның фаразан сәбәпләрі турында ойламадың ма?
2: Бұ дәуәтте ғайыпны өз үстіңнен шудырырға юл ізләу болыр еді.
4: Сені біреуді ол юлға әтермей. Әмі сұрау туған екен, аңа жауап табарға керек.
2: Мансур ауыз ашарға үлгірмәді, Фатихаттай кіріп, қырығына тауыш білен.
3: Сандуғаш, телефонға,
2: деді.
4: Үйде йоқ, шығып кеткен деп айт, деді Мансур.
3: Хөбәу, нек мені ялған шейтәсің? Бар, өзің ялғанда. Менім өз гүнахымда жетерлік.
2: Мансур орнынан тұрды, алғы білмеге шықты, һәм сөйлешмейше трубканы қойды.

0: бүрігіне, иңнеріне сықы құйылған, кірфіклерінде де бұз үрібітмеген еді. «Әйдегіз, әйді, тезірек қойнар шей ішігіз, тәмім туңғансыз бейт», деді профессор оны қоршы алып.
1: «Шейнің, білмейм, мейнің бәлкі файдасы тияр еді», деп күлді Чалдаев күшіккен ирінлері білен. «Мене сізден алған әйбіріні сізге қойтарым» деп кіне кірген едім.
0: «Рәхмет», деді профессор Ғабділкәрімнің қолыннан яңғураның сәқтиен тұшлы қызыл папкысын алып. Мәдина апа білен Фатихат дейді шығып қысты башлағаш, Чалдаев шишініп, ұлы яққа ұзды.
1: «Гіл яқшылық қына тіліп юрисің ақырыса, Ғабділкәрім», деді Фатихат дей. «Самауарымда қойнаған, рәхим ет, Әбузер білен енеше өтір».
0: Шейлер ішіп біткеннен соң Әбузер абзы яңғураның қызметі турында білішті. Чалдаев күрсініп алды.
2: «Язалмадым бит, Әбузер Гиреевич», деді ол орындық қолтықсасын ұзын бармақлары білен сыпыра-сыпыра.
3: «Шайартмышағына сөйлегіз әлі, Ғабділкәрім».
2: «Худай мені ондай сәләттен тумас бұрынық мәхрум еткен Әбузер абзы», деп нешіктір хәсірәтлігіне йылмайды хирург. «Язарға деп ун отырған мындыр».
0: Күңіл тартмады.
3: «Нешік енді? Кіші қызметін шул хәтлі тұтып та.
2: Нихәл етем? Фазылжанның өзіне де илхам келмей деп бірнеше айттым. Ол илхам шағирлерде де олай еш қонақ болмай деп өзі де сузырға болышты. Мен де бәлкі бір толпын алмаммы деп күттім. Коллегаға ярдәм итесі келген еді».
3: «Шулай да уақыт табарға керек еді, Ғабділкәрім».
2: «Хикмет уақытта ғана түгел, Әбузер абзый»,
0: деді Чалдаев ойланып қана.
2: «5-10 бит язу язарлық қына уақыт табар едім. Менің уақыт қойбіреулерінікі кібік олай секундлап өлшенме?»
0: Шонда ол Әбузер абзый үстел құрайына қойған папканы сузылып қолына алды.
2: «Рецензиесі хәтті язылған. Машинкада да соқтырылған. Тек қол қоясы ғына».
3: «Соң», деді профессор, «язарға юрегіңіз жеткеш, қол қоярға жетмеді міне?»
2: «Олайық түгіл, Әбузер абзый. Рецензияны яңғыра абзаң өзі әзірлеген. Машинкада да өзі соқтырған. Ол яқтан бір мәшақатты қалдырмаған».
3: «Бұ нинди шаяру?»
2: «Мен Фазылжанға рецензияны өзі язып қойған үшін өпкелемедім, Әбузер абзый. Мен ондай шетіріклі кіші түгіл. Фикірлеріміз тұры келсе, тұтар едім де қол қояр едім».
0: «Шыннан?» деп сұрады профессор құрығына.
2: «Шыннан аптыраған енді? Фазылжанның бұл қызметі бегік жидді фәнни қызмет түгіл менімше. Көбірек сенсацияға құрылған. Біздің күннерде өз-өзін құрмет етуші нинди врач ансат қына етіп, әйтек, рак проблемасын, яки бөтен яман шишлер проблемасын хәл еттім деп әйте ала екен. Кетірген мисаллары мені де, башқаларыны да ұшандырмай, онкологларыны бигірек те. Мен олар білен мақсус кеңештім. Фәнни дүрістілік үшін ғана болса да деп әйтек, яңғыра кетірген мисаллар компетентлі учреждениелерде эксперименталь текшіруге мұқтаж. Ә яңғыра тәқдим ете тұрған аппарат есімі яңа болса да медицинада көптен белгілі нәрсе.
3: «Мен Фазылжанны жидди фәнни ішші етіп саным. Сіз сөйлеген нәрселер менің башыма сыймай, Ғабділкәрім.
2: Менің өзімні де нәқ шул нәрсе аптыратты. Дұрыс, оның иқтибарға лайықлы фикірлері аз түгел. Әмма көп ұшырақта нәрсе әйтерге тілегенін тезгіне аңлап түшініп болмай. Аговоркалар, цитаталар нық шуалтқан, жіп ұшын нық ешірген. Қысқасы, тыштан бик фәнни».
0: Чалдаев башын шайқады.
2: «Мен аңламым, не деп яңғыраға новатор болып қыланырға керектір? Болған дәрежесі авторитеті жетмеген міне? Ярар, әйтек, мен ялғышам, ол хақлы дей. Ол шағында аңа қызметін неге башта бірер фәнни журналда бастырмасқа? Онда оның білгішілері ұтыра. Әнәшірият редакторы не біле?
3: Мен онда диссертациямды шығарған едім.
2: Әдәби редактор меңа шундай ішкерту ясады. Мен өз язғанымны өзім аңламай башладым. Меңа қалса, Фазылжанның есебі ғади шахмат ходы. Ол қызметін сізге бере, сіз меңа. Мен сізнің авторитетқа таянып, оқым ішағына қол қоям, кетап басылып шыға. Рак проблемасы халықны бик нық қызықсындырғанға бір юлы сенсация».
0: Чалдаев сөйлеген шағында да, оннан соң да Әбузер абзый ұзақ қына үндешмей отырды. Ол

0: 8-ші бөлек. Үйіне қойтып тамағын тойдырғаннан, Сәхибжамал жеңгесіне үй ішлеріне әзірек болышқаннан соң, Гүлшәһиде үстел лампасын қабызды да, иңіне жылы шәл салып, Зиннуровның 3-ші дәфтерін оқырға отырды. Көңілі шунда оқ Қазан больницасына ұшты. Әбузәр абзый, Махирә ханым, Диләфрүз, Сахалин, барысы да яндағына. Безнең палатаның бер койкасындагы авырулар һаман-һаман алмашынып торалар. Атна 10 көндә я бөтенләй чыгып китәләр, я бүтән палаталарга күчерәләр. Бу алмашынып тору безнең ише түшәккә кодакланган кешеләр өчен бик әйбәт. Һәр яңа кеше безнең палатага тормышның ниндидер яңа бер ягын алып килә. Кайчак гаҗәп нәрсәләр ишетәсең. Сирәк очрый торган характерлар күз алдыннан ялтырап үтеп китә. Билгеле, сәламәт чакта син аларны күбрәк күрәсең. Ләкин тормыш муллыгы, тә сыратлар күплеге, аларның тиз алмашынуы синең игътибарыңны тарката. Син гөлбакчага кергән кеше кайсы чәчәккә карарга белмәгән кебек, күп вакытта бөтен уй-фикереңне бер тиенгә туплый алмый каласың. Күп нәрсәне мәңгегә югалтасың. Биредә, больницада сиңа бер нәрсә дә комачауламый. Син бер генә дулкында, бер генә юнәлештә эшлисең кебек. Син гуя пыяла калфак ишендә. Берәр яры ашыгасың да, соңа каласың да юк. Күзәт тә күзәт. Ханзафаровтан соң безнең палатага Пәриев дигән кызык фамилияле урта яшьләрдәге бер татарны салдылар. Авыл җирләрендә капиталь төзелешләр алып бара торган бер оешманың уртакул җитәкчеләреннән икән. Белмидер идем, моның шулай ук зур гына әһәмияте бар икән. Алда калкан, артта калкан, ә ике уртада син, ягъни уртакул җитәкче балык кебек йөзәсең, диде ул. Югарыда давыл булса, өлкән җитәкче башына төшә. Түбәндә булса, материал җавап бирүчегә. Мәсәлән, безнең оешмадагына да өстән һәм астан очкан абзыйларның исәбе-хисабы юк. Әпәриев, әйтергә кирәк, Иван Иванович заманында да, Мәрдәнша абзый заманында да яши бирә. Аның белән ачыктан-ачык сөйләшү болай башланып китте. Бер кишне Любимов моңа озак кына карап ятты да, «Пәридус, хәзер без барыбызда Алла каршындагы кешеләр», диде. «Милициядә, прокуратурада, бюрода, шилтә мазарда юк безгә. Кулыңны күкрәгеңә куеп, дөресен генә әйт әле. Үз гомереңдә күп урладыңмы? Сулга күп очырдыңмы?» Пәриев караватына аякларын салындырып утырган килеш кит-кит көлде дә башын чайкап куйды.
1: «Николай Максимович, җаным», диде. «Синең бүтән бер хатын янында кунак булганнан соң кайтып, хатыныңа шат дөресен генә сөйләп биргәнең бармы? Әгәр мин хәзер шушы палатада булмыйча гүрдә ятсам, минем яныма мөнкир-нәнкир килеп, миңа шул сорауны бирсә, аларга да мин шын дөресен генә әйтмәс идем. Вдруг, әйтик, Алла белән борчак пешмәс, маневр ясарга кирәк булыр. Дурак кына ул, үзе утырган ботакны чаба. Һәр очракта кулыңда кәгаз, документ булсын. Безнең бер агаены әйтә торган иде. Актык шиктә кабер туфрагын күтәреп чыгып була, әмма яхшы кәгаз астыннан шайтан үзе дә чыга алмый. Мин үз гомеремдә бик күп кешеләрне пешердем. Ләкин кул җылыткан өчен түгел, бәлки тиешенчә оештыра, җайлый, каплый белмәгән өчен. Бер мисал сөйлим. Зур Идел төзелгән елларда безнең оешмага су баса торган урыннардан байтак кына авылларны күчерергә туры килде. Әйтик, торак йортны күчергән өчен фәлән хәтле сума түләнә, мунча, келәт, каралты мазар өчен кимрәк. Бер вакытны тикшерәм, барлык иске мунчалар, барлык каралты келәтләр торак йорт булып беткән. Кәгазьдә билгеле. Ә Идел буенда кайсыгызның 5-6 йөз йортлы авыллар күргәне бар? Пүштәк кенә ревизия, и барысы да ачыла да китә. Фәлән хәтле йорт дигәнсез икән кәгазьдә, авылында да шулай күренсен. Мунчадан, келәттән йорт чыкмый икән, яңасын салып бир. Ширегән иде, сүткәш кырырлык булмады, дип акыт төзе. Хужадан да кайыр, казнадан да. Хужа дурак түгел ул. Әгәр аңа иске акча белән әйткәндә 30-40 меңлек йортны 15-20-гә салып бирәсең икән, ул синең белән уртак тел таба. Соңыннан, пожалуйста, дәүләт комиссиясе дисәң, дәүләт комиссиясе, совконтроль дисәң, анысы рәхим итсен. әлі рәхмәт әйтіп кетешеклер. Шулай болды да. Ол елларда біз көшірген ауылларының рәсімнәрін газеты сайын басып шығардылар. Мәне шулай ол, қадірлі Николай Максимович.
2: Шума ашли сіз екен?
1: Дейді артист ісі кетіп. Мұндай бәйе Пәриевнің көңіліне хош келді ақырысы. Қош секіртіп қойды да, ол сезінің театрдағына барлық карталарыны ошып сүйлешәләр, дейді.
2: Әлі театрға да үйресіз мі?
1: Деп сұрады Николай Максимович. Бұ карауатта ғымірде бір театрға бармаған кіші де ятқан еді.
2: Йоқ, мен ара тире барғалайым. Бая сіз әйткенше, Алла қоршындағы кішілер болғаш, мен де сізнің театр турында бір сөз әйтейм,
1: дейді Пәриев күліп. Ішлер сізнің театрда көрсетілген шәгіне барса, шын жуликлар ұзақ яшар әлі, Николай Максимович. Сіз бит оларның көбігінгіне үріп шартлатасыз. Ә көбік шартлар үшін үскә шығады. Бір атна тұрыр-тұрмас Пәриев қойтып кетті. Саубылашқанда Николай Максимовичқа «Идел бойында дачы салырға ойласағыз, менім янға рәхим етігіз. Қадәрі хәл болышырбыз», дейді.
2: «Мина мне Андрей Андреевич құмнан дачы салып берем», дей.
1: Пәриев қолын көкірегіне қойды. «Ихтиярығыз? Ләкин мен артистларны сәхнедегіне ебілер болалар», дей ойлайым. Ол қош секіртті де шығып кетті. Николай Максимович оның карауатына ұзақ қына қорап ятты да,
2: «Тип, бу»,
1: дейді. Пәриевтан соң шулық карауатта қорт большевик Леонтьев ятып шықты. Ол тұрып үрі алайды. Біз аны барыбызда бік яраттық. Ол келгенше, біз газеталарны рәтләп көрмейді едік. Ол күн сайын бізге газет алып келе башлады. Аннары кімнің нендей юмышы бар деп сұрайды. Үйге яки ішләген жерге шалтыраттырасы болса, оңағына әйтәбіз. Ол бір де ірінмей. Бірәрі бізге уақытында дару кетірерге ұнытсалар, яки кейфі біз нашарлана башласа, хәзір сестраға барып әйтә. Ешқына бізнің хәліні білерге іптешлер келгәлейді. Оларны палатыға кіртмейлер. Онды шақта бізнің уәкәлетлі уәкіл болып ике арада Леонтьев юри. Хәм біз іптешлерінің үзләрі білән сөйләшкәндәй була едік. Ол аппақ шәшлі, яғымлы қарт. Қойшандыр Владимир Ильич Ленин білән дә күпмедір бірге эшләгән. Кишләрен ул безгә Ильич турында бик кызыклы истәлекләр сөйли. Һәр вакыт үзегенә такылдарга яратучы Николай Максимович та аны бүлдермей тыңлый, аңа хөрмәт күрсәтә иде. Безнең бүлектә карт большевиклардан тагын бер кеше бар иде. Иван Федорович Антипкин. Мин аны электән дә әзрәк белә идем.
3: «Выходит дело, син дә авырып киткәнсең»,
1: дейді ол больницаға кірген күнінді өк менім яңға келіп.
3: «Язу-сызу үші ерекке бәрәш ол. Бақша алырға керек еді. Міне мен өзім бақша тересінде қойнаша башлағаш, тәмам тазарып кеткен едім. Терлеген келіш бұзлы квас ішіп кіне мақы бердім».
1: Иван Федоровичның екі сөзінің бірінде «выходит дело» деп қабатлы тұрған ғадәті бар еді. Мұны ол нешіктір өзінші айтып әйткенге, бұ сөзлер фәкәт оңағына ябыша күкті юлайды. Башқа кіші әйтсе, еш бір қызығы да, табиғилігі де қалмас еді кібік. Бұ сөзлер оның зур гәудесіне, ғымыр бойы темір тұтқан зур ішшен қолларына, қарт ішшілерге хаз ғадилігіне һәм турылығына бигірек маш келелер еді кібік. Ол революцияға қадарда ішші болған, сұңыннан да гілтсіқті әшіләген. Ол ғади халықша, кристалдай саф, тілесіз екен хәтті бір қатлыдайды. Көп нәрсәгә сабыйдай ғәҗәпләнер, ышаныр, бәхәсләшкән чагында артык нишкәләп тормас, хәтердә сакламас, йомшаклык та күрсәтмәс, хакыйкатьне ярыр да салыр. Мин аңа сыклана идем. Аларның Леонтьев белән дуслыклары мине еш уйландыра иде. Тыштан бер кадәр корырак бу дуслыкта шын ишкерсез мөнәсәбәт бар иде. Бер генә өйдән бүләк алып килсәләр, ялгыз сыйланмас, иптәшендә дәшеп алыр. Бірсінің кейфі бұзылы бірақ тұрса, екіншісі оның яныннан кетмес. Мұндай дұслықны мен малайлар арасындағына көргенім бар еді. Леонтьев сауығып қойтып кеткеш, біздің палатыға яңа бір қортны салдылар. Бұ кішінің өзіннен алда палатыға есепсіз-хисапсыз пыяла банкаларын тошыдылар. Өз тумбочкасы үстіндегіне орын жетмегеш, біздің тумбочкалар үстіне де отырттылар. Оннары өзі көрінді.
3: ұзын бұрынлы, салынып тұрған семіз иекілі, зор құрсақлы қарт. Қолында юан тояқ. Біздің сәлемлерімізге, хош келесіз деген сөздерімізге қаршы, ата көркі кібік гүлдіредігіне. Шуңа көре біз аңа бірінші күннен өк гүлдіре деп есім қоштық. Бірнеше күн ішінде біз оның бүтін хылқын үйреніп алдық. Ол бүтінлей диярлік сөйләшмей. Бір тоқтаусыз ашы да юқлы. Лекин юқыға кеткенше, кейфі бүк яман қырылған кіші кібік бүк ұзақ мұғырдана. Міскіннің ауыруы шунды екен деп ойладық біз. Николай Максимович оның білен дусларша мүнәсәбәт орнаштырырға тілеп, өзіне хас шуқлық білен сөйләше башлаған еді, гүлдіре оны қырт кесті.
4: Сіз юләрләр йұртыннан түгелдер бейт.
3: Артист топқырлығы Николай Максимовичқа хәтір қолдыра тұрған бұл күтілмеген сөзлеріні шунда оқ ойынға бұрырға ердем етті.
2: Тағын бір неше ой шушылай шалқан ятсам, шунда барып кірешекмін дейді. Әсіз ғафу етігіз, оннан келдігіз мәлі? Онда тұрмышлар неше керек?
3: Гүлдіре тұрып аяққа басты. Қызарынды, бүртінді, әм бік яман гүлдіре-гүлдіре палатадан шығып кетті. Біз Андрей Андреевич білен күліп жібердік. Николай Максимович күлмеді.
2: Бұ Махира Хабировна шыннан да мені ақылдан яздырырға ойлы ақырсы, дейді ол көңілсізгіне. Әлі хан, әлі пәри, әлі гүлдіре жібере. Язушысы екі күнгі бір сөз әйті, ұшушысы бірсінде әйтмей деп Балашов білен менім үскеді ұшып құнды. Шулық сөзлеріні бір күнні артист Махира ханымның өзіне де әйтті. Әм біз докторның шоқты оңайсызланып кетуін көрдік. Ол күнні Махира ханым бірінші тапқыр бізнің білен қырыс сөйләшті. Махира ханымның ол күнні не үшін кейіпсіз болуын біз байтақ уақыт өткешкіне білдік, деп Зиннуров айырым қағазге үстеп біркітіп қойған. Нәқ біз сұраштырған күнні оларның Алексей Лукич білен екісіне Әнисе Шиберкеевы үшін шілте берілген болған екен. Оннары больницада бик шаушулы жиылышта болған деп сөйледілер. Тютеев өзі қатнашқан. Оны біз өзіміз де көрдік. Ол бош врач білен палаталарны қорап ерді. Біздің мұң зорныда сұраған болды. Тек ол шақта біз оның нинди мақсат білен келгенлігін білмей қалдық. Оннары құлаққа имиш-мимишлер іштіле башлағаш, бір күнне Махира ханым менім караватым янында отырғанда, башқаларының иқтибарын тартмас үшін татаршалап қына, «Сізді нинди көңілсіз хәлләр болдысың әлі?» деп сұрадым.
3: «Зинхар, йүрек ярамны қозғатмағыз», дейді ол өтінулі тауыш білен. «Мен қой біреулерінің көзлерін тұмалаған қора перде 20-ші сияздан сың түшкендір, олар өзлері ішлеген ғәділсізлікке сызланып, үкінәлердір» деп ойлаған едім. Қызғанышқа қоршы, «Тютеевлар хаман Тютеев болып қалалар екен». Махира ханым орнынан тұрды да, артист янына көшіп отырды. Николай Максимович ғадәтінше шаяртырға тұтынды.
2: «Қолығызны берегіз», дейді.
3: Хәм Махира ханымның қолын тұтып өпті.
2: «Мұны менгіне ішлей алам. Бүтәннәр мұны бұлдыра алмай».
3: Махира ханым оңайсыз ғана елмайды. «Сіз түзәлі тұрған күші түгіл екен, Николай Максимович».
2: Газ білен болғаш, кішігарлар яғулықны қызғанып тұрмайлар. Күн-түн батареяларны қыздыралар. Палаталарда бик бірку, хауа жетішмей. Біз әліден әлі санитарканы шақыртып, форточканы аштырабыз. Әгілдірейм мұны үнемей. Сөз әйтмей әйтуін, ләкен нәсілі өгізнікі кібік солынып тұрған томағында гүлдіре өтінмей. Әйтірсің онда темір тұмыр тәгәрәтәлер. Кеш білен біздің палатыға шелек шүпірек көтеріп санитарка машы кірді. Шешіреп күлерге яратушы бұл қатынны да Николай Максимович әр уақыт түрлі юқбар сөз білен шоярта тұрған еді.
5: «Шунды күліні ішіткәрігіз бар ма?»
3: дейді ол бізге.
5: «Көміш қыңғырау кібік шыңлай бейд.
2: Әгер күлушілерге де ярыш өткәре тұрған болсалар, маша хеш шексіз бірінші орынна алыр еді. Ярата мен күлі білген қатынларны».
3: Міне шул Машыға келген күнінен үк қонықты бет гүлдірей. Ол келіп кірсе, Юрий палатадан шығып кетеді, қойда болса кіші көзі көрірлік орынға отырып, хәлі бек нашар ауыру шекілі ыңғырашырға тұтына. Әбірерсі келіп хәлін сұраса,
5: «Мина палатада тынышлық йоқ», деп жауап бере екен.
0: Қызғанышқа қоршы, біз мұны баштауық білмәдік. Бір күнні Махира ханым келіп шілтелегеш кіне түшіндік. Түнлі біз үшіміз де нашар йоқлыйбыз. Йоқлата тұрған даруларының да файдасы бектемей. Ыңғырашабыз, саташабыз, ғырылдыйбыз. Қой бірібізге қиын да бола. Ләкин зорлану ұйы бірібіздің де башына келмей. Нихаят, изрисің ме, ұнытыласың ме, көзлер юмыла. Ауыр, тынышсыз йоқыға таласың. Ләкин үш иткәндәй нәқ шундый минутта гүлдірей тұра да ике қолы білән ике карауат башына тұтына. Шайқала-шайқала
6: «Ха-ха-ха»
0: деп гүлдірәргә керешә. Һәм сестралардан, яки врачлардан кім де болса күріп алғаншы туқтамай. Шуннан соң аны қолтықлап алып карауатына йотқыралар. Ул тынып қала. Әммә аурулар йоқыға китәм дигәндә генә ул яңадан урыныннан тора. Тора да юан таяғы белән идәнгә туқ-туқ бәреп, коридорның арғы башындағы телефонға китә. Аның таяқ тауышы түнге ауыр тынлыққа шумған бүтін коридорға яңғырый, һәм күпләрне йоқларыннан уята булса кирәк. Һәр хәлдә минем үземнең мигә китереп бәрә торган бу таяқ тавышыннан әллә нишә уянганым бар. Ә бер уянсаң, инде төне буе йоқлый алмыйсың. Больницада берәүнең дә шәхси тормышы сер булып кала алмый. Монда барысын бик тиз беләләр. Гүлдерей былтыр гына үзеннән 30 яшкә кеше бер хатынга өйләнгән икән. Шындырмы, гайбәттерме, ул хатын Гүлдерейнең квартирасына гына кызыккан имеш. Хәзер иренең тизрәк кәкрәюен көтәди. Ә монысы үзе юк чакта бишәсе башка ирләр белән шаярмасын дип больницадан һәр төн өенә шалтырата. Коридор тын булганга сөйләшүләре безгә дә ишетелә.
4: Сөеклем, син «Үйдә генә утыр»,
0: ди.
4: «Бер каяда чыгып йөрмә. Акчаңны кысыбрак тот. Кәнфит белән шоколадка әрәм итмә. Күрше күләнне өйгә кертмә. Әйбереңне шәлдереп чыгарлар. Пенсияны китерсәләр, бурычка бирмә. Кайтармаслар».
0: «Бу хәтле рухи фәкыйрьлек», дип кычкырып җибәрде артист бер көнне Гөлдерей сөйләп бетергәч. Һәм безгә барыбызга да нишектер бик күңелсез булып китте. Көләргә ярата торган санитаркабыз бүген бик күңелсез иде. Ул хәтта артист шаярткач та көлмәде. Гүлдерей ятып тора иде. Маша кергәч, үш иткән кебек торып чыгып китте.
2: «Маша, әллә ирең белән ачуланыштыңмы?»
0: дип яңадан сорады артист мыштым гына идән сөрткән санитаркадан.
2: «Эй, Николай Максимович!»
0: дип кинәт әрнеп кычкырып җибәрде санитарка. Үзе қолындағы юыш шүпрәген дә ташламыйча, өстәлгә капланып, үксеп йылый башлады. Без бу көтелмәгән хәлдән аптырап калдық. Бигрәк тә артист уңайсызланды. Ул бит кешенең күңелен күтәрер өчен тырыша иде. Сәбәбен соңыннан гына белдек. Маша Николай Максимовичка үпкәләмәгән икән. Аның күңеле безгә кергәндә үк тулган булган. Безнең әлеге Гөлдерей һичбер гаепсез санитарка өстеннән ауруларга ихтибарсыз, бары тик шаркылдап күлүне генә белә дип, Алексей Лукичка барып зарланган, баш врач санитарканы чакыртып бик катарышкан. Бу хәбәр безгә аяз көндә яшин яшнәгән күк тәэсир итте. Әгәр торып йөрергә яраса, без шунда ук ишебез дә Михальчук янына барып, хаксызга рәнҗетелгән санитарканы яклаган булыр идек. Каты аурулар палатасына үзенең эшкерсез күлүе белән тормыш яме алып килгән кешедән зарланыр өчен нинди жан күйеге булырга кирәк. Икенче көнне үк без үз фикеребезне Махира ханымга да әйттек. Ләкин Махира ханым ни өчендер бу мәсьәләне тизрәк йомарга тырышты. Без аның иренен тешләп читкә борылганын күреп калдык. Мин Диләфрүзнең палатага керүен көттем. Һәм аңа татарча дәшеп, Маша белән булган хәлне кыска гына сөйләдем дә, Махира ханым ни өчен бүген күңелсез, ни өчен ул безнең сүзләргә ихтибар итмәде дип сорадым. Диләфрүз миңа Гөлдерейнең Махира ханымнан да зарланганлыгын, аңа да сүз булганлыгын әйтте. Мин бу турыда иптәшләргә сөйләдем. Безнең нәфрәтебезнең шиге юк иде. Леонтьев киткәннән соң Иван Федорович та безнең палатага кермей башлады. Ләкин безгә аның белән сөйләшергә кирәк иде. Санитарка аркылы аны үзебезнең палатага чакырттык. Ул килеп минем баш очыма утырды. Берничә көн урыныннан тормыйча яткан икән, шуңа күрә безнең хәлләрне белә алмаган. Мин Иван Федоровичка Гөлдерейнең ямсыз кыланышлары турында сөйләп бирдем. иске танышлар буларак, Гүлдүрі белән ипләп сөйләшүен үтендем. Гүлдүрі Машадан да, Махира ханымнан да гафу үтенергә тиеш дидем. Шул шакта Гүлдүрі үзе дә килеп керде. Иван Федорович үзенең бер катлы турылыгы белән шунда ук Гүлдүрідән:
3: «Выходит, дело, синеле, картлаш, зарланып йөрисең монда?»
0: дип сорады. Гүлдүрінең тамак төбендә нәрсәдер гөберди башлады. Торып китмәкче булды. Иван Федорович аны колыннан тотып туктатты.
3: «Ашыкма»,
0: диде ул.
3: «Утыр, барыбер эшкә барасың юк. Нигә хатын-кызны кыйырсытасың? Алардан зарланып йөрергә кем сиңа право биргән, ә?
6: Акыл өйрәтмә»,

0: біз 18-де шинель киіп туған иліні фашистлардан соқларға кеттік. Білге гранаталар бейлеп, дұшман танықлары остына яттық. Самолетларыбыз білен таран ясадық, деді кенет Андрей Балашов. Лекин мұның білен мақтанырға, еки мұны өзі бізнің мәртебебіз деп көрсетірге жиынмейбіз. Сізге де фажиғаны мәртебеге көтермеске керек.
1: Дұрыс айттың, үшуші дос,
0: деді Иван Федорович.
1: Бик дұрыс. Яраларын көрсетіп, базар шатында сілкініп, хайыр сұрап тұрған инвалидтарға халықның құрметі зор төгіл. Шын ир, өзінің яраларын бүтеннерге көрсетмей, хәтті хатынына да. Аннары, әгер біз барыбызда культ қалдығы болсақ, социализмні кім түзеді? Я, айт, ник тіліңні йоттың?
0: Гүлдірей палатадан шығып кетті, һәм яңадан кірмәді. Аннары санитаркалар оның тумбочка үстіндегі исәпсіз-хисапсыз бушпияла банкаларын алып шықтылар. Шушында үстіне үш деп қойған дәфтер осылда тәмамланайды. Ахырда бір буш бит қалған болған. Инді соңыннан тұрып юри башлағаш болса керек, Зиннуров икінші түрлі қора білән ене бір нәрсе үстеп қойған. «Қанаты сынған қарт бір күт», деп оқыды Гүлшәһидә язуның башын. Терапия бүлігі коридорында менің иқтибарымны тартқан яңа бір ауру көріне башлады. Ябық, шеше ағарған, көзлікле, бұрыны қылыш. Бір қолында таяқ, екінші қолын ортына қойып, бүкірәйе түшіп оқсап юрей. Ол қанаты сынған қарт бүркітке ақшы. Нешіктір стенаға сыйына түшіп юрей. Қойшағында тұқты да, яқияғына қорана. Көз қорашы мәғруране. Шолық вақытта аңарда бізге жир кішілеріне аңлашылмай тұрған тағын нәрседер бар кібік. Гуя біз аның қоршында бір шөпкіне, күшсіз, зәғиф жанларғына. Ол бізге мәсхәрә білен қорышы келді. Ол бір кім білен де сөйлешмей. Хәтті үстел янында да сөзсіз отыра. Ашығыз тәмлі болсын деп әйтушілерге де жауап қайтармай. Әмме шолық вақытта ол ярысы әрсіз. Юлымда тұрмағыз деген шекілді сөйлешіп тұрған кішілерінің араларынан ұза. Бір кімге әйт минит ми телевизорны барып тоқтата да сөзсізгіне шығып кете. Ол бек еш тәрезе янына келе. Ләкин тәрезеден туры қарап тұрмай. Башын көтеріп, көзлерін үскі үлгіге тіке. Гуя шығып кетер үшін юл ізлей. Шықса, зәңгер көкке көтерілер иді де, мұнда бұрылып та қарамас еді кібік. Мен врачлардан сұрашып білдім. Аңа операция болған. Аяғыннан 44 йыл йөрткән пулены ярып алганнар. Бүтән аның турында бер нәрсә дә белә алмадым. Әллә инде ул бик тәкәббер бер кеше иде, әллә күңелендә кешеләргә бетмәс-төкәнмәс ачу саклап йөри иде. Ә бәлки ул узак еллар төрмәләрдә утыргандыр да, сәйер гадәтләре шуннан калгандыр. Гаҗәп бит ул кеше күңеленең сирләре. Гөлшәһидә терсәгенә таянып уйланып торды. Аннары 4-нче дәфтәрне ачты. Өзіңе таныш нәрселер турында оқуы бик қызық екен. Дұрысырағы, син оқим деп те ойламайсың. Син шуларны яңадан кешіресің кібік. Тек шундай бір өзіншелігі бар. Син ойландыра тұрған яқларыны да, ғибрәтлі, аяныш, күлкі яқларыны да, тұрмыштағыдан өзге боларақ, қолқурақ көресің. Шибәркәйеваның өлімінде Махирә ханымның не ғайыбы бар деп ойлады Гүлшәһидә. Әсаматов турында бір сөзді язмаған. Көресің ол жұмба балығы мұннан да шумағын ашқынған. Сәлеметлік соқлау министрлығында да үстен-үстенгіне текшірділер мекенней. Махирә ханымға хат язырға керектір. Шол ойлар білен Гүлшәһидә яңа дәфтерінің яңа бетін ашты. Дүнияда өзлерін хикмет иесі деп ерушілер бар. Алар барлық ұшырақларда да бүтін нәрсе турында да өзлерін хүкім шығарырға хақлы һәм лайықлы деп ойлайлар. Олай ғана да түгел. Олар шығарған қарар, олар әйткен сөз иң дұрыс қарар, иң дұрыс сөз енесі. Шуннан кеміне олар риза да түгел. Нәқ міне шундай бәнделерінің бірсі біздің палатаға Гүлдірей караватына келіп орнашты. Иллілер тирәсінде булар. Маңғай үсті ялтырап тұра. Йөзінде исте қалырлық бір нәрсесі де юк шикелле. Әмма бик сөйләмшәк. Сөйләгән чагында иреннәрен әллә ничек кыландырып бетерә. Сөйләшүенә, үз-үзен тотышына караганда, ниндидер бер неудачникка охшый.

0: «Угрожать итме, пожалуйста», — деді Ильхамия, трагик роллерні уйнаушы артистка шекілі қолларын сындыра-сындыра. «Мин опа түгіл, тілім екен бүгін шығып кетем. Күнім сіңа қолмаған әлі».
1: «Бу сөзлеріңні де иртегеге сақла балдысқай», — деді Яңғура оңа, хаман орлы-берлі ерне-ерне. «Йоғысе, сыңыннан қойтарып алулары бек шитін болар. Мансур миңа іште достойный противник. Шәкәшәбіз икән, онысы бізнің үзі бізнің ішке қоршылықларыбыз бәрлішігіне».
0: Бұ қадарысын Фазылжан Яңғура рияланмыша әйтті. Үзі осарға батыршылық итмеген. Башқалар алдында түрлі шәсілерге мүмкін, әммә үз-үзіңні алдалап болмай. Әйе, үзі осарға батыршылық итмеген операцияны Мансур уңышлы башқарып шыққаш, Яңғура шушы фикірге келді. Хикмет шунда иде. Теге Павел Данилович Самуил Абрамовичның шақыруы бойынша операция ясарға деп келгеш, тұтқан да қырт кестіріп әйткен. Операцияны Мансур ясы, біз юматша білен ассистентлар. Хәм Мансур операцияны бігі ұста ясаған. Хәзір ауру тіріліп келейінді. Фазылжан аны өзі бір неше тапқыр қорады. Не дейсің? Оқны қора деп әйтіп болмай. Яңғура әлбәттә Павел Даниловичның ролін кимітмейді. Шунды зур білгішінің һәр минутта ярдәм итәшәген біліп тұру, еш хирургка ни қадар күш һәм ышаныш биргәнендә аңлый. Ләкин булдырырдай гына булдыра ала дигән нәрсә бар бит әле. Илхамия буларны белми. Ул диван пышмагына сыйынып, бик кызганыч кыяфәттә күз яшен сөртеп утыра иде. Бизәнгән кешеләргә йылау бик хәтәр. Илхамияның йөзе мұржа ши стартушы езіне ұқши башлады. Яңғура аңа қорап күлімсіреп қойды да, «Әллә бірер оқылырақ қызы табылған мөзіне», деп сұрады.
2: «Қыз болса, бұ қадар ғарленмәс едім әлі», деді Илхамия бек зәхәр етіп.
1: «О-о-о, қатын мүні әлі? Қатынлар бұ мәселеде көп мәртебе тәжірибелірек, осалырақ шул. Алайса, ішің біткен екен».
2: «Олай әші тілләнмә, жизни! Тіл ұшыңа түйір шығар!»
0: деді Илхамия жизнесінің бетіне біси шекілі тырнақлары білен ябышырға әзірләнгендей.
2: «Ол қатын сенің де мойыныңны сындырыр әлі!»
1: «Менім?»
0: деп қойтарып сұрады Яңғура.
1: «Мен мұнысын аңламайын, балдысқай!»
0: Илхамия аңа ең башы аша көз қырылары біленгене қарап алып,
2: «Бұна расы бала, син ұйлаған шауық соқыр түгіл?»
0: деді.
2: «Аңа қой бір нәрселер білгілі?»
1: «Мәселен»,
0: деп сұрады Яңғура қапыл артына әйләніп.
2: «Мәселен, бір шибер қотынны ресторанларға алып баруларың, үшләген жеріне машинаңда ұзатып құйуларың».
1: «Илхамия», деп кішкірді Яңғура қора күйіп. «Не сүйләгәнің нышамала?» «Сен меня хотында шортта түгел! Минем шахси тұрмышыма тығылма!»
0: Илхамия башын түбән исәде, көзләре хаман зәхәр йылтыры иде. Ул атқан уғының жизнәсінің йөрәгіне туры барып қодалуын шунда уқ сезіп алды. Шыннан да Яңғура нишектір сығылып түшкәндәй булып кабинетына кіріп китте. Гөлшәһидәне беренче тапқыр күргәннән бирле аның жан тынышлығы югалған иде. Айырған хатынына ул яратып түгел, исәп буенча гына үйләнде. Ғымымен ул яратышу деген нәрсе юқ нәрсе. Ул тән білән күңілінің ширлі бір шағығына. Әйуғары мәхәббәт бары тик тілі шағырлер ойлап шығарған бір алдауыш шарғына деп есәплейді. Ул алдауыш шар тыштан бик матур болып көрінгенге, шағырлер аны үзләрі ойлап шығарғандықларын ұнытып, мен йыллар бойы аңа мәтхия оқып дәруишлік етәләр. Ул мәжнүн шағырлерінің барысының да талақларын кесіп ташлыйсы иде. Аннары мәхәббәт турында сайрап карасыннар иде.
2: Ләкин Яңғураның үзенең дә гаҗәпләнүенә каршы Гөлшәһидә аның күңелендә зур урын алды.
0: Аңарда моңарчы татымаган көчле якты тойгы уянды. Яңғура башта бу тойгыга да тән белән күңелнең ширле бер чагы, узгынчы бер кишереш дип кенә караган иде.
1: Логикага һәм акылга каршы туган нәрсә озак яши алмас, микроплары тынычланыр да басылыр дип көтте.
0: Ләкин тойғысы узғыншы түгіл иде. Әммә теге шақта ашықтан-ашық іш итергә иртәрәк иде әле. Хатыны белән дә ара тәмам өзелеп бетмәгән иде. Ул юха йылан башын иеп кенә китеп бармады бит.
2: Яңғураның жілігін суырды, ә Яңғура скандалны елге шығармас үшін көп нәрсеге риза болырға мәжбүр еді. Ішінде де ел мәшәқәтлі болды. Шуңа күрә ішкі хисләргә оның әлләни вақыты да қалмады. Әммә қорлар әри башлағаш, оның хисләрі дә қытырырға тұтынды. Бары тек юлларның үзік болуығына оны бір қадар вақыт Гүлшәһидә янына барып қайтудан тұтқарлап тұрды. Һәм күрәсең кишекте. Яңғура шитлектәге бұршылған жәнлік кебек ишекле төрле йөренде. Аңа бик бүркү булып китте. Ә форточканы ашарга дип үрелгәндә, теге вакытта Әбүзәр абзыйдан алган ялангач хатын сүрәтле вазаны тәрәзә төбеннән ялгыш төшереп җибәрде. Күпмедер вакыттан соң Фазылҗан балдызы утырып калган бүлмәгә чыкты. Илһамия анда юк иде. Яңгыра балдызы тора торган бүлмәнең ишеген шакыды. Аның шәше тузгыган, күзләре кыргыйланган, галстугы кыйшайган иде. Ул казанда мине? Деп сұрады. Илһамия сөз кім турында барғанлығын шунда ук түшініп, «Юк, ауылда», деп үртеп жауап берді. «Ә хабарлар қойдан?» «Фатихаттай сөйләді. Гіл хатлар алышып тұралар», ди. «Әбүзәр Гиреевич аны Қазанға алдыру үшін министр янынан шықмай», ди. «Министрның секретары менің подругым». «Ох», дейді Яңғура ике қолын юмарлап. «Мінә ул достойный противник», деп яна мысқыллады Илһамия.
1: «Молчи, дура!»
2: деп кышкырды Фазылжан. Әтышта шау гыр килеп, беренче яшенле яңгыр кыя иде.